0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin olduğunu iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşılımız. Mən Riyasatçı Roşan Gülüymam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Solushatin abonçılar terminalı da masqədəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqqıt qayta anlaqılıb oludu. Qədərlik dostlar, bu qitimqi proqramımızda mundaq məsmullarda anlatış birimiz. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə dəm eləş məzgilədə uyğunu doluqlab, köp uxlasa, yaxşı uxluğallıq bulamdu digən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə dəm eləş küllürdəki mol qızalınışdın keyin, nemiş üçün tamğı yülünüb 10 minut öyrü turuş səylik qılğanıqa qarğanda aşqazanlı teximi asıraydı digən məzmun teqtınlardı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, əmdi deqtanlar proqramımızın təbsili məzmunlarda bolsun.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde dem iliş mezgilide uykunu toluqlap köp uxlasa, yaxşı uxlağallıq bulamdu, degen mesmun dekdanlarda buludu. Uxlaş halatının salametliki təsir körüstüdüğallıqını həmmeylən bilidu. Lekin konkret təsiri qançalik. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşçe, uykunun yaxşı bulmasliki 172 xil kesellik bilen münasivetlikken. Bunun içi de yaşanğallardaki beden acizlik kesili. Gangrena, ciger qetiş qatarlıq 42 xil kesellikden payda buluş xalbi az digendimu bir qatlanadikken. 92 xil kesellikden 20%'ten artuq keselge girptar buluş xalbi uykunun yaxşı bulmaslıqı bilen münasifetlikken. Bunundan başqa uyquğa nisbətən köp qısım kişilər əmişə neçə saat yetərlik uxlaşqa tikilib alıdı. Amma tədqiqatlardan bayqılışçə uxlaş ritmi, uxlaş vaxtı qatarlıq ölçəmlərinin təsir iğir dərəcədə tövən mülçərlənkənkən. 172 xil bağlanışlıq kesəllik içində 83 xili, yəni 48.3% uyqu ritmi bilən münasibətlik bulub, uxlaş vaxt uzunluğu bilen münasibetlik keselliklerden xilala eşip etken. Yaxşı uxluğan uxlumğallıqa qandaq hüküm qiliş gerek? Mutaxassislər mundaq dedi. Turmuşta özünün yaxşı uxluğan uxlumğallıqa hüküm qilişta əməliyeleştirişki buluduğan addi ölçem, yani keçilik halet bilen kündüzdeki beden sezimini birleştiriş gerek. Keçilik uyquda 4 noktığa qarış. Uxla sürüyeti, karavatta yetip uxlaşqa tayarlıq qılğandan tartıp uyquğa kiriş kiçi bolğan vaqt uzunluq bu vaqtdan eşip ketse uxlaş qiyin bolışqa täbe. Uyqunun izjilliqi keçide uyğun bu vaqtdan eşip ketse uxlaş qiyin bolışqa täbe. Uyqunun izjilliqi

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiy gradusqıca. Altayda hava uçuq bulub gen bulutlanıdı, temperatura 12-dən 30 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub azraq yamğır yağıdı, temperatura 14-dən 30 Celsiy gradusqıca. Qulcıda azraq yamğır yağıdı, temperatura 16-dən 30 Celsiy gradusqıca. Bortalada azraq yağmur yağıdı, temperatura 13-dən 28 Celsiy gradusqıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 19-dən 33 Celsiy gradusqıca. Kütündə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 19-dən 32 Celsiy gradusqıca. Şəxənzdə hava açıq bulub keyin tutuludu, temperatura 13-dən 31 Celsiy gradusqıca. Sancıda hava açıq, temperatura 16-dən 33 Celsiy gradusqıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dən 29 Celsiy gradusqıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dən 29 Celsiy gradusqıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 23-dən 36 Celsiy gradusqıca. Qorluda hava uçuq, temperatura 17-dən 30 Celsiy gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq bulub, azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-dən 29 Celsiy gradusqıca. Atışda hava bulutluq bulub, azraq yamğur yağıdı, temperatura 14-dən 27 Celsiy gradusqıca. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Celsiy gradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-dən 29 Celsiy gradusqıca. Tötbal şamal çıxıdı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiy gradusqıca bulundu. Tötbal şamal çıxıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup,

0: 15-ci bəşil məzgilidə Abdınım rayon hesablaş bilən toxna maslaşdırış əvzəlikini cari qıldırıb, köp görünüş, köp kəsb altıdiki yeşil toxni yıqın ətrapda işiltişini qanat yedirib, yeni energiyani işiltiş qiyin buluş məsilsini önümlik həl qılıplı qalmay, texma mühimi energiya əvzəlikini rəqəmlik əvzəlik və tərəqiyyat əvzəlikə qaylandırdı. Bu yılın 5-də Abdınım rayon Şincanın yeni energiyani yıqın ətrapda işiltişigə alaqdar işlarını tez alğı sürüş doğrısıdiki uxtırışını tarqıtıp, yeşil toxni bivasta ulaş tərəqiyyatıga tez törtkü bolışını otdırıqa qoydu. Növətdə 2 türküm 6 yeşil toxni bivasta ulaş törü əməliyiləşdi. Yakında Abdınım rayonunun Tunji Türküm'deki hesaplaş küçü sahasındaki köp kısım abonçılarına Yeşil Tokni Bivastı Ulaşka ait iki tür Kumul şehri bilen Karmay şehirde resmi ameliyleşti. Abdınım rayonluk energiya idarisi partiya grupsının şucisi idari başlığı Yang Yang mındaktırı. Sıcıl ızgoğlap devlet bilen bolgan alaqlaşış, cepslaştırışını küçeytip, Şincan'ın kəsip əməliyyeti birleştirip, siyaset tətbiqatını aldın qanat yaydırıp, zapas türlerini aldın pilalladık. Hesaplaş küçü bilen yeni energiyanın qoş yönelişlik, kuvvet qoşuş yolunu önümlük ravallaştırıp, yeni energiyanın işildişini ilgir sürüş bilen bilə, hesaplaş küçü kəsipinin yeşil, tövənkarboluq tərəqiyatı küş qoşup, bütün memleketini köpeytkili, umumlaştırıqlı buludugan Şincan təcrübisi bilen təhmilliduk. 15-ci bəşil məzgili de Abdınım rayon yeşil kuvvetini sıcıl küçeytip, Yeniçe elektr energiyası sistemisi bərpa qilish, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri yetildiriş, ənənəvi kəsiblərini yuqarı dərciliklaşdırıb, yeşilləşdirib özgərtişki türtkı buluş arqılıq kəsiblərinin yeşil, tövənkarbolıq tipqi özgürüşünü tezildidu. Abdınım rayonluq tərəqiyyat və islahat komiteti partiya qrupsinin şujisi Vən Xua mındaqdiri. 15-ci 5 yıllık karbonlu çok kıymetli yetküzüş hareket layihasını ilmi tüzüp, kumluk, çöllük, kakaslık yeni energiya çoğun bağısı kuruluşunu teziltip, yeni energiyanın işiltişini köpkül yollar arqılıq kengaytip, işki kısımını təminlaydıgan, sırtkı yetküzüdüğen elektr energiya torunu küşlük kılıp kurup çıkımız. Bütün memleketin karbon bazırıga pahalı yuğurulup, teximi köp nöl karbonluk bağcı rayon, nöl karbonluk zavut kurup, Şincan'ın yuqarı süpətlik tərəqiyyatıga teximi coşkun yeşil hərəkətləndirgüş küç qoşumuz.
1: Əmdi, Mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Abdınım rayon tünögün. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci Grupsi 18-ci Türkümde Bejirişki Tapşırgan, Noxtalıq Dikkat Kılıdgan 6 Deloni Öz İşçiga Alğan, Amma Paşkılgan 58 Erziyat Delosini Tapşırvaldi. Bunun 42-si Telefon Arqılıq, 16-si Xat Arqılıq Paşkılıngan. Bu 58 Delonin 35-i Ürümçi Şehrinin, Noxtalıq Dikkat Kılıdgan Delo 1. 6-si Sancı Xuyzu Abdonom Oblastının, 4-i İli Qazaq Abdonom Oblastının, Noxtalıq Dikkat Kılıdgan Delo 3, 4-i Kumul Şehrinin, 2-si Karmay Şehrinin, Noxtalıq Dikkat Kılıdgan Delo 1, 2-si Aqsu Vilayetinin, 2-si Qashqar Vilayetinin, 1-i Tarbağatay Vilayetinin, Noxtalıq Dikkat Kılıdgan Delo, 1-i Altay Vilayetinin, 1-i Bayınqulun Moğul Abdonom Oblastının, Bu türkümde bejirişke tapşırılgan ərziyat delolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türge ayırganda atmosferani bulğaş delosi 22, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş delosi 9, şauqın arqılıq bulğaş delosi 5, ekologiyani buzğunçılıqı uçırıtış delosi 4, su bulğaş delosi 2, radiasiya arqılıq bulğaş delosi 1, başqı türdeki bulğaş delosi 15, Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci Grupsi 5-ci ayının 27-ci günü gece 18 Türkümde noxtalıq dikkat kılıdgan 71 deloni öz işçiga alğan amma paş kılgan 914 deloni Abdınım rayonunun bejirişige tapşırdı. Bunun 772-si telefon arqılıq, 142-si xat arqılıq paş kılıngan. Yuqırqi ərziyat deloları jaylarının bejirişige ötküzüp berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyunca bejirildi.
0: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci Qrupsi 5-ci ayının 18-ci günü 9-ci Türkümdə amma paş qılğan 41 ərziyyət delosini Abdınım rayonunun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun ikisi alaqıdar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən

0: bu tirkimdeki ammı faş kılgan erziyet yıllarını becerişki ötküzüp beriş ve nazaret kılgaş tüzdeş ahvalını aşkarlaş cedveli cemiyetki aşkarlandı. Şincan Uyghur Abdınım Raylı Kalık Hükümeti'nin tor bekitinin körgülü buludu.
1: Stansımız xəbri. Abdınım Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi, Abdınım Rayonluq reisi Erkin Tonyaz, 5. ayının 26. günü Tarbağatay vilayetinin Savan şehri, Şiho şehri de Merkezinin Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilikide körüstüp berilgen meselelerini çör edip, tüzüt işini əməl iləşdirişke nəx meydanda nazaretçilik yetekçilik kıldı. O, bunularını təkliri. Xi Jinping ekologiya mədəniyiliki ideyasını çoğunqır öginib, izcillaşdırıb, Abdınım Rayonluq Partiya Komitetinin xizmət orunlaşdırışıqı asasən, ekologiya muhitni qoğdaş siyasi məsuliyyətini qət'i zimmigə elib, mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarətçilikdə qaytma inkas qılınğan məsələlərgə umum yüzlik seyləşdirib, qət'i tədbir qollanıb, dərhal hərəkətki kelib, dərhal tüzətib, ekologiya muhit sübtini sicil yaxşılaşqa türtkü boluş gerek. Erkin Tonyaz münasifətlik karxanalarına berib tüzətiş əhvalını ilgiledi. Münasifətlik məsələlərini tüzətiş xizməti dokladını anladı. Qiyin nöqtə, tosuq nöqtə məsələlərini nəx meydanda maslaşdırıb həll qıldı. Həm də keyinki tüzətiş xizmətiga eniq tələb qoydu. O, bunularını təkidlədi. Qanun nizamğa asaslanış, həqiqətni əməliyyətdən izləşdə çıng durub, bir işni bir beceriş, bir zavodqa bir tədbir qullanışını işqa aşırıb, əməli qarğı gelidğan, ünümlik bolğan mahiyyətdən tüzəş tədbiri qullanıb, tüzətişnin umum yüzlük, təltöküz, bixətər bolışıqa həqiqi kapalətlik qılış. Kəsibnin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tez alğa sürüb, qalaq işləb çıxırış iqtidarı, qalaq qurulmalarını qatdıq şallab, bulğumini pəvquladə az çıxırıdğan və energiya tecəydiğan qılıb özgərtişini tez alğa sürüb, yeşil tərəqiyyat səviyyəsini östürüş. Nazarətçilik boyunca tüzətişini, amının ətrafıdaki na doğru istil və çiriklik məsəlisini mərkəzik tüzəş bilən birləşdirib, əməli puxta tüzətiş arqılıq, amının arzusuğa cavab qaytırış gerek. Erkin Tonyaz riyasetçilik qilib yig'ini ichib, Tarbag'atay viloyatlik partiya komitetining nazoratchilik bo'yicha tuzatish, ekologiya, muhitni qo'g'dash ahvoli dokladini angladi. Tarbag'atay viloyatining munosabatlik tarmoqlari, nohiya shaharlardagi mas'ul yo'ldoshlar hamda avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib, fikr almashtirdi. U munolarni ta'kidladi. Her derecelik, her qaysi tarmaqlar ideyavi tonişini çoğunqırlaşdırıb, mərkəz ekologiya muhitni qoğdaş nazarətçiliki xizmətinin siyasi veliqi, kəskirliki və muhimliqini çoğunqır ilgiləb, nazarətçilikini anlıq qobul qılıb, kəmtüklük, aciz türlərini umum yüzük təkşürüb tepib, tüzüdü siyasi məsuliyyətini qatdıq əməliyiləşdirib, işkini tikləşini qət'i himayə qılış. İşkini qoğdaşını, qət'i işqa aşırışını, nazarətçilik boyunca tüzətişini tutuş əməli hərəkətinə namayan qılışı. Diqqətini gəvdilik məsələlərgə mərkəzləşdirib, tüzətiş layihəsini inçikiləşdirib, plan boyunca iş qılıb, ötkəlgə mərkəzlik ucum qılıb, qaytma inkas qılınğan məsələ yib uçını birmə bir əməl iləşdiriş, toluq əməl iləşdirişgə həqiqi kapalətli qılışı. Qayda tüzüm ornatış, birini köpkə tədbiqlaşda çıng durub, ekologiya muhit məsəlisini umum yüzlük birmi bir təkşürüb, tüzəb, məsəl yıldızını, tügününü çoğunqır qezib, daimliq, uzaq önümlük mexanizmini takamillaşdırıb, hər tərəflimi tüzəş, sistemliq tüzəş, mənbətin tüzəşini yanımı küçə edib, ekologiya muhitini həqiqi yaxşı qoğdab, güzəl şincan bərbaqlışını tez etişi gerək. Erkin Tonyaz, nazarətçilik yetəkçilik qılış məzgilədə Şincan Şimal Pəntexnikiqa məbləq siliş çəklik şirkdi. Şiho şəhərlik cəmiyyət amallıqını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi. Savən şəhri Tianbao Yeşil Yeməklik çəklik şirkdi. Savən şəhri çoğun təxsilik məzilik yeməkliklər qoçısıqa berib, Pəntexnikiqda yenilik yardış, muqimliqni qoğdaş, bazar istimali qatarlıq əhvallarını ilgiledi. O, bunularını təkidlədi. Cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axırı baş orunğa qoyub, nöqtəlik sahələrdəki xəyib xətərinin bir tutaş aldını elib və onu tügidib, bixətər işləb çıxırış və təbii apətdən müdafiələniş xizmətini hər vaqt xatırcan bulalmaydıqan məsuliyyət tuyğusu bilən çıng puxta tutuş. İlmi təhlil və tədqiq qılıb, kündilik orunlaşdırışını küçə edib, çoğun-çoğun türlərgə məbləq selişini çıng tutub,

0: üstü kısmının kuruluş məşğulatını kılvatımız. Narat birinci, ikinci numarlıq tonelini pütülay tutaştırıp olduk. Hazır tonelinin koşumca əsləhəleri kuruluşunu işlavatımız. Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taşol türünün umumi uzunluğu 215,4 kilometrge yakın bulup, koş yönelişlik 4 avtomobil yolu bar birinci dərcilik taşol ölçümü boyunca yasılıdı. Bu tür pütüb qatnaş başlangandan kin İli Deryası Vadisi bilen Bayınqulun oblastını tutaştırdığan kolaylıq yolga ayılınıdı. Xıcın nahiyasının Balğuntaydın Könes nahiyasının naratkıcı bulgan avtomobil musabisi hazırkı 5 saatten 2 saatten köprek vaqtkı qısqıraydı.
1: Stansımız xəvri. 5-ci 26-cı günü düşdün kiyin saat 5-də olaydı üskünələr qoşumca yeməkli qatarlıq mallar lıq qaçılanğan Congo Avropa növətçi poyizi Qorğaz Tömür Yol Porti Vokzalıdın sılıq yolga çıxıb ғəribkən Rusiya paytaxtı Moskvağa qarab yürüb gətdi. Bunun bilen bu yıl Qorğaz Portı'dan katnağan Congo Avropa Utr Asya növətçi poyizi 4000 qıtımlıq ötkəldən bösüp ötüb 2025-ci yıldigidin 3 gün burun bu nəticini qolğa keltirdi. Bu yıl kirgen dumbiyan Qorğaz Tömür Yol Portı'da Congo Avropa Utr Asya növətçi poyizinin katnaş sani sicil eşip, növətçi poyizlarının kündilik ötürücü sani 27-dən köp bolu səviyyəsini saxladı. Şinjang Enrun Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketinin Qorğaz Kəsbi İşlar Direktori Jan Huçang muhbirğa bu yıl özleri vakaletçilik kılgan Congo Avropa Növetçi Poizi kəsb miqdarının körünerlik aşqallıqını eğitip mundaqdırı. Bolup mu aşırma kıymeti yukarı bolgan mallar ve elektronluk soğudu mallarga bolgan ihtiyaç şiddet bilen aşqaşqa biz vakaletçilik kılgan növetçi poizinin katnay sani 900'dan aştı. Toşulgan yük 11 milyon tonnağı yetip, bultırkı şu mezgildigidin 15% aştı. Qorğaz Tömür Yol Porti Vokzali Meşgulat Alqıllarını aldın oralaştırış, Aqıl Tömür Yol Porti bilen təvəllik boyuca tamujnidin tez ötküzüş birleştirilgen əndizini çoğunqırlaştırış, həm də Qazaqistan Tömür Yol Tarmaqları bilen maslişini yenimu küçəyitiş arqılıq, növətçi poyizlarga almaştırıp qaçılaş, təkşürüp dəlilləş, tamujnidin ötküzüşdə yoçuqsız cipsilaştırışını işğa aşırıp, türlük mallarının tamujnidin tez ötüşüge həqiqi kapalı. Qorğaz Vokzali Bexatar İşləp Çıqırış Komandallıq Mərkizinin İşləp Çıqırışını Orullaşdırış Xadimi Ma Xiaogan mundaq dedi. İnçkiləşdirib orullaşdırış və tömür yolda tamujnidin tez ötküzüş qatarlıq kulaylıq tədbirlərgə tayinib, yəni mu ilgirligən halda halqını addiylaşdırıb, saxlaşını azaytıb, portda tamujnidin ötüşünün yuqır ünümlük ravan bolışıqa bütün küş bilən kapalətlik qıldıq. Hazırgıca Qorğaz Tömür Yol Portı'dan katnağan Congo Avropa Utr Asya növetçi poyezi 56,000'dan aşkan. Növetçi poyez liniyesi Çegra Sırtırki 18 devlet, 46 şehir ve rayonga tutuşup 91'e yetken.
0: Stansımız muhberi Gauman Huy haber kılıdı. Tünögün Şinjang Şinye Guruhi Congo Ximiya Qurilishi Saidin Qurilish Çeklik Şirketi bilen Şarkı Jongar yılığa kömürden 2 milyard kub metr tabi gaz iliş türü qurilishini baş bulup ödüge iliş toxtamı imzaldı. Bu türünün omumizlik qurilish baskışıgı kirgelikiden diyerek berdi. Şarkı Jongar kömürden tabi gaz iliş türü Şinjang Şinye Guruhinin 15. 5 yıllık muhim strategiyelik türü. Bu türge cemi 15 milyar 487 milyon yen meblağ selingan bulup, her ili 5 milyon 340 min tonlu kömür, 2 milyar 19 milyon kubmetr birikme tabi gazını aylandırıp, onunla çıxıldı ki 200 min tonludun artıq yukarı aşırma kımmetlik ximiya sanatı məhsulatını birleşme işlep çıxırdı. Şinjang Şinye Devlet Mülki Ticareti Guruh Çeklik Məsuliyet Şirketi Partiya Komitetinin Muavin Şujisi Baş Direktor, Li Tianyu muhbirga devletning nuqtalik ko'mir ximiya sanoati ulgi turi bo'lish sifati bilan bu turning 5 turlik davlat texnika jabduqlarida yangilik yaratish bo'yicha ulgi ko'rsatish vazifasi ham 6 turlik kasb yorqin nuqtasi vazifasini nuqtalik ustiga oldiganligi hunar san'at tartibini chong tiplashtirish ochqichliq jabduqlarni davlatimizda ishlab chiqarish İşləb çıxırışını kontrol qilishini aqıllaşdırış, yadroluq texnikini öz aldığı yaratışını omumizlik iş qaşırdığalıqını eytib mündaq dedi. 2028-ci ili 9-ci ayda pütküzüb, işqə

0: كريشترش نيشانن كوزلب شمودتني تاتر صنخ بويتش تزب نيشالخ جانقلشني يلغو قيوب سايدين قرلش قطرلق ساهاديكي تايانش كشلر بلن برلشب ان يقر ölçem ان قطق تلب بلن قرلشن عموميزلك الغ سرمز تربتكندن كين 10 مليوندن ارتق ايلنن بريلق غازشلتش احتياجن قندرالايدو Bu, devletnin energiya bexatarlikini kuchaytishda, butun Shinjangda ko'mirdan pokiz, yuqori unumlik foydalanishni ilgari surishda, aloqador kasblar topiga turtki bo'lishda muhim ahamiyatga ega. Jongo ximiya qurilishi, Saidin qurilish cheklik shirkati, qurilish sohasida 60 nachil cho'ng'ir izdanib, ko'mir ximiya sanoati, yangi material, yashil tovan karbon qatorliq sohalarda texnika aylantirish, oldingi bosqichliq maslahat berish, qurilish loyihalash, qurilishni bosh bo'lib o'ziga elish bir gavdalashgan butun jarayonlik mulozimat iqtidorini shakllantirdi. Bolibmi ko'mirdan tabiiy gaz elish sohasida davlat ishidagi texnikasi eng oldingi qatorda turadigan bozor egallash nisbati eng yuqori boshlamchi korxona bo'lib qoldi. Shirkat partiya komitetining shujesi bosh mudir Zhou Enli mundoq dedi. Shinye guruhining butkul ko'mirdan tabiiy gaz elish jarayonida davlat ishidagi eng yaxshi hunar san'atni qo'llanamiz. Bu hunar san'at amaliyotda Saiding shirkati bilan Shinye guruhi o'rtaq erishgan davlat patenti kumush mukofotiga erishgan ushoq ko'mirni besim bilan gazlashtirish hunar san'ati bo'lib, ko'mirdan tabiiy gaz elishga eng mos keladi. Saiding shirkatining o'zida bor bo'lgan tovan temperaturda metanol yuyish, tozalash hunar san'ati va davlatimizda o'z oldiga kontrol qilig'i bo'ladigan metallashtirish birikmi hunar san'ati Shinye guruhining kelgusidagi ko'mirdan 2 milliard kub metr gaz elish turini ishonchli tijorat kapalti, texnika kapalti bilan ta'minlaydi.
1: Ustozimiz xabari Qurban hit məzgilədə Abdonom rayonunun hər qaysı yerlərində mol rəngdar fəaliyyətlər ötküzüldü. Hər millət amma quşal xoram cəmbə olub, naqşı eytib, usul oynab, bayramını birlikdə ötküzüb, millətlər ittifaqlıqdakı çonqur muhabbət doğrusuda ortaqlaşdı. 5-ci ayın 27-ci günü düşdüm burun, Şincan Xalqara Çonbazar mənzərə rayonunda Jonxua Dumbıqının avazı pələkkə yetdi. Çıraylıq kiyingen maşını adamlar ritimga egişip bileklerini pulanlatıp bedenini tolgadı. Artistler kızgın usulgu düştü. Şadiyana müzik sadası kocalarda yağırdı. Her millet ama kadimini tohtatıp kördü. Nurgun kişi ritimga egişip çavakçı elip, pütkül kocanın hem yeri huşal huram inak kaypiyatı çömdü. Vuhallik sayacı Liu Xiaoxiao mundaqdırı. Bugün alaydan çoğun bazarga kurban heyt ötküzgeli keldim. Naiti kaltız nurgun naqşı usul numurlarını gördüm. Kaypiyat naiti kızgın boldi. Şincan'ın bayram şatlıqını haqiqi his kıldım. Bu qitimki səpirin naiti əhmiyyətlik boldi. Şiho şəhri Nanyuan Koçu Başqarması Xayxı Yoli Məhəllisi ötküzgen Nanyuan Koşnılar Bazırı, Qaynaq Məzilik Tağımlar Bazırı, Koşnılar Ortaq Yuğurluş, Mihir Muhabbetki Tolğan Qurban Heyt Baş Demiliq Pahaliyyidimi oxşayışla adatdan taşqırı qızıp gətdi. Pahaliyyatda ədəbiyyat sənət numarları Məzilik Tağımlardın bəhirilmiş bilən qızıqarlıq oyullar yuğurulğan bolub, hər millət qoşnılar çöyredişib oldurub, şadiyana naqşı usullardan hozırlanğac, xuşpırqi ətrapını bir alğan özgicə Məzilik Tağımlarga eğiz dəydi. Nəxmeydanda külk sadaları üzülmədi, həmməylən şadxuramlıqı çömdi. Şiho şəhri Nanyuan Koçu Başqarmasının ahalisi Ramilə Səmət mındaqdırı. Faaliyet naiti kızıp getdi. Hem yerini rampiza, polu, kavap digendek mezilik tağımlarının hidi kapladı. Her millet koşnular bir yerge cembe olup, keyfiyat naiti yaxşı boldi. Bayramda kaynak, huşal, inak bolişini közleyimiz. Rengarang çıraklar Neşbit şehrini culalandırdı. Köpçilik naqşı eytip usul oynap bayramını tebrikledi. 5-ci ayın 25-ci günü keçdə onlar kızardı. Bayınqulun oblastı güzelləşdiyi temizirəki Bayınqulun oblastının 2026-cı yıllıq Qurban Heytliq Ədəbiyyat Sənət Keçiləki Korli şəhrədəki Xonyan Meydanıdı ötküzəli. Hər millət amma xuşal xoran bir yərgə cəmb olub, esil Ədəbiyyat Sənət Qatlı Məriksidin birlikdə huzurlandı. Keçilikdə, Jonxua millətinin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyə çın közlənib, müqəddimə, birinci qısım, İkinci kısım, xatimidan ibarat tört bölek arqılıq bütün meydan nomor tutaşdırılıp, ən-ənvi xalq örüp adeti, gayri maddi mədəniyet marasları ve dəvr salapiti bir gevdiləşdirilib, hər qaysi milletlerinin inaq ötüvatqan güzel yurt makanı ortaq bərbaqılğalıqıdak inaq mənzirə canlıq namayan qılındı. Nəx meydandaki körürmən Wang Jinfeng mundaqdırı. Nomorlar naiti qaltıs oralınıpla kalmay, korlının bəxt körsət küşünün barğansırı örlügəlliki namayan qılındı. Əmmeylənin barğansırı bəxtlik bolşımızğa tilektaşlıq büldürmən.
0: Әмді мәдіниет ядығарлықлардығы жоңға милеті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойча аңылшы беріміз. Станцымыз мұхбері Леймин қабар қылыды. Құмыл шәхірі Коны шәхіріні жалландырып, пайдылыныш қызметіні пағал алғы сүріп, Құмыл Коны шәхір ашлық амбірі вән сепіл тарихи мәдіниет бақытсы қатарлық мәдіниет ер бәлгілеріні бәрпа қылып, тарихи мәдіниет томырыны қоғдап, дөлет мұхабетіні чонқыр елтіз тартқызды. Muhbir Qumul şehri Koni şehir açlık ambiri 1-ci numarlıq açlık ambirinin Qumul şehrinin taraqqiyat tarixi körgezme zalığı özgertligenligini gördi. Bu yerde Çin sulalısından Mingua dövri geçi bolgan Koni şehrinin taraqqiyat tarixi hatırlangan bir türküm Koni buyumlar. Cümleden Koni sürat, Koni gezet, Koni harita, radio, sapal ve farfor buyumlar açlık belirti qatarlıqlar körgezmege koyulgan idi. Чоң экрандагы көрүнүш, аракет алтыды көрсөтүшкө маслаштырылып, көрүрмөлөрүнү Кумул шаарынын Кони шаары тарыхы, дөөлөт мохабитин якын арылыктын эс кылдык. Китап материалдарды хатırlанышча, Кумул Кони шаары Чин сулалысы Юнжаңнын 5-жылы 1727-жылы курулушка башталган болуп, дастлапта арбилер ачлыкка саклайдыган жай болгачка, ачлык шаарчы деп аталган. Чин сулалысы Гуаншуйның 6-жылы 1880-жылы Зозонтаң баргахыны Сужоудың Кумылғы еткен әмді ашлық егіш идарысы тәсіз қылып, боз ер өзләштүрешіне зор күш біле елғы қойып, епек елдегі бұл мұхим базарда чонқыр тарихи ызналарыны қалдырған. Бүгінгі күнде сақынып қалған 3 коны ашлық амбірі ішіде 1-ші номер Чин сулалысының Гуаншу елдерді селінған топа яғаш құрылмылық лым білен көтірілген имарет болып, амбар сығымы 1 миллион 200 мың жыңғы етіді. 2-ші, 3-ші номер айрымалда 1952-жылы вә 1954-жылы құрылған болып, оқшымыған тарихи мәзгілдердегі амбарды сақлаш өзгерешігі куәк болған. Bu qimmatlik tarixiy madaniyat mirasini yaxshi qo'g'dash uchun Qumul shahri 2024-yili Koni shahrini jallandirib foydalanish xizmatini olg'a surib, Koni qiyofati bo'yicha remont qilish, eng az aralashish prinsipi bo'yicha Koni shahri sepili va Koni ochliq omborlarini umumizlik remont qilib qo'g'dirdi hamda haqsiz echibatdi. Bu yıl 4-ci ayda Qumul Koni şehir açlık ambiri ve Sepil tarihi medeniyet bağıtısı körgezme zalının derecesi pütüle yenilinip körgezme oranı berpa kılındı. Qumul şehri Zozontaң medeniyet tetkikat ögünüş sarayının muavin başlığı Wang Haopeng mündahtırı. Şehir yenilaş bilen birleştiriplik almay bu yerini yana Zozontaң'nın vatanperverlik ruhini əvj aldırdıgan jayga, her millet amının Şinjan tarixini tüşünişideki intayin jallıq közneke aylandırdıq.
1: Emdi, güzel Jongo Sepri sahipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xavri. Əşmi rayoni qaqaslıq bostallıqa aylanıp, yeşil cavab qayğızı tapşırdı. 5-ci ayının axırı Avat nahiyasının Əşmi rayonunda ot çöp boluq ösüb, dəldərəxlər vük baraqsan halatke kirib, tolub taşqan hayati küçünü namayan qıldı. Bu rayonda 2021-ci ili ekologiyani əsligi kəltürüş həm də çöl işini tüzəş qurulışı başlanğandan buyan, şucay su başlap temirtib suğruş sistemisi orullaşdırıb, süni orman bina qılış, suluq yerini əsligi kəltürüş, qumni dairləb orman yetiştürüş qatarlıq tədbirlərini qollanıb, bu yerdə tədirci halda muqum bolğan çöl ekologiya sistemisi bərpa qılıb, qumluqni bostanlıqqa aylandırdı. Avat nahiyasidagi o'rmon muhofizachisi Yusupjon Olim har kuni Əşmi rayonidagi ekologiya o'rmonligiga kelib chorlab qo'g'daydi. Bu ekologiya o'rmoni 20 ming modan ortiq bo'lib, Yusupjon Olim chorlab qo'g'daydigan doira 200 modan oshirdi. U muhbirga dastlab chorlab qo'g'dashni boshlaganda bu yerda yepinchi o'simliklarning noyida oz, qum bo'ronining noyida ko'p ekanligi, hozir bu yerning buyuk baraxsan yeshilliqqa purkanganligi, ba'zida yana chorlab qo'g'dash jarayonida bu yerga makkallashgan kichik hayvonlarni uchirtib qoldiganligi

0: Ne eğitip mundaq dirin. Qarang, bu söksöklər məndin mu egiz ösübdü. Mən bu yerge yeğen kəlgəndə yavayı hayvallarını asasən körgül bulmaydı. Bu 2 yılda köl suyunun ornumu örleri, yana toğraq, söksök qatarlıq ösümlüklər tikildi. Hazır bu yerdə tülkə, aqutan, yavu toşqan mu köpüyüp qaldı. Əşmi rayonu Aqsu Dəryasının yelpük üstüman çökündü iqini qoşulğan Əşmi köli həm də ətrafdiki rayonlarını öz içi qalıdı. İlgiri, cənubi qısımdiki qumluqdan özüksiz ucum qilişi səbəbidin köl rayonunun kölmi tədirci tarayıb, ekologiyalik muhiti barğansıri acizlaşqan. 2021 yılıdan bu yan, Avat nahiyası Aqsu şəhri Unsu nahiyasının hasili suyi həm pəsil xarakterlik ekologiya suyidin paydalanıb, köl rayoni kölümünü kengaytib, qurğaq və yerim qurğaq rayonlarda köçət tikib orman bina qilishqa tayinib, su kəmçil buluş ziddiyetini həl qilib, süni köçət tikiş, uruq seliş, toluqlab soğrış qatarlıq ilmi usullar arqılıq, çöllikdiki qurğaq yepinci ösümlüklərinin əsigi kelişini ilgirə sürüb, su, orman, etiz, kül, otlaq, qumni sistemlik tüzəşini işqa aşırıb, nisbi muqim bolğan çöl ekologiya sistemsini tədirci bərpa qıldı. Hazırga qədər Əşma rayonunun ekologiyasını əsligə kəltürüş, tüzəş nəticəsi körünərlik bolub, bostarlıqını əsligə kəltürüş, qumni dayırləb orman yetiştürüş, süni ocub terib orman bina qılış, soluq yerini əsligə kəltürüş, yoruqluq volt arqılıq qum tizgiləş qatarlıq köpxil tüzəş böləklərini öz içi qalğan, cəmi 788.500 mu yerinin ekologiyası əsligə kəltürüldü. Bostanlıqının ekologiya asası hər tərəfləmə puxtalandı. Avat Nahiyalik Ormançılıq və Otlaq İdarisi Partiya Qrupsının əzası idarının muavin başlıqı Lo Tau tonuşdurub mındaqdırı. Yıqınq yıllardın bu yan Əşmə rayonunun ekologiya süpti sicil ösüb, orman bilən qaplanış nisbiti 4.5%-dən 45%-gə ösüb, 20 xıldın artıq yavı ösümlük yeğindən köpəydi. Soluq yer ekologiya sistemisi barğan sıri muqimlaşdı. Yavayı hayvanlarının türi, sani, körnərlik köpeyib, canlıqlarının köpxillikini qoğdaş nəticələri sicil namayan boldu.
1: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık kalıptaşlıq longısı Şencan dərəcədən taşqırı futbol birləşmi müsabıqısı qızğın ötküzülməkdə. Caylardaki mədəniyyət sayahat bazarlarımı müsabıqının törtküsü də tədirci canlandı.
0: Bayınqulun oblastin yıqında Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmi müsabıqısının Şucayda ötküzülgən Tuncu Meydan müsabıqısını kütüb aldı. Korla Nəşbüt şəhri Məzlik Tağımlar Koçisi müsabıqa qızğınlıqıdan paydalanıb, məxsus xəliqqə nəb yetküzüş pahaliyyidini yol qoqıydı. Körürmənlər bu meydan müsabıqının belət kötikigə azazən Məzlik Tağımlar Koçisi da 9 yuyan 9 moluq istimal etibarıdan bəhirləndi. Bu, yana zor türkümdeki top məstanlarını məzlik tağımlar koçısıqı gelip, Şucay'nın özgücə məzlik tağımlarını tetişiqı cəlap qıldı. Sıçvəndin kəlgən sayacı Xiong Zhiming ayacılanğan halda müsabıqının qaltıs bolğalıqı, məzlik tağımlarının kişini həyran qaldırıdıqalıqı, Şincan'daki sayahat səpirinin intayın əhmiyyərlik bolğalıqını eğitib mındaqdırı. Şincan'ın dağlı qormalarına eğizdəydim, polo yedim. Bu qitim müsabıqı körüş bilən bilə, yaxşı yeməkliklərini tetidim. Şixo şəhri müsabıqı kördüğən sayahatçılar iqimini mədəniyyət sayahat istimalığa aylandırış yolunu dəl cayda ravallaşdırdı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının belət kötükü bar barlıq top məstanlıları sayahatçılar, şəhər rayonu içirki barlıq o dərəcəlik sayahat mənzırı rayonlarının kiriş beləti bahası da 50%. Həmkarlaşqan zəncirsman mehman saraylarının yataq bahası da 30% etibar beriştək məxsus etibarlıq siyasətdən bəhərləndi. Şucaydaki mehman saraylarda qonuş nisbini mənzırı rayonadaki sayahatçılar miqdarı birdək aşdı. Ürümçilik top məstanısı Cauqo işin Şixo şəhrədə qaltıs müsabıqlarını körüblə qalmay Şucayının güzəl mənzirsidin huzurlandı. O mındaqdırı. Tuncu qitim nəx meydanda müsabıqı körüb, həqiqətən bək ayacallandım. Şixonun mənzirsimu intayın güzəlgən. Şixo şəhərlik mədəniyyət təntərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarisi, sayahat tərəqqiyyat mülazimət mərqizinin müdiri Can Tingci, Шужайның тәндәрбия мұсабықылары арқылық кішілеріне жәліп қылып, мәдәниет, саяхет мұлазымыта арқылық кішілер қалбіне майыл қылып, өзгече кәсіп,

0: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladlı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi, mənivi məqanımızını

0: obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ör-adət çoğunqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlat durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Aylan programımız bu canı çişbəduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Slushitin abonikilə terminalını çürsənlə, texəmi köp məzbulladın xəbərdar bolalaysilə.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Bayram namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayırıq. Qinamısa Bəhir ağay sizlər.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən riyasətçi Roşan Gülüyman. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni tarat qısı sılışı din abonçılar terminalı da mas qədəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqqıt qayta anlaqılıb oludu. Qədərlik dostlar, bu qeytimqi proqramımızda mundaq məsmullarda anlatış birimiz. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə dəm eləş məzgilədə uyqını doluqlab, köp uxlasa, yaxşı uxluqallıq bulamdu digən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə dəm eləş küllürdəki mol qızalınışdın keyin, nemiş üçün tamğı yülünüb 10 minut öyrü turuş səyli qılğanıqa qarğanda aşqazanlıq teximi asıraydı digən məzmun tektanlardı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdi deqtanlar proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde dem iliş mezgilide uykunu toluklap köp uxlasa, yakşı uxlağallık bulamdu, degen mesmun dekdanlarda buludu. Uxlaş halatının salametliki təsir körüstüdüğallıkını hemmeylen bilidu. Lekin konkir təsiri kançalik. Bir türlük tətqiqat körüstülüşçe, uykunun yakşı bulmaslıqı 170 kıl kesellik bilen münasivetlikken. Bunun içi de yaşanğallardaki beden acizlik kesili. Gangrena, jigar qetish qatarlıq 42 xil kesellikning paydo bo'lish xavfi oz degandimi bir qatlanadi ekan. 92 xil kesellikning 20% dan ortiq kesalga giriptar bo'lish xavfi uyquning yaxshi bo'lmasligi bilan munosabatli ekan. Buningdan boshqa uyquga nisbatan ko'p qism kishilar hamisha necha soat yetarlik uxlashga tikilib oladi. Ama tədqiqatlardan bayqilishca, uxlaş ritmi, uxlaş vaqti qatarlıq ölçəmlərinin təsir iğir dərəcədə tövən mülçərlənganken. 172 xil bağlanışlıq kesəllik içində 83 xili, yəni 48.3% uyqu ritmi bilən münasibətlik bulub, uxlaş vaqt uzunluğu bilən münasibətlik kesəlliklərdən xeylala eşib etkən. Yaxşı uxlığan uxlumğanlıqığa qandaq hüküm qilish kerak? Mutaxassislar mundaq dedi. Turmushda özining yaxşı uxlığan uxlumğanlıqığa hüküm qilishda amaliyelashtirishga bo'ladigan oddiy o'lcham, ya'ni kechalik holat bilan kunduzdagi badan sezimini birlashtirish kerak. Kechalik uyquda 4 nuqtaga qarash. Uxlash sur'ati karvatda yetib uxlashga tayyorlik qilgandan tortib, uyquga kirish kichi bo'lgan vaqt uzunligi Qoramığa yetkənlərinin 30 minutdan az bulışı, balalarının 20 minutdan az bulış gerek. Bu vaqtdan eşib kəssə, uxlaş qiyin buluşqa təvə. Uyqunun ızcılıqı. Keçidə uyğunuş qitim sani bir qitimdən eşib kətməsliki. Uyğanğandan keyin 10 minutdan 15 minutqıca yana bir qitim uxlaş gerek. Uxlaş vaqti adətdə qoramığa yetkənlər 6 saatdən 8 saatqıca Balalar texim uzun vaqt uxlash kerak. Masalan, boshlang'ich maktab o'quvchilari 9 soatdan 10 soatgacha, yashanganlar taxminan 5 soatdan 7 soatgacha uxlash kerak. Uyquning cho'nqurligi. Belakka taqaydigan uyquning kuzatish iqtidoriga ega o'lchagichdan foydalanib, uxlash unumini, ya'ni shu amaliy uxlash vaqti, karvatda yetish vaqti Müşünü hesaplab çıkkanda 85%'dan azsa layaqatlik boludu. Kündüzdeki zihni küçü de əhvalga qarış. Yukurqi keçelik körsat küçüleri ölçemge yetken taktırdımı, əgər kündüzü qaran bolsa, yaxşı uyku hesaplanmaydı. Yukur ispetlik uyku ədisi zihni kuvvetinin urğup duruşuğa, uşyarlıqi diqtinin normal buluşuğa kapalatlıq qılıdı. Təşvişliniş, Titit buluş qatarlıq kayfiyatda valguşu bolmaydı. Mağdursızlanış, muskullar telip ağırış qatarlıq bədən bir aram buluş bolmaydı. Şundaqla roşen çarçaş tuyğusu bolmaydı. Mütəxəssislər mundaq tep təkidlədi. Üç xil naçar uxlaş adeti ən gəvdilik buludu. Birinci, daim keçisi uxlamayı tan atquzuş orqanizmni əstəgi kəltürüşni təsləşdirvididu. Adam bedenindeki əzalarının 24 saat muqim ritmi buludu. Məsələn, jigər qatlıq uxluğanda zəhərini qaytırıb, əsləgi kilişgə ehtiyaclıq buludu. Keçisi uxlamayı tan at qozuş, onu ismina qoşub işləşki məcburulaydı. Ətisi uyqunu toluqlıqan təxtirdimu, əsləgi kəltürüşünün ən yaxşı közlək məzgilini qoldun berib qoyudu. Pəqət vaqt uzunluqınıla toluqlab, süpütini əsləgi kəltürgülü bolmaydı. Uxlaş vaqti səhər saat 2:30-dan keyin bolğan kişilərinin jigər talalışış, jigər qetişiş xəvpi 2.157-də əssə yuqarı buludu. Onun üstəgə keçisi uxlamay tan atquzuş, süni yoruduş mühitidə duruş vaqtını uzar debitidu. Yana artıq yeməklik qobul qilishi mümkün. İkincisi, ritm qalaymı qallassa, köp xil kesel buluş xətiri yuqarı buludu. Tadqiqatni ko'rsatilishicha uyquning ritm alohidaligi qalayim qallishning ig'ir opat rayoni hisoblanadi. Masalan, tuyuqsiz kech uxlash yoki 2 soat keyin uxlash. Kun bo'yi karvatda yetib harakat qilmaslik Parkinson kesili, 2 tiplik diabet kesilining paydo bo'lish xavfining ko'rinarlik yuqori bo'lishi bilan munosabatlikkan. Bunun içində keçik gündüzlük hərəkət fərqi ən kiçik bolğan kişilər topunun yaşanğanlardakı teni acizləşiş xəyibi bulub, bu fərq ən yuqarı bolğan kişilər topunun 3.136 əzisigə toğru kilidikən. Hər günü uxlaş, oyğunuş birdəkliki ən naçar kişilərinin gangrina xəyibi 2.161 əzisə aşıdikən. Üçüncüsü, saxta uzun uyqu yürəkkə, qoş ziyan yetkizidi. Aldıda tilgi elingan tədqiqatda özü doklat qılgan uza uxlugan yani şu 9 saatdan eşib getkenlərinin içində 21.167% kişinin əməli uyqusu 6 saatki yetməydikən. Bu xil saxta uzun uxlaş qan yetişməzlikdən bolğan yürək kesili xəlpini 54%, xamışlıq kesili xəlpini 79% aşırı veydidu. Bu atalmış uzun uxlaş, keçisi uxlamay tan atğızıb, vaxtçı qopuşni uzun uxlaş dəb qaraydı. Oxşaş bolmağan kişilər topunun uyquğa yardan biriş lahiyyəsi. Mütəxəssislərinin görsətişcə, melatonin səhər saat 1-dən ədsi saat 9-gəcə acırtıb çıxırış yuqarı pəllisigə girdikən. Uxlaş vaxtı imkan qədər saat 1-dən burun bolsa, teximu asan uxlağılı buludikən. Joyi tibabitida soat 23'dan 1-gacha bo'lgan uyqu odam bedenining zaxmlanishini asliga keltirib, kuch-quvvat to'plashiga yordam beradi deb qaraladi. Buningdan boshqa har kuni o'xshash vaqtda uxlash, uyg'onish tavsiya qilinadi. Beden o'zligidan eng yaxshi orom olish holatiga tengsilib, beden quvvatini asliga keltirish, asta tutish iqtidorini mustahkamlash. Çoğun minge metabolizmdeki kereksiz maddalarını çıxırıp taşlaştık, çoğunqır uyku baskıcıga teximu tez kirdi. Mütəxəssislər mundaq dedi. Oxşaş bolmağan yaş baskıcıda kesselige qarab uykuni tənşaş gerek. Yaşanğallarda ən köp görüldüğün uyku məsələsi köp tüş görüş və uykusuzluq. Köp tüş görüş yaşanğallarının minge iqtidarının çekinişidin bulunub. Uyqusuzluq köpincə bədəndəki melatoninin acırılıb çıxışını azaytışdın kelib çıxıdı. Melatonin bədəndəki uyqını bəlgiləydiğən mühim amillərinin biri. Təklib. Kəştə uyqusu yaxşı bolmağan yaşanğalar ən yaxşısı çüşlük dəm eliş adətini yetəldirişi. Vaxtı bir saatdən eşib getməsi gərək. Ondaq bolmaydıkən, çoğun minə mərkəzi nervisi tormozlanışını tezildib, minədəki qanının iqiş miqdarını nisbi azaytıb, bədəndəki metabolizmini astıltıb, oyğanğandan keyin bütün bədənini bir aram qılıdı, hətta teximu çarçap getidu. Kündüzi muqim vaqtda aptapqa qaqlansı buludu. Məsələn, düşdün burun sırtqı çıxıb tez minib, yaki 30 minut təyci qompisi oynasa azraq tərçıqsılı buludu. 30 yaş və yaşlar, bu köpüncə məktəbki beriş, xizmət besimi, uxlaşdın burun ziyadı köp yəp işçiş, yan telefon oynaş qatarlıq, naçar adətlər bilən münasibətlik. Besimini imkan qədər yeniklətkəndən başqa, yəni uxlaşdın bir saat burun, elektronluq üskünlər bilən əpiləşməslik, yəni uxlaş muhitiğa azraq küt sərib qılış gərək. Məsələn, şauqınlı azaytış, hava almaşdırış, muvapıq nur tosu şəmdə egizliki 10 cm-dən 15 cm-ə çikilidiğən yumşaq qatlıqlıqı muvapıq gelidiğən yastıqını tallaş gərək. Bədəndə məsələ görülgəndə uyquğa təsir yetidu. Əksisə, uyquda tosalğı görülgəndə bədəndə məsələ görülgən buluşu mümkün. Əgər uyqu məsələsi roşan bayqalsa, kəsbi yardım soraş. Doktorunun yetəkçilikdə doğru ya ki, başqa davalaş usullarını qollunuş. Uyqu doğrusunu qalaymaqan işiltişdən qatlıq saqlanış gərək.

0: Аңлап атқаныңа Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizdə davalaş kəsbəgi münasivətlik kino televiziyə təvsiyəsi də Hayatlıq İşki namlıq filmini təvsiyə qılımız. Hayatlıq İşki filmi, toğut bölümü əks ətdürülgən ütçətlik film bulub, Çin Veycün rejissorluq qılğan. Wuhandaşı Jongnan doktorxanısının toğut bölümü də sürətkə ilinğan. Filmdə Көп орында ұзын вақыт із қоғлап сөретке еліш ұсылы қолдынылған болып, қатыры юқыры төт тұғытлық аялының айылысының әқиқи кәчірмеші қатырләнген. Айатлық ішкінің даупән баха нөмірі 9.10.1 болып, Джунго киноучылықы Алтын Хорас мұкапатының әң яқшы өтчәтлік фильм мұкапатық ерішкен. Hayatlıq işkinin küçü şu yerdeki o bizge toğuluş digen bu işini qaytadın toğnutudu. Hazırki cəmiyyətdə toğut daim addi, bəxtlik kiçik iş süpüdədə təsvirlənib, dostlar çəmbirki bu vaxtlarının umaq sürətləri bilən toşib gedidu. Əmma Hayatlıq İşki namlıq filmdə köp noxtadın eçib bir iş arqılıq tamaşı billarğa toğutnın arqısıdaki həqiqi davalaş xətri və aili besimi his qıldırılğan. Әр қитымқи аны балының тенч амалықыда докторның 13 сәтлік операциясыдың кейін тәрдің өл болып кеткен операция тәйірлік кейімі. Айлы тәвәлірінің имза қойғандығы титіреген қолыры. Тоғытлық аялының өзінің хайатына тапшырған ашу қат иілігі болыш керек. Аял көрермелерге ниспеттен айтқанда бұл фильм бір қитымлық чоңқур хиссият ортақлығы. Və sağlamlıq ilhamı bulub, teximi köp tuğut bilimlərini iyiləş, qorqutuş üçün bolmasdın, bəlki hamildar bul işini teximi aqıllanilik bilən pilallaş, montizm doktorxanını tallaş, tuğutdın ilgirki təksürtüşkə əhmiyyət biriş üçündür. Ər körürmələr üçün etqanda bu tepilğısız orun almaşdırış təsiratı bulub, anısı ya ki ayalının tölügən bədilini teximi çoğun tüşün ələydü. Bunundan başqa, film yenə namratlıq və davalanış xıracıti məsələsi keçirtiladığan bulub, kişini qandaq qılıb hayatlıqını ciddi qutquzış bilən ixtisadi reallıq utturısı da tənponluqını tepiş üstüdə oylandırıdı. Bu filmge məxsus pənni umumlaşdırış düşəndiriş kətməkdi. Onundan diki, hər bir körünüş ünsiz halda Hayatlıq asan qolğı kəlməkdi. Salamətlikinizni yaxşı qədirlən. Hər bir hayatlıqnın dünyaya keliş cəryanığa hörmət qılın, degən muşındaq bir fıçırını yetküzüdü.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anladığımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-30 Celsiy gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub gen bulutlanıdı, temperatura 12-30 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub azraq yamğır yağıdı, temperatura 14-30 Celsiy gradus qıca. Qolcıda azraq yamğır yağıdı, temperatura 16-30 Celsiy gradus qıca. Bortalada azraq yağmur yağadı, temperatura 13-28 Celsiy gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 19-33 Celsiy gradus qıca. Kütündə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 19-32 Celsiy gradus qıca. Şəxənzdə hava açıq bulub keyin tutuludu, temperatura 13-31 Celsiy gradus qıca. Sancıda hava açıq, temperatura 16-33 Celsiy gradus qıca.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmasına alışanan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucular terminalıdan baskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı boludu. Bugünkü Kanun Sizge Emrah programımızda bundak mezmullah boyuca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde Goyen daim turuşluk cayda asası amavi mulazmet bilen təminləşni yolgu koyuş doğursadiki yolgu koyuş pikrini besip tarqatdi. Şincan tipik dilu misallarını elan kılıp tor yemek işmek mulazmeti ticaret tertibini qeliplaştırdı digan haberini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde bekinğan şirket tizimden öcürüldü. Pul süyülügen vakit 3 yılın eşip getdi. 240 bin yen karzını kaytırı valgılı bulamdı diyen dilo misalini diktinak sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beriş sahibimizdə hesabatqı kiriş əskərtməsi anlanış bilən bir mülazimət haqqı macerası toluq həl qılındı digən məzmunda sözləb birimiz.
2: Əmdə diqqətlə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
3: Qanun xəbərləri.
2: Daim turuşluk cayda asasi amavi mulazmet bilen təminləşni yolğa qoyub, asasi amavi mulazmetni tənpunlaşdırış səviyyəsini körünərlik östürüşünü ilgiri sürüb, Adəmni asas qilishdən ibarət yeniçə şəhər bazarlaşdırış strategiyasını çoğqır yolğa qoyuşqa küçlük kerek boluş üçün Goyen yakında daim turuşluk cayda asasi amavi mulazmet bilen təminləşni yolğa qoyuş toğrusudaki yolğa qoyuş pikirini besip tarqatdı. Pikirde mundaq təkidlendi. Daim turuşluk cayda asasi amavi mulazmet bilen təminləb, nopusqı elinmağan daim turuşluq nopustikilərinin nopusu barla bilen asasi amavi mulazmetin oxşaş bəhrimən bolişini həqiqi ilgir sürüş. Xalqının kündün künge eşbiri vatqan güzel turmuş ihtiyacını qandırışqı paylaşmak.

0: faydalıq bolub. Şəhər bazarlaşdırış süpütünü östürüş, içki ehtiyac yoşurun küçünü qoyub biriş. Yeni tərəqqət əndisi bərpa qılışda mühim əhmiyyəki iqə.
1: Pikirdə mundaq otturğu qoyuldu. Ata-anası bilən birlik kəlgən balılanın tərbiyəliniş kapalatını küçəyitib, məcburiyyət mağarpı basqıcıdiki ata-anası bilən birlik kəlgən balılanın hökumət başqırışıdiki məktəblərgə kırıb, oquş nisbitini müstəkkəmləb, yuqır götürüb, ata-anası bilən birlik kəlgən balılani daim turuşluq cayının oquş yeşiqi yetmigəllən mağarpı, toluq otur məktəb basqıcı mağarpının amıvi mülazmət dairsigə kırgızışgə türütkü buluş gerek. Teximi köp şəhərlər muqum işqi orılışıb oltıraqlaşqan, nopusluğu ilinmağan daim turuşluq nopus ayıllarını hökumət icarı üyü kapalət dairsigə kırgızıb, canlıq işqi orılaşqanlarının turalğu amıvi fondı tüzümüge qatnışını puxta qədəm bilən alğı sılcı tişi gerek. İşqi orılaşqan cayda işçi xizmətçilər ictimai suğurtısıqa qatnıştiki nopus çəklimisini umumyüzlük əməldən qaldırıb, türlük əmgəkçilərini işqi orılaşqan cayda işçi xizmətçilər ictimai suğurtısıqa qatnışqa yetəkləş, qollaş gerek. Dekan işlemçiler, canlıq işqi orılaşqanlar, yeni yaça işqi orılaşqanlarının ictimai suğurtığa qatnışış tüzümünü takamınlaşdırış lazım. Daim turuşluq çayda asasi davalınış kapalatını küçəyitib, oltıraqlışış genişkisi bilən şəhər yezi ahalısının asasi davalınış soğurtısıqa qatnışış siyasetini küçəb əməliləşdirib, başqa cayda davalınış xaracatını bivasta rastçut qılışını başqırış mülazımıtını küçəyitiş lazım. İşqi orılışış asasi amıvi mülazımıtını küçəyitib, işqi orılışqı yardan beri siyasetini bəlgilimi boyunca əməl ilə iştirib, nopusqa aldırmayı öz aldığı iqilik tihligəllərinin iqilik tihlişigə yar yüləq buluş xizmətini yaxşı işləş gerek. Nopusqa aldırmağın daim turuşluq ahalını, daim turuşluq cayriki balılara qamxorluq qılış, yaşanğanlı kütüniş, yaşanğanlarga yardan beriş, ictimai qutquzuş yardan beriş, meyiplərgə yar yölək buluş, meyiplərgə yardan beriş qatarlıq asası amıvi mülazmət dairsigə tədirici kırgızış lazım.
0: Pikirdə mundaq aydınlaşdırıldı. Daimlik nopus ve mülazimet dairesi boyunca amivi mülazimet eslahaları boşluğu orunlaştırmasını mükemmelleştirip, şehir ve nahiye bazarı yetkilgen nopuska kartılgan amivi mülazimet iktidarı küçeytirildi. Asasi amivi mülazimet bilen pelen peysiman təminleş kiliplaştırılıp, asasi amivi mülazimet baylıqını adil, tertiplik təksimleş ilgiri sürüldü. Maliye yetkime çıkım kapalıtı küçeytilip, alakadar yetkime çıkım kılıçta daimlik nopus amelini oylaşıp taksimleş usulü mükemmelleştirildi. Şehir bazar kuruluş yeri körset küçünü yeniden köpeytişini, daimlik nopusunu köpeytiş bilen maslaştırış mekanizmi orundulup, mektep, davalaş sahiye aparati, kapalıtlık turalgu katarlı kuruluşlarının ihtiyacı aldın kapalıtlık kılınıdı. Oltıraqlaşış genişkisini öz ara itiraf kılış. Daimlik turuş yıl çeki ya ki daimlik cuğlanma numarını almaştırış katarlık tecrübeler umumlaştırılıp, köçme nüfusunun asasi amivi mülazimetin uda behremen buluşuğa kapalı kılınıp, şehir topi, merkezi şehir çemberkide memuri rayon halkıp hemkarlaşıp mektep başkuruş, doktorhanı içki türkü bulundu. Asasi amivi mülazimet işlerinin ülke işi de bir tutaş becerilişi, ülke halkı bir tutaş becerilişi algı sılcıtılıdı. Daimlik nopusunu tızımlaşını statistiki kılış mükemmelleştirilip, oltıraklaşış genişkisi arkalık daimlik nopusunu tızımlaş hem de asasi amivi mülazimet işlerini ıltımas kılış, tekşürüş, rätke turguzuş, behrimen kılış katarlık ispat iktidarı tekimi yakşı cari kıldırılıdı.
1: Pikirde mundaq talep kılındı. Her kaysi ülke dereceli halk hükümetleri teşkili rehberlikini küçeytip, ilmi, tertiplik, şaraitka karab iş görüp, daim turuşluk çaydaki asasi amıvi mülazimet bilen təminleşini yolu koyup, əməliyyatki birleştirip izcillaştırış, əməliyleştirişini yaxşı tutup, türlik tedbirlerini əməliyleştirip, ünüm körüstüşke hakiki türütkü buluş gerek. Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komiteti alaqadar tarmaqlar bilən birlikdə xizmətləni puxta alğı sılcıtıb, ilgirlişini közdüb, ölçəş və bahalaş, önümlü sürüşdürüşünü yenimi küçəytidib. Her qaysi alaqı

0: amma üçün əməli iş qılıb birir.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde hesabatkı kırış əskertmesi anlayış bilen bir mülazimet hakkı macerası toluq hal kılındı digen məzmun diktinladı bulur. Qaramay şəhəri Orqu raylıq Xalq sot məhkəməsi mürəssə işxanasında hesabatkı kırış əskertmesi anlayışı bilen neçə ay davamlaşqan bir macera şu yerdə ahırlaşdı. Bu macera bir mülazimet toxtamının kelib çıqqan. 2025 yılı A şirket bilen B şirket otursa da mülazimet hakkı töleş Katarlık mesele tüpeylidin talaş tartış gelip çıkan.
0: Bu yıl 2 ayda A şirket B şirket üstüden Orqu raylı Xalq sot mahkemesi dava kılıp sot mahkemesinin B şirketini 10 min yuan mülazimet hakkı töleşke hem xilaflık cevapkarlıkını üstüge ilişka hüküm kılışını talep kılgan. Dilo qabul qilingandan keyin bejirguchi sotchi dilo ahvolini astoydil ratlab dilo nishon summasining ancha ko'p emasligini, lekin ikki tarafning zidlashayotganligini payqadi.
1: Ziddiyatni mohiyatlik hal qilib, da'volash kuchlarining da'vo yukini yengiltish uchun dilo bejirguchi sotchi da'volash kuchi ikki taraf bilan ayrim-ayrim cho'nqur fikr almashtirib, har qaysi taraflarning da'vo talabini savrchonlik bilan anglab Talaş tartış noktasını təhlil qilib, qanundaki bəlgələmə, soda həmkarlığı, dəva tənərxi və ünümü qatarlıq noktalarını çıxış qilib, dəvalaşıqçı iki tərəfkə qanunu çüşəndirib, davlayı sözlüdür.
0: Dilo bejirguchi sotchi həm dəvagərinin noktasıdır turub, onun ticaret mülazimət cəriyanadiki əməli qiyinçiliqini çüşəndi, həm cavabqarının mülazimət məqsidigə yetəlməyəlikdən payda bolğan narazılıq kəyfiyyatını düşünüb, iki tərəfnin mənfət tangponluq noktasını pahal izləb, iki tərəfni öz ara düşünüş, öz ara yol qoyuş, ortaq payda eliş layihəsi üstüdə izdinişki yetəklidi.
1: Köp qetim fikir almaşdırış və kengişiş arqılıq axır, Sot mahkemesinin riyasetçiliği de iki taraf müressek gelişimi hasıl kılıp bir şirket 8 milyondan artık mülazimet hakkı töleydiğim oldu. Müressek gelişimi hasıl kılınan linkin bir şirket samimiyet prinsipi de çıntırıp teşebbüskarlık bilen pütüşken vakitte mülazimet hakkını töledi.
0: Bejirguchi sotchining tanishtirishicha, murassa murakkab sot tartibidan saqlanib, da'volashuvchi ikki taraf uchun nurg'un vaqt, zehin va iqtisodiy tanarxni tejab bergan. Javobgar vaqtida tashabbuskorlik bilan mas'uliyatini ado qilib, da'vogarning huquq manfaati kuchlik amaliyalashtirilib, ziddiyat majroning uzil-kesil hal qilinishi ishqa oshirilib, qonunchillashgan tijorat sodi muhitini a'lolashtirish kuchlik qonun yurgizish kapolatiga ega qilingan. Qanunu təşviq qiliş, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elə bala ili.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmayılı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bola ili.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başla ili. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qanchalik vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Müzik
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Bıraq programınızını alınışınlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qeytimki programımızda tövendiki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllün vatqan yezi kentlərgi nəzər səhibimizdə, Keriya nahiyyəsidə östürülgən qumluq qızıl gülünün məhsulat qümmeti 200 milyon yuandın açdı digən məzmunlarını deqtanlarqı sonumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə keyim keçək kəştikçilikini çoğunqur tətqiq qılıp, igilik tikləş yolunu toqıp çıqqan Çingil nahiyyəsidiki kəştikçilik mahiri Ədinə Cumabik, Xuşt nahiyyəsidiki çarvici Pakçik at sütü setib beyiş yolu mağdi digən məzmunlarını diqtınlarqı sonumuz. Yezi igiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde, Aqsu şehirde gelaslar şaqlarga lıqt olup, dəl vaxtada üzüldi qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radio anlıqçı dostlar, əmdə deyiqtınlar programımızın təbsili məzmunlurdu bolsun.
1: Güllünü vatqan Yezik hentlagi nazar.

Radyo anlaucu dostlar. Bəzilər Bəşin çaydakı Keriya nahiyəsi al rəngə kirib havani Qızılgülünün quşiyidi qaplaydı deyişidi. Bugünkü güllünü vatqan yezik kentlərki nəzər səhibimizdə Keriya nahiyəsinin qumluq Qızılgülünün məhsulat qimmətini qandaq qılıb 200 milyon yuandın aşırıqallıqı doğrusu da sözləb birimiz. Bu məzgildə Keriya nahiyə Aral yesa 7 qızıl kəndidə özlükidin şəkilləngən Qızılgül soğudu bazarı adətdən taşqırı qızıb kətkən idi. Birinin kəyindən biri üzülməyi kirib durğan üççaqlıq toksiklitinin qozlıpıda xalt-xalta Qızılgül qonçısı və gül bərgilləri bolub, cınlaydıqallar, mal düşürdüqallar, baha talışıdıqallarının varan çürün avazları bilən Qızılgülünün küşlük xüşyeri aralışıb, Qumluq qırbikideki bu yezi bazar cüşkün ayatı küçük tolğan idi. Kişiler topi arısıdaki seti valgıçı soğudigar

Yaqında 2026 yıllık Şinjan'ın kevaz teriş hizmeti asasi cihetten tamamlandı. Teriş süreti umumi cihetten bulduğu uxşaşmaz geldikten tez buldu. Kevaz mayısılarının ösüş ahvali bir kadar yakışı bulup, yıllık umumi hosulunun 5 milyon 600 min tonna etrafıda muqim buluşu mülçerlendi. Bu yıl Şinjan paxtının əvzəl oranını sicil müstəhkəmləb, paxta işləb çıxırış qurulumuzunu özlüksiz tənşəb və əlalaşdırıb, paxta işləb çıxırışını əvzəl işləb çıxırış rayonuna mərkəzləşdirişkə yetəkləydi. Hər qaysı cayları umum yüzlük muqim qılış, kiçik dairdə tənşəş, oranlaşdırışını əlalaşdırış, süpətini östürüş xizmət fikir yolu boyunca paxta işləb çıxırış, oranlaştırışını yanımı əlalaşdırıb, muvaffaq terikçilik kölümünü saqlaş asası da baylıq üstünlüki, kəsib tərəqqiyatı, dehqallarının kirmini aşırış qatarlıq, əməli əhvallarını bir tutaş oylaşıb, paxta işləb çıxırış əvzəllikigə iyi bulmağan rayon, tövən osulluq paxta işləb çıxırış rayonlarını, kevəz terilgü kölümünü tədirci tənşəb azaydışqa tərtiblik yetəkləydi. Yana siyaset cihetten yetekleş, kurulumunu tanşaş qatarlıq tedbirler arqılıq kevaz terilgü kölümünü muvaffaq tertiplik əlalaşdırıdı.

0: alaqadar qanun hüccetlerini vaqtida tasdiqlab ve tüzütüp, iki devletin emeli hemkarlıkını kanunçılık kapalıtıge iyi kılış gerek. Jawloji yine Jungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programması ve ekologiyelik muhit kanuni destori, devletin terakkiyat yirik planı kanuni, milletler ittifaklıkı terakkiyatını ilgir sürüş kanuni katarlık ehvallarını tonuşturdu. Hem iki devletin kanun çıkırış aparatlarının demokratik kanun arkalık idare kılış kuruluşu katarlıklarını çördep tecrübe almaştırısı bolu dağallıkını bildirdi. Hashim Bayev munulanı bildirdi. Jungo yer şarı mukimlikinin muhim kapalıtı ve yer şarı iktisadının eşşidiki küşlük motorga aylandı. Kazakistan iki tarafının iktisat soda mebleğ seliş hemkarlıkıga yaxşı şarait yaratıp berdi. Kazakistan parlamenti Jungo memleket halk kurultuyu bilen bolgan hemkarlıkını küçeytip, kanun çıkırış hizmeti tecrübelerini olmaştırış örnek kılışını halaydı. Koshanov munulanı bildirdi. Kazakistan Jungo'nun Tayvan, Şinjan, Şangang ve Şizan Katarlık meselelerdeki meydanını katti kollaydı. Yeni nuskudaki Kazakistan Jungo mebleğ selişini koğdaş gelişiminin küşki igi boluşi, işki devletinin mebleğ seliş hemkarlıkıga yeni pürset yaratıp berdi. İşki devletinin kanun çıkırış aparatlarının dostan alaqısını koyuklaştırıp, her kay sağladaki emeli hemkarlıkıga yardım berişini halaydı. Ziyaret mezgili de Jawloji Astanı'da Jungo Neft Kuroyi Uttrasiya Rusya şirketini közden keçirdi. Öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, bir belbağ bir yolunu tən kuruşta yeni neticilerini kolgu keltürüşünü ümit kıldı. Yine Avrupa Asiya devletlik daşösi Luben Kasıphanısını közden keçirip, adımiyet alaqısını koyuklaştırıp, iki devletinin dostluk el rayı asasını müstekkemleş gerek dep təkidledi.
1: Stansımız xəbəri. Mərkəzi Hərbi Komitet yaxında armiyadakı yuqur dərəcəli kadrlarını tərbiyələş, başquruş, nəzarət qilishni küçəytiş toğrusidagi bir qancha tədbirini elan qıldı. Bir qancha tədbirdə Xi Jinping yeni davr jungucu sosializm ideyasını yetəkçi qilishdi çıngdırıb, Xi Jinping armiyanı qudrat tapdırış ideyasını çoğqır izcillaşdırıb, yeni davrdaki armiyanı siyasi cəhətdən quruş tədbirini umumyüzlük izcillaşdırıb, yeni davrdə partiyini umumyüzlük qatıq idarə qilish, armiyanı umumyüzlük qatıq idarə qilishdiki əməli təcrübə və tüzüm nəticələrini yekunlab və tətbiqlab, ideya cəhətdə stil tüzütüş, siyasi cəhətdə tərtibkə seliş və tərbiyələşini çoğqırlaşdırış, uğurlaşdırma tələblərini əməliləşdirib, qatıq tərbiyələş, qatıq başquruş, qatıq nazarət qilishdən ibarət poladda qaidini həqiqi turğuzuş aydınlaşdırıldı. Bir qancha tədbir 7 cəhətdəki 26 maddəni öz içigə alğan. Tədbirdə mundaq deyildi. Muhim nuqta intizamını çıngıtıp, agahlandırış tədbirini yolu qoyuş. Asaslıq ofisirlarını qatıq başquruşda, yuqurdikilə tövəndikiləgə başlamçılıq qılış. Məsuliyyətini çıngıtıp, həqiqi əməl iləşdirişini közdü tutup, ididi buruluş yasaşdiki anlıqlıq və üzül kesillikini küçəytiş. Partikumunun kollektiv rəhbərliqini küçəytiş. Partiya içindeki siyasi turmuşunun prinsipal cəngivarlıqını aşırış. Partiya kadrlarını başquruş, adam talaşdı çantırış, asaslıq rəhbərlərini nazarat qılıb başquruşunu küçəytiş qatarlıq qaydı tüzümlərini çörüdəb, qatdıq, daimliq, yuğurulğan, tutaşdırılğan tərbiyyələş, başquruş, nazarat qılışını vəzipə ada qılış, hukuk işletişinin pütkül cəryanıqa. Xizmət turmuşunun hər qaysi tərəflərigə sındırıb, yuqur dərəcəli kadrlar qoşununu inqilab xarakterlik tağlaşqı türtkü bolub, yip yeni siyasi qiyabət bilən ofisir əskərlərini dövlət müdafiyesi və armiyini zamani vilaşdırışını yuqur süpətdə alğı sılcıdıb, partiya və xəliq tapşırğan tarixi iğir vəzipini zimmigə ilişqa yetəkləş gerək.
0: Stansımız xəbri. Goyen Akbarat İşxanısı 5-ci ayının 27-ci günü 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı iliş baş temisidiki yürüşlük axbarat ilan qılış yığını içib, 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətli umumüclük qanun bu iş idar qılışını ilgir sürüşk alaqıdar əhvallarını tonuşdurdu. Məmləkət xalq qurultu

0: Daimi Komiteti Kanunçılık Hizmeti Komitetinin maum müdiri Huang Wei tonuşturup mındak dedi. Bu yıl Memleket Halk Kurultu Daimi Komitetinin yıllık kanun çıkırış hizmeti planı da 15. 5 yıllık yirik plan programmasıdaki nişan vazife, tedbirlerini zıcıllaştırış ve emeliyleştiriş için közlenip, devamlı karap çıkılıdığan 15 kanun teklifi, tuncu ketim karap çıkılıdığan 19 kanun teklifi oralaştırıldı.
1: Stansımız haberi. Doğru siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılgandan bu yan, Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun Aksu vilayeti, Jansu ülkesinin Suju şehri, dikkatini ammanın aldırgan, kıynalgan, gam kılgan, taqqaza bolgan meseleleri ve karxanalarının taraqiyatıgı merkezleştirip, ögünüş terbiyenin neticesini haqiqi türde hizmet ameli önümüge aylandırdı. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Aqsu vilayəti ögünüş arqalıq işləşini ilgəri sürüşdə çıntırıb, xalq rayığı qulaq silib, xalqını gəmdən xalas qıldı. Şucay 12345 qızıq liniyasından faydalanıb, ammının tələblərini toplaş bilən bir vaqtda, yana hökumət işləri mülazimət əp çıxıda, xalq sadası məxsus rayonunu mas qədəmdə eçib, ammının aldırğan, qıynalğan, gəm qılğan, təqaza bolğan məsələlərini yezıq, sürət, Konupka arqılıq bıraqlı tapşırışqa kolaylıq yarattı. Növətdə bu məxsus rayon cəmi 9000-dən artıq xalq turmuşu tələbini topladı. Becəriliş nisbəti 98%-dən aşdı. Aqsu vilayəti Avat nayəsinin ahalısı Munavvar Tursun ailəsi dikilə yurtudun nayə bazırıqı işləgili kəlgən bulub, ula şu cayda siyasət xarakterlik öy icarı iliş iltimasını torudu tapşırdı. Alaqlar tarmaqla əmdürtgü boluş arqılıq, uzun ötməylə ula məxsus yenidin işqi orlaşqalla üçün təyarlanğan illik yeni öyni icarıga aldı. Munavvar Tursun mundaqdadi. Bir həbdigi yetmigə vaqtda illik yeni öy məsələsi həl boldi. Biz köçüb kirgəndin kiyin, öydə su, tok, par və simsiz tor bar boldi. Mən bəxoşal, gərcə öy 13 çon bolmusumu, əma naidi illik. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Aqsu diqqətini yenidən işqi orınlaşqanların oquq mənfəətini kapalətləndiriş, yaşanğalla, ballağa mülazimət qilish qatarlıq, xalq turmuşu sahasıdiki məsələlərini çonqur təkşürüb oturğu qoyuşqı mərkəzləşdirib, tüzütiş, tüzəş, hesabat dəptiri turğuzub, bir-birləb təkşürdü. Şinjan Uyğur Avtonom rayonu Aqsu vilayətlik partikum təşkilat bölümünün muavin başlıqı Wang Jirong mundaqdadi. Aqsu vilayəti keyingi qadəmdə toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və onu əməliyyatı körüstüş, ögünüş tərbiyəsi bilən amının əməli qiyinçiliqi və tələblərini həl qılışını birləşdirib, nişallıq küçəb, ötkəlgə hücum qılıb, qiyinçiliqlarını yeyinib, əməli tədbir arqılıq, amma his qılalaydıqan, eri şələydiqan bir türküm əməli işlanı qılıb, hər millət amısıqa ögünüş tərbiyə elib kəlgən yeni özgürüş, yeni kəyfiyyatını həqiqi his qıldırıdı. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Jansu'nun sucudiki partiyelik kadrla təkşürüb tətqiq qilish, söhbətlişiş, torda qaytma inkas qaytırış qatarlıq usulla arqılıq, karxana və amının ehtiyacını paal egilədi. Növətdə, sucuda güllənmi kəsiblərinin tərəqiyyatı tez boldi. Bulubmu, məsulatlarını təkşürüb dəlilləş ehtiyacı tez aşdı. Ziyarət cəryanında bir qısım karxanıla şucaydiki təkşürüş, ölçəş mülazımıdı da türlə toluq bolmaslıq, orınlaşdırış təkşib olmaslıq qatarlıq məsələlərinin saxlanğallıqı, tətqiq qılıb yaratış, işləb çıxırış önümüqə təsir yetkənliqini inkas qıldı. Bu əhvalqı qarıda, sucu bir köznəklik təkşürüb ölçə süpsini davamlıq bərba qılış asasıda, yaxında yana tərəqiyyat və islahat komiteti, bazar nazarət qılış, başqoruş idarisi qatarlıq tarmaqla başlamcı bolub, süpü kəsbinin dairəsini kəngəytib, dərəcəsini östürüb, yüzdün artıq təkşürüş, ölçəş, mülazimət türünü yenidən yolu qoydu.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik statistik idarisi 5-ci ayının 27-ci günü monulanı ilan qıldı. 1-ci aydın 4-ci ayıqıcə, bütün məmlikətdiki köləmləşkən sanayət karxanıları yaratqan payda umumi somisi 2,435,840,000,000 yuanga yetib, oxşaş məzgildikidin 18,2% aşdı. 1-ci aydın 3-ci ayıqıcı bolğan məzgildikidin 2,7% tez boldu. Birinci aydın törtüncü aygıça kölemleşken jabduk yasımıçılıkının paydısı okşaş mezgildikidin 15,14%.

0: Ömürçilik çəklik şirketinin quduğuda qaz partlaş hadisi yüz berib, eğir ölüm yetim boldi. Başucu Xi Jinping'nin muhim yol yoruqının ruhini əstaydıl, ızcıl əməliləşdiriş üçün Zongli Liqiang qatarlıq mərkəz rəhbarlarının təsdiqidiki tələb boyunca dövlətinin alaqadar qanun nizamlarıdiki bəlgilimləgə asasən Qoyen hadisini təkşürüş korpusu qurub, ciddi işləği taqabül turuşuna başqoruş ministerliqi baş bolub, Qonan ministerliqi, Təbii Baylıq ministerliqi, Məmlikətlik Baş İşçilər Uyuşması, Dövlətlik Energiya İdarəsi, Dövlətlik Kan Bixətərlikini Nazarət Qılış Başqoruş İdarəsi və Sənşi Ölkülük Xəlq Hökuməti Qatarlıq Alaqadar Tərəblə Qatnışıb, Sənşinin Çangcidiki Sənşi Tongcu Guruhi Liu Xinyu Kömürçilik Çəklik Şirkətində Yüzbərgən 22 may Pəvqüladə İğir Qaz Partlaş Hadisini Təkşürdü. Goyen Sanshi'nin Changjidiki Sanshi Tongzhou Guruhi Liu Xinyu Kömürçilik Çeklik Şirketi'de yüzbergen 22 may Pevkulada Eğir Gaz Partlaş Hadisini Tekşürüş Grupsi 5. ayının 27. günü keşte 1. qitimlik umumi yığın açtı. Goyen Hadisini Tekşürüş Grupsi'nin başlıqı, Ciddi İşlerge Taqabül Turuşunu Başkuruş Ministerliğinin Ministeri Zhang Chengzhong yığın gıryasetçilik kılıp Tekşürüş Orlaştırmasını uxturup xizmet talibini oturgu koydu. Yığın başlanışından burun yığınğa qatnaşqan yoldaşlar Sanshi'nin Changjidiki Sanshi Tongzhou Guruhi Liu Xinyu Kömürçilik Çeklik Şirketi'də yüzbərgən 22 may Pəvqüladə eğir qaz partlaş hadisədə qaza qılğanlara sükut turub təziyə bildirdi. Yığında bununla təkidləndi. Hadisəni təkşürüş qrupusu başucu Xi Jinpingin mühim yol yoruqının ruhi və partiya mərkəzi komiteti Goyanın tədbir orunlaşdırmalarını əstaydıl ızcıl əməliləşdirib, Nochilag'ı tiyelaydıgan cüret bilen hadiyesini tekşürüşünü kanat yaydırıp, ilmi kattık ihtiyaçan buluş, kanun belgelimi boyunca iş kılış, hakikatini ameliyatın izdeş, ameli önümge ehmiyet beriş ve tötünü boş koyuvat meslek prinsipi boyunca hadiyesinin sebebini üzül kesil tekşürüp inıqlaş, tevallik boyunca baş kuruş, kesibini nazaret kılıp baş kuruş ve karxanının mesuliyetini kattık tekşürüşte çıldırıp, kanun belgelimi boyunca kattık cazalaş gerek. Yığında şunun bilen bilen munula tələb qılındı. Hadisidin çoğunqır savaq elib, kan bexətərlikidiki 8 qatlıq tədbirini əməliləşdiriş əhvalini umum yüzlük təkşürüb, nuxtılıq kəsib, sahalənin bexətər işləb çıxırışıdiki qanunsız qılmışlağı zərbi berib, qanunğı xılap qılmışlağını tüzəb, birini köpkə ibrət qılğan alda bexətərlik xeyim xətiri, yuşurun xəvəbni umum yüzlük təkşürüb və tüzəb, iğir və pəvqıladı iğir hadisi yüzberişinin qətli aldını eliş gerək. Goyen Hadisini Tekşürüş Grupsının Bağırlıq Əzaları, Mərkizi İntizam Tekşürüş Komiteti, Dövlətlik Reviziya Komitetinin alaqadar tarmaqlarının məsulları yığınığı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Goyen Akbarat İşxanısı 5. ayının 27. günü yeni müsabidiki kürəşçiliyə namlıq, cüngoluq və çətəllik muhbirla bilən körüş yığınını açdı. Köşməllərini başqırıq sahasıdın kəlgən tört vəkil, Dövlət dərvazısı, çıqranın bixətərliki, muqimliqini qoğdaş. Yuqur səviyyəlik eçivitiş, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa mülazimət qiliş baş temisini çördəb, özlərinin dövlət dərvazısıdiki çıqra eğizlərdə çıngdırıb, çıqra rayonunun birinci sepədə çonqur yıldız tartıb, çıqra alqıqan qanınqı xılap cinayətlərgə qatlıq zərbə beriş. Çıqradın kırış çıxışını başquruş mülazimətini əlalaşdırış. Yuqur səviyyəlik sırtqı eçivitişke küş qoşuşunun asasi qatlam əməliyeti və kürəş hikayesini bayan qılıb, yeni dəvirdiki köşməllərini başquruş qoşununun məsuliyetini sadıqlıq bilən adaqılıdıqan, məsuliyetini zimmisigi elib töhb qoşuduqan, məsuliyetini toluq adaqılıdıqan, kötürən qıroq bilən alqılgırlaydıqan dəvir xıslitini namayan qıldı.
0: Stansımız xəvri. Yaponiya Parlamenti Kengiş Palatası umumi yığınıda 5. ayının 27. günü Dövlət Axbarat Kengişi təsdiq qilish qanun layihəsi avazğa qoyulub maqullandı. Yaponiya Ammisi şu günü parlament sırtıda yığılış ötküzüb, alaqadar axbarat sistemisi təsdiq qilishqa qarşı turub, Yaponiya hökumətinin xalq turmuşuğu köngül bölmək uruş tayarlıqını tezildişini tənqid qıldı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim. Növətçi mühariri Emincan İsmail. nazoratchisi Asqar

Hörmətli radio dinləyicilər. 5-cının 22-ci günü düşdən burun altın başaqı intiliş, ruhni məngü urğutuş teməsidəki Yuan Longpingin almılıq ruhini urğutuş baş temə fəaliyyəti Xunan Çangşadəki Xunan yezi igilik daşıyosunun Longping bağçı rayonunda ötküzüldü. Oquqçular Yuan Longpingin heykeli altında bəs-bəstə gül təqdim qılıb sükut tutub hörmət bildirdi. Kişiler topi arasında Afrika'dan gelgen bir top okuguchi sükutu durup, bu şalgut şal atısını çoğunkır yad etdi. Yuan Longping ilgiri tarihçılık kılgan bu zamanda onun açlık bir xatarlıgını qoğdaş, xalq turmuşunu yaxşılaştak təsirlik izleri sahilniplik almasdın, tağ denizladın halkıgan şal teriş arzusu mu davamlaşıp gelmekte. Köp yılladın buyan Türküm Afrikalıq yaşla deniz okyaladın halkıp, Xunan yezi egilik daşıyosuge kelip, yezi egilik bilimlerini qetirqini büyügendi. Tanzaniya yezi egilik ministerliğinin yezi egilik boyuca tərbiyeləş və tətkiqat tarmıqıda xizmət qılıvatqan Tom Sifu Sanvil Manbolio 2024-cü yili Xunan yezi egilik daşıyosuge məxsus kelip doktorluqda oqup, şalının tövən azot şəraitidiki fiziologiyelik mexanizmini tətkiq qıldı. Manbolio mundaqtadi. Tanzaniyada Shal Morogoro, Shini Anga qatarlıq rayonlar həmdə Köl rayonudiki qismən rayonlarının muhim açlıq sıra idi. Lekin azotnın kəmcil bolışı bu rayonlarının Shal məhsulat miqdarının bir qədər tövən bolışını kəltürüp çıxırdıqan aşqışlıq amil. Mən Jongoda azotun paydalanış önümü yuqarı Shal sortlarını tallaş və yetiştirişini ögünüp, Afrika dehqanlarının oğut selinmesini azaytqan əhvalda texımı yuqarı məhsulat miqdarını işqaşırışıqı yardan berişini ümit qılımən. Köp yılladın buyan Jongo ihtiyaclıq Afrika dövlətleri və rayonlarına Shalgut Shalni davamlıq kengaytıp, yezi eylik texnikisi bilən təmillidi. Nurgun Afrikalıq yaş Jongoğa kilip, alaqadar ilmi unvan eliş üçün oquvatıdı. Xunan ülkülük hükümetinin yardımıda Madagaskar'dan kelgen Şinina bilen Yanu 2025-ci yili Xunan yezi egilik taşıyosu da oxuş pürüstüge erişdi. Şinina mındaqtadi. Jongoda yezi egilikini ügünü vatkan Afrikalıq okuqucu bolu süpütimiz bilen biz Yuan Longping əpendinin ruhidin çoğunqur ilhamlanduk. Şundaqla onun dünya açlıq bexatarlıki və Afrika Jongo yezi egilik əmkarlıqıgı qoşqan gayet zor töhpüsini çoğunqur hes kıldıq. Umundaqtadi. Şalgut şalni umumlaştırıştın burun Madagaskardaki adetteki şalnın oturucu məhsulat miqdarı hər gektar yerinin 2 tonnadan 3 tonnağıcı idi. Şalgut şal texnikisi kirgizilgendin kiyin, şalgut şalnın hər gektar yerdeki oturucu məhsulat miqdarı 7.15 tonnağı yetdi. Bu, Afrika'da açlıq kəmçil bolışını pəsaytışta muhim əhmiyyətki ege. Dehqanların şalgut şalni etirap qılış dərəcisi barğansır aşdi. Bugünkü gündə Madagaskar Jongo Afrika Şalgut Şal əmkarlıqıda muvaffaqiyyət qazanışdakı mühim misallarının biri deyə qaraldı. Yuan Longping ilgiri oququcularını ilmi maqalını dehqançılıq meydanına yazışqa ilhamlandırğan idi. Şununğa qat'i işinimanki, fən tədqiqat təcrübə xanının kiçikini dairəsi bilanla çəkilinib qalsa bolmaydı. Bilimdən həqiqi faydalanıb məsələni həll qilish kerak. O, oqış bitirgəndən kiyin, Jongodun qobıl qılğan əqil parasat və ruhni Afrikağa elib berib, kişilərinin açlıq məsələsini həl qılış üçün davamlıq kürəş qılıdığalıqını bildirdi. Oqşaşlar şal tətqiq qılıdığan magistr aspirant Yanu Madagaskarının bir parça qəğaz pulunu körüstüb mündaqdadı. Dövlətimizin qəğaz

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلغان خوشلر یکنلک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetli radio anlıqçılar, her millet halkının nadir naqşı müzikleri bilen xizmetanlarga hazır bulduk. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi programmasını yaqtırıp alınışınlarını ümit qılımız. Mən riyasetçi Roşen Güleyman. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızını Unutulmaz Əslimə namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qani, hazırlan qaysla.

Qadirlik dostlar, yuqurida Qolyaqlıq namlıq qazaqçı naqşidin huzur aldıq. Dostlar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramımızı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Dostlar, anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnəsi proqramımız. Əmdi Qaraqaş namlıq naqşını hazırlarımız sunumuz.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı bu yeçanlı dişbərdük, ağlağınınla rəhmətdir.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşılamız. Mən riyasətçi Roşan Gülüymam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qısı Solution abonçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlaqılıb oludu. Qədərlik dostlar, bu qetimqi proqramımızda mundaq məsmullarda anlatış birimiz. Sağlamlıq bilimlerini əmmi ailəgi yetküzəyli sahibimizdə dəm eliş məzgilədə uyqını doluqlab, köp uxlısa, yaxşı uxluqallıq bulamdu digən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə dəm eliş küllürdəki mol qızalınışdın keyin, nemiş üçün tamğı yülünüb 10 minut öyrü turuş səyli qılğanıqa qarğanda aşqazanlıq teximi asıraydı digən məzmun textinlardı buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdi deqtanlar proqramımızın təbsili məzmunları da bolsın.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeli.
1: Hürmetli radio anlıqıcılar, bu sahibimizde dem iliş mezgilide uykunu toluqlap köp uxlasa, yaxşı uxlağallıq bulamdu, degen mesmun dekitanlarda buludu. Uxlaş halatının salametlikke təsir körüstüdüğallıqını həmmeylen bilidu. Lekin konkir təsir qançılık. Bir türlük tətqiqat körüstülüşçe, uykunun yaxşı bulmasılığı 172 xil kesellik bilen münasivetlikken. Bunun içi de yaşanğallardaki beden acizlik kesili. Gangrena, jigar qetish qatarlıq 42 xil kesellikning paydo bo'lish xavfi oz degandimi bir qatlanadi ekan. 92 xil kesellikning 20%dan ortiq kesalga giriptar bo'lish xavfi uyquning yaxshi bo'lmasligi bilan munosabatli ekan. Bunundan boshqa uyquga nisbatan ko'p qism kishilar hamisha necha soat yetarlik uxlashga tikilib oladi. Ama tədqiqatlardan bayqilishca, uxlaş ritmi, uxlaş vaqti qatarlıq ölçəmlərinin təsiri iğir dərəcədə tövən mülçərləngənkən. 172 xil bağlanışlıq kesəllik içində 83 xili, yəni 48.3% uyqu ritmi bilən münasibətlik bulub, uxlaş vaqt uzunluğu bilən münasibətlik kesəlliklərdən xilala eşib getkən. Yaxşı uxlağan uxlumğanlıqqa qandaq hökm qilish kerak? Mutaxassislar mundaq dedi. Turmushda özining yaxşı uxlağan uxlumğanlıqqa hökm qilishda amaliyalashtirishga bo'ladigan oddiy o'lcham, ya'ni kechalik holat bilan kunduzdagi badan sezimini birlashtirish kerak. Kechalik uyquda 4 nuqtaga qarash. Uxlash sur'ati karvatda yetib uxlashga tayyorlik qilgandan tortib, uyquga kirish kichi bo'lgan vaqt uzunligi Qoramığa yetkənlərinin 30 minutdan az bulışı, balalarının 20 minutdan az bulışı gerek. Bu vaqtdan eşib kəssə, uxlaş qiyin buluşqa təvə. Uyqunun ızcıllıq.

تیز کرده. متخصصان منطق دیدی. اخشش بولمغان یش باسکچدا کسیلیگ قرب اویقونی تنشش گرک. یشنگالارده این کب گرلدگان اویقو مسئلسی کب چشگرش و اویقسزلق. کب چشگرش یشنگالارنن منگه اقتدارنن چکنشدن بولدو. Uyqusuzluq köpünce bedendeki melatoninin acırılıp çıkışını azaytıştın kelip çıkıdı. Melatonin bedendeki uyqunu belgeleydiğen muhim amillerinin biri. Təklip. Keşte uyqusu yaxşı bulmağan yaşanğalar en yaxşısı çüşlük dəm eliş adetini yetildirişi. Vaxtı bir saatten eşip getmesi gerek. Ondaq bulmaydıken çoğun mine merkezi nervisi tormuzluğun işini tezildip, minedeki kanının İqış miqdarını nesbi azaytıp, bədəndeki metabolizmini astıltıp, oyğanğandan keyin bütün bədənni bi aram qılıdı, hətta teximu çarçap ketidi. Kündüzi muqim vaqtda abtapqa qaqlansı buludu. Məsələn, düşdün burun sırtqı çıxıp tez minib, yaki 30 minut təyci qompisi oynasa azraq tər çıxsılı buludu. 30 yaş və yaşlar. Bu, köpünce mektepke beriş, hizmet besimi, uxlaştın burun ziyadı köp yap işçiş, yan telefon oynaş qatarlıq, nacar adetler bilen münasibetlik. Besimini imkan kadar yenikletkendin başqa, yana uxlaştın bir saat burun elektrolluq üskünler bilen əpileşmeslik, yana uxlaş muhitiğa azraq küt sərib qilish kerek. Məsələn, şauqınını azaytış, hava almaştırış, muvapıq nur tosu şəmdə egizliki 10 cm'dan 15 cm gıcı kilidiğen yumuşak qatlıqı muvapıq kilidiğen yastıqını tallaş gerek. Bədən də məsəli görülgəndə uyquğa təsir yetidu. Əksicə, uyquda tosalğı görülgəndə bədən də məsəli görülgən buluşu mümkün. Əgər uyqu məsələsi roşan bayqalsa, kəsbi yardım soraş. Doktorunun yetəkçiliki də doğra ya ki, başqa davalaş usullarını qollunuş. Uyqu doğrusunu qalaymaqan işiltişdən qatlıq saqlanış gərək.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-30 Celsiy gradusqıca. Aldayda hava uçuq bulub gen bulutlanıdı, temperatura 12-30 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub azraq yamğır yağıdı, temperatura 14-30 Celsiy gradusqıca. Qulcıda azraq yamğır yağıdı, temperatura 16-30 Celsiy gradusqıca. Ortalada azraq yağmur yağıdı, temperatura 13-28 Celsiy gradusqıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 19-33 Celsiy gradusqıca. Kütündə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 19-32 Celsiy gradusqıca. Şəxənzdə hava açıq bulub keyin tutuludu, temperatura 13-31 Celsiy gradusqıca. Sancıda hava açıq, temperatura 16-33 Celsiy gradusqıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-29 Celsiy gradusqıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiy gradusqıca. Qorluda hava uçuq, temperatura 17-30 Celsiy gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq bulub, azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-29 Celsiy gradusqıca. Atışda hava bulutluq bulub, azraq yamğur yağıdı, temperatura 14-27 Celsiy gradusqıca. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiy gradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-29 Celsiy gradusqıca. Tötbal şamal çıxıdı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-30 Celsiy gradusqıca bulunur. Tötbal şamal çıxıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çıxdı.
1: Vətən çaqırmaqda. Kənşanın cənubi və şimalıdaki sansızlığın ailədi üsb etilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidaki anı vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailəm proqramısı.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşı misilə? Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailəm proqramısına alışanını qarşılayırıq. Mən riyasətçi Əhmədcan Abdıkerim.
3: Mən riyasətçi Rosengül İmam.
2: Bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
3: Yurtumdakı yeniliklər səhifəmizdə 6-cı növbətlik xalq sağlamlıq yıldızı

0: umumlaştırış hərəkəti Şinjan bekitinin körlü şəhərdə başlanğanlığını sözləb verimiz.
1: Yaqında 6-cı növbətlik xalq sağlamlıq yıldızı pənni umumlaştırış hərəkəti Şinjan bekiti körlü şəhərdə başlandı. Sağlamlıq ötüngini ortaq quruş mürasimi mas qədəmdə ötküzildi. Nəx meydanda xalisani kesel görüş, məslihət beriş, sağlamlıq pənni umumlaştırış leksiyası qatarlıq xalqı qolaylıq mülazimətlərini qanat yaydırıb əla süpətlik sağlamlıq, davalaş baylıqını asasi qatlamğı yüzləndirib hər millət ammağa əqiqi nəbiyyət güzildi.
0: Faaliyet Junhua Tonglo Sao gimnastikisi bilen başlandı. Lektorla dikkatini 30 yaş ve yaşanğanla sözülme kesellerge karıtıp, yürek, meni kan tumur kesellikleri, diabet kesili katarlı köp körüldüğün sözülme kesellikleri çördüğün halda məxsus pelni umumlaştırış liksiyası uyuşturdu. Sözülme kesellerinin başkuruş darılarını asraş təcrübelerinin tən bəhrimən buluşku təklif kılıp, tomurunu ravallaşdırış, cevherini ozuqlandırış, hərəkət kılış, nervini tençlandırış qatarlıq cüngi tibabıtı doğru gerlikli boyca kütünüş ideyasını umumlaşdırıp, ən-ənivi kütünüş bilimlerini amının könüllük sağlamlıq başkuruşu sındırışını küçəyitib, pənni umumlaşdırış mülazimetini əməliləşdirib, ünüm hasıl kılışı küç qoşdi.
1: Nəx meydanda yana sağlamlıq ötünün yopuqını etiş mürasimi ötküzülüb, Şinjandaki asasi qatlam, sozulma kesellikler sağlamlıq mülazimət doğruğa yeni bazı qoşuldu. Şinjan, Kangning tipi doğru zəncir sıman çəklik məsuliyyət şirkətinin ticaret baş nazarətçisi Şun Şöyen mundaq dedi. Doğruxana, ahalliler sağlamlıq mülazimiyetinin aldınqış səbbazısı. Biz sağlamlıq ötüngini vasit kılıp sağlamlıqni közütüş, məslihət beriş mülazimeti, doğru işiltişke yetekçilik kılış. Sozulma kesellikleri başkuruş qatarlıq iktidarlarını birleştirip, işik aldıdaki sağlamlıq mülazimet punkti bərpa kılımız. Karxana sağlamlıq ötüngü supsığa tayınıp, köp xil xalqqa kolaylıq davalaş mülazimetini birleştirip, asasi qatlam sağlamlıq mülazimet sistemisini davamlıq mükemmelleştirdi.
0: Bu kıtımkı faaliyette cüngi tibabeti liksiyası, sağlamlıq ötüngü kuruluşu, öz aldığı diagnoz koyup davalaş, pənni umumlaştırış qatarlıq köp mənbəlik şekilde arqılıq, sozulma keselgi gırıptar bolğan bimarlarının sağlamlıq başkuruş eni küçüye itildi. Şunun bilen bile, birleşme davalış mütəxəssisləri məhəllələrgi çonqur çöküp, halisani kesel körüşünün kanat yaydırıp, sözülme keselliklerinin başkuruşdaki münevver xadımlarını bahalab təqdirlidi. Hem de ulağa halıq sağlamlıq yıldızı deyip nam verip, ilgar ülgü təcrübülə arqılıq yetekləb, teximi köp amının sağlamlıqını ilmi başkuruşuğa nəbiyyət güzdi.
1: Körlü Şəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin pənni umumlaşdırış mütəxəssisi Van Kının tonuşturuşca, ahalilərinin turmuş səviyyəsinin üzlüksüz özüşügə əgəşib, ammının sağlamlıq ehtiyacı sicil eşib, ammının sağlamlıq eğimi üzlüksüz özgən. Xizmətçilər yemək, işmək, hərəkət qatarlıq cəhətlərdə şəhər ahalilərini ilmi kütünüşge yetəkləb, ozuqlıq qımmeti yuqri yemək, işməkni təşəbbüs qılıb, qara açlıq, meyvə və oqsılni muvaffaq qubul qılıb, iğizni başqırıb, hərəkət qılış, sağlamlıq ideyasını əməliyyət görsətdi. Növətdə səyl qılış, məşrəb, təyci qompisi, Badüvəncin qatarlıq hərəkətlər şəhər ahalılarının kündülük turmuşuqı sınıb, kesəlliklərinin aldını ilişdiki birinci mudabiyyəsi pəkə aylandı.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Junhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

qurlaştırış arqılıq taş yol, tömür yol birləşmə transport tərtibini əlalaşdırıb, yükni yığış, tarqıtış, ulap yetküzüş önümünü özlüksiz östürdü.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alımız.

0: Ben ala kalaştı. Hem tezden köplügen veşin topu da bu boğaktan müşk eğkini arkalık kutkızış davalaşkı ciddi ihtiyaclık işgeliğe doğrusudaki uçurunu tarqatdı.
1: Xəbəri tarqıtılışı bilenla, Şincan iç sırtıdın kəlgən mehir şəpqət telefonları toxtumadı. Bəzilleri qan təxtim kılğıcılar bilen ala kılışıqa yardım verdi. Bəzilleri ayır planğı ulturup gelip boğaktan kutkızışqa katlaşmakçı boldı. Doğgücün mondaq dedi. Aşı peytte, bağırlık tölügen bedellerim ve tartkan cabalarımın ersi dağılıkını izgildim. Manı bu, amevi menbeet elip gelgen bəxt duyğusu.
0: Hayatını koğdaştım başka, bultur, atınım raylık insan perverlik işleri terakkat merkezinin yetekçilik eder. Duğgücün kollektifini yetekler bütün atınım rayını kaplıgan pida ile mulazimet torunu tokudu. Bu 115 koşun 5000'ın artık pidayını öz içine aldı. Köpçilik anarının danısıdek ziç uyuşup, mehir muhabbeti arkalık ıllıklık getküzdi.
1: Haksız kontaktım kılgıcı gayret qatırının nəzərədə, Doğgücünün amivi mənbəət xizmetini qilişi modu qoğuluş əməz, bəlki çın qəlbidin söyüş idi. O baştan axır pidayılarını öz ailistikilərdə körüb köpçilikini başlap, Təşviqat şəkildə yeniliği yardıb, qısqısın supsidin paydalanıb, amivi mənbəət qısqı filmi tarqatdı. Karxana, məhəllələr bilən birləşib, ortaq kuruşba aliyyidini qanat yaydırıb, amivi mənbəət əmkarlıq supsi qurdu. Bugünkü kündə Şincan Qızıl Kirist 3 təxtim qılış pidayılar mülazimiddi, çoğun ətirdi, bütün Şincan boyəcə kölümü ən çoğun, ən təsir küçki iyə pidayılar mülazimiddi təşkilatlarının biri bulub qaldı. Həm də Abdonum rayon dərəcəlik Tuncu Türkümdəki pidayılar mülazimiddi təşkilatları aq tizimdəki kəkər gözüldü.
0: Doğgücün mündaq dedi. Şincan bir ammavi mənfəət münbət tupraqı. Mən bu yerdə ammavi mənfəətini axırıqçı davamlaşdırışını xalaymən. Hazır, mən bilən bilə ammavi mənfəət xizmətini qılıvatqalla barğansır köpəydi. Bunun ikin, teximi köp kişinin ammavi mənfəət işlərəqə atılınıb, Tianşan etkidə üzlüksüz mehir şəbqət ıllıq eqimi mücəssəmlişini ümit qılımən. Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngi nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximi çolalınıb, randar yögümü rəsim kəbi mənivi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör adət çoğunqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatma əvlat davamlaşıb, Rəngdar yipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

0: Hörmətli radio anlıqçılar. Əndi, Atonum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat anıtımız. Ürümçədə hava uçuq. Temperatura 18-30 Celsiya qaradı suxuca 3-4 balı şərqi cənub şəmalı çıxıdı. Altayda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-30 Celsiya qaradı suxuca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 14-30 Celsiya qaradı suxuca. Ğulcada azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 16-30 Celsiya qaradı suxuca. Bortlarda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-28 Celsiya qaradı suxuca. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 19-33 Celsiya qaradı suxuca. Kütündə hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 19-32 Celsiya qaradı suxuca. Şixənzidə hava uçuq, bəzidə bulutluq. Temperatura 13-31 Celsiya qaradı suxuca. Sancıdə hava uçuq. Temperatura 16-33 Celsiya qaradı suxuca. Qumulda hava uçuq. Temperatura 13-29 Celsiya qaradı suxuca. Turpanda hava uçuq. Temperatura 23-36 Celsiya qaradı suxuca. Körlüdü hava uçuq. Temperatura 17-30 Celsiya qaradı suxuca. Aqsuda hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-29 Celsiya qaradı suxuca. Açıqda hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 14-27 Celsiya qaradı suxuca. Qaşqarda hava bulutluq. Temperatura 14-28 Celsiya qaradı suxuca. Xotende hava bulutluq. Temperatura 19-29 Celsiya qaradı suxuca. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 18-30 Celsiya qaradı suxuca boludu. 3-4 bal şarkı canub şamalı çıxıdı. Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğı baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladbı əvlad davamlaşıb, Rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Aylin programımız bacağını çişbəduq, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Slushitin abonikilə terminalını çürsələ, texmi köp məzbulladın xəbərdar bolalaysilə.

0: qasır bamı?
1: 2025-ci il 1-ci ayda Ürümçi şəhəri Yeniçəhər rayonlu xalq təftiş məhkəməsi cinayət təfavütünü yoşuruş delosudan birini təkşürüb qolğa elişini təsdiqləğanda yuqurqi təfsilatlar təftiş xadiminin diqqətini qozğıdı. Qoramığı yetmegen bir ösmür muşındaq köp somuluq altın setib alsa altın dukunidiki satqıcı əcəba buni qılçı sezmegenmidu? Taptish xodimi arxivni tekshirib ko'rib, 14 yoshliq bu o'smirni yon telefonda paranglashish yumshoq detalidan yuqori iqimdagi telegraf to'ri aldamchilari bilan oltin do'konining til biriktirganligini payqadi. Ammo Gong'an organi oltin do'konining do'kon boshlig'i Li XX'ni delo etib tekshirmagan edi.
0: Taptish organi xizmat huquqiga asosan delo etib nazorat qilish, tekshirib aniqlash xizmatini boshladi. Taptish xodimi sin materialini oldirib ko'rganda Li XX'ning butun musofada naq maydonda savdoga yetakchilik qilganligi, Shu XX'ning qoramiga yetmaganligini aniq bilib turib, mablag' manbasi, sotib olish maqsadini so'ramaylik qolmasdan aksicha tashabbuskorlik bilan do'kon xizmatchisini ko'p qatim karta surkash, qatimga bo'lib mol topshirishga yordamlashishga o'rinlashtirganligini bayqadi. Onunun başqa bu dukanda setilgan altınlarının eğirliği yana oralması yipi bilen koşup ölçengenliki. Normal altın parça setiş soğudu adıtıge roşen uygun kelmeydi galıqını bildi.
1: Tekşürü şarkılıq delo yüz berişten bir aydın köpürek vaqt ilgirila Li XX soğudu sarayı mesulü tarqatkan köp miktarda altın zıbı zinnet boyumlarını seti biliş pul yuyuşkı təvə degen sağçıgı məlum kılıngan əhval uxturuşini tapşırvalgan. Bu, onun köp somuluq normalsız altın seti biliş kılmışının pul yuyuş ya ki cinayet tapavetigi çetişliq mümkinçilik igin nisbətən eniq düşüncigi igi işgəllikini ispatlaydı. Tekşürüş arqılıq məlum altın dukını alğan 1 milyon 540 min yuandan artıq pul işçidə 1 milyon 440 min yuandan artıq pulunun bevasitə telegraf toru aldamçılığa uçurgan 9 ziyankeşki uçurguçudun kəlgəlliki ispatlandı.
0: Taptish organi tekşürgenliğin kim mundaq qaradı. Li XX'nin 20 yılı yıqın kəsbile şuğulunuş keçirmişi, soğudu ceryanadaki türlük normalsız işbadilirgi birleştirip, onu sobektip cahette eniq bilip durup, cinayet tapavatını göşürüş cinayeti çetişlik dəb qiyasen bekitiş gibi oludu. 2025 yılı 5. ayının 15. günü taptish məhkəmisi dilo eçiş uxturuş xeyti çıqardı. Gong'an organi şu günü dilo eçip tekşürdü.
1: Dilo eçilgandan keyin Ürümçi şəhərlik, Yeniçəhər rayonluq 2 dərəcəlik təftiş məhkəmələri mas qadamda arlaşıb, təqiqləb, dəlil ispat elişqi yetəkləb, bankının soda xatırısı, altın dokunanın ambarğı kırgızış çıxırış, həm setiş xatırısı, sözləşiş xatırısı, qatarlıq dəlil ispatlarını elib, Li XX'nin subyektiv qəsdən qılğanlığını dəlillədi. Li XX cinayət işlə boyunca tutup durulğandan keyin təftiş xadiminin qanunu düşəndirib davli sözləşi bilən, öz ixtiyarlıq bilən cinayətini tonub, cinayətigə pushayman qılıb, təşəbbüskarlıq bilən yuqori iqimdiki cinayətçilərini xırar qıldı, həm telegraf toru aldamçılığı da ziyankeşik uçurguçularga tölən berişini xalaydıqalıqını bildirdi. Təftiş xadimi soda sarayını başqırışta yoçuq barlıqını bayqıdı. Saqçı əhval uxturuşu pəqət hər qaysı altın dukanlarının dukan başlıqlarına köçürüb tarqıtılıb, əməl iləşdirişgə heydəkçilik qılınmıqan. 14 yaşlıq ösmür kartı sürgə 1 milyon 540 min yandan artıq pul töləb altın setib alsa, soda sarayının pul ili şalqısı da heç qandaq təşürüb eniqlaş, ya ki xavib-xatər əskərtmisi berilməgən. Vəsisi bilən teximo alaqlaşmıqan, ya ki qonan orqallarına doklat qılınmıqan.
0: Bu yıl 3. ayının 6. günü Li XX cinayet tapavetinin göçürüş cinayeti bilen müddetlik iş hüküm kılındı. Li XX cinayetini tonup cazağı koşulup telegraf toru aldamçılığa uçurgan hüküm kılındı. Li XX cinayetini tonup cazağı koşulup telegraf toru aldamçılığa uçurgan 2 ziyankeşlik uçurguçunun her birine 5 milyon yandan tölenmedi hem düşünüşüge erişti. 4-нче айның 29-нче көне Яңа шәһәр районлык халык тәртиш мәхкәмәсе дилогы чәтишлек сода сарайга тәптиш тәклифе төзеп таркатты һәм яткызып бергәнлекене якарлап, көп сомлык кыммәт металл содасы да растнам белән тизимлаш төзимен орынтып, вәсисе һәмрах булмаган курамыга ятмегәнләргә көп миктарда алтын сертишне чәкләп, нормалсыз сода хәвеф-хатырының алдыны элиш тезгилләшне мөкәммәлләштереп, пул юешкы қарыш тұрыш тәшвиқатының күчәйтішін тәләп қылды. Тәкліп берілген орын нәқ мәйданда омумизлік түзітіп, тәрбиелешінің күчәйтішке вәді бәді.
1: Қанунны тәшвиқ қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі. Hürmetli radio anlıqıçılar, MD Autonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayından məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuqlub keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-dan 31 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuqlub keyin azraq yamğır yağdı. Temperatura 14-dan 30 Celsiya gradus qıcı. Çöcəkdə azraq yamğır yağdı. Temperatura 13-dan 25 Celsiya gradus qıcı. Qulcıda hava bulutlanıb, azraq yamğır yağdı. Temperatura 16-dan 27 Celsiya gradus qıcı. Bortlada azraq yamğır yağdı. Temperatura 14-dan 29 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 20-dan 31 Celsiya gradus qıcı. Kuytında hava bulutluq. Temperatura 19-dan 32 Celsiya gradus qıcı. Şehanzada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-dan 32 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava uçuk. Temperatura 21-dan 33 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava uçuk. Temperatura 13-dan 32 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava uçuk. Temperatura 26-dan 39 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava uçuk. Temperatura 19-dan 33 Celsiya gradus qıcı. Ақсуда азрак ямгыр егіп, кейін хава болотланады. Температура 19-дан 27 Celsiya градус қыча. Атышта азрак ямгыр егіп, кейін хава болотланады. Температура 12-дан 27 Celsiya градус қыча. Қашқарда азрак ямгыр егіп, кейін хава болотланады. Температура 13-дан 28 Celsiya градус қыча. Хотанда хава болотлық. Температура 17-дан 28 Celsiya градус қыча. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-dan 31 Celsiya gradus qıcı bulutu. 3-4 bal qərbi şimal şamını çıxıdı.
0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, Şinjan radio televiziya stansının qanun sizge əmrah programımız bocağını düşbədik. Teximi köp məzmunlarını Solution terminalını çürüp anlısanlar boludu. Yaq turup anlığının lağı rəhmət.

qalqanı bayqıdı. Bu, onun gönlünü bir aram qaldı. Ədiyinə mundaq dedi. Əcdadlarımızdın qalqan göhərlərini unutup qalsaq bolmaydı. Mən tiximi köp kişigə Qazaq millətinin keyim keçək nusqıllarının gözəllikini görsütüb, bu hünərgə can kürküz işini, danqını çıxır işini oyladım. Qoğdaş və varislik qilishdin ibarət bu əsli məqsəd bilən Ədiyinə igilik tikləş oyığa gəldi. Egilik tikligan dastlabki mezgilda mablag' kamchil, gul nusxa loyihasi bozor ehtiyojiga yetishalmagan, setish yo'llari tor bo'lg'achqa qiyin masalalar kayni-kayindan ko'rilishga boshladi. Qiyin o'tkalga hujum qilish uchun u bir tarafdan an'anaviy hunarni qaytirqinib tadqiq qildi. Chingil loyihasi va atrofdagi rayonlardagi g'ayrimoddiy madaniyat miroslari varislarini ziyorat qilib, Qozoq millatining 100 xildan ortiq an'anaviy kiyim-kechak gul nusxasini yig'ib ratlab chiqdi. Har bir xil gul nusxasining ma'nosi va kashtalash usulini chuqur tadqiq qilib, an'anaviy nusxasining ichki yadrosini o'zgartmaslik, milliy xoslikni yo'qotib qo'ymaslik prinsipida chiqib turdi. Yana bir tarafdan u zamonaviy loyihalash bilimlarini faol o'rganib, an'anaviy gul nusxalarini zamonaviy kiyim-kechak, zibu-zinnat buyumlari va jihozlari bilan birlashtirishni sinab boqdi. Murakkab gul nusxalarini oddiylashtirish bilan birga yadroliq elementlarni saqlab qolib, aslida faqat milliy kiyim-kechakga ishlatiladigan gul nusxalarini odatdagi kishilarning kundalik turmushiga kirgizdi. Ədiyina mundaq dedi. Ən-ənə özgərməydiğən nərsə məz. Fəqət dəvirgə maslaşqandala andın teximi yaxşı varislik qılgılı buludu. Biz qol hünür bilən maşınını birləşdiriş usulu arqılıq, həm qol kəştisinin nəpsilikini saqlab qaldıq, həm ünümünü östürüb teximi köp kişini milli xaslıqqa iyə məxsulatqa iyə qaldıq. Ədiyinə süni əqli iqtidar texnikisini qollunub, köp qıl nüsqalarını tez sürətdə hasıl qılıb, layihələş dəvriyilikini qısqartdı. Şunun bilan birga u zamonaviy moda amillarini singdirib, loyihalab chiqqan kashtalangan bosh kiyimi, kiyim-kechak asqullariga qatorliq mahsulotlarni ham qo'yiq qozoq millati urf-odatiga ham yoshlarning go'zallik qarishiga moslashtirg'achqa bozorga selinishi bilan olqishga erishdi. Egilik tiklashning dastlabki mazgilida u 100 ming yuan o'simsiz egilik tiklash qarziga tayinib ish boshlab, dastlabda to'y ko'ngliga do'kon ochdi. 10 yılda yıllık otturca ticaret summisi 100 min yuanga yetti. Keyinki mezgilde tip özgertip, has Qazaq milletinin keyim keçek markasını yaratkandın keyin özi model boldi. Süratki elinğan məhsulat sinlerini türlük taratko spıllarda elan kılıp, tez süratte nurğun zakas jalıp kaldı. Bugünkü künde o yaratkan keyim keçek markasının aylık setiliş miqtari 10 min yuandın 20 min yuangeçe bolıp, sahne keyimi Toy köyniki, naqşıçılarının keyim keçki qatarlıq köp türni öz içi qaldı. Zagaz tədirci halda Çingildin bütün memleketki kengaydı. Hatta dövlət dərvazısıdan çıxıb, Qazaq milletinin ən-ənəvi keyim keçək gül nusqıllarını teximi köp kişigə tonutdi. Özü beysa beyğan hesablanmaydı. Köpçilik beysa andın həqiqi beyğan hesablanıdı. O əcdadlarının təlimini başdan axır esədə çıng saqlab, Çingil nahiyyəsi ətrafıdaki ailə ayalları topini təşəbbüskarlıq bilən qobul qılıb, kəştiçilik önürünü əqsiz ögütüb, at sınırlarını bir cüb çivər qoluğu tayınıb, ailəsi də canlıq işqi urlışış imkaniyyətigə egi qıldı. Aral Töbə Bazırı Qızılçılıq kəntinin ahalısı Nəvruzqan Kəkibot mındaq dedi. Mən kiyim keçək tikişni nəhayət yaxşı görmən. Ayda 3000 yuan ətrafıda kirim qılğaçqa bu xidmətni mü nəhayət yaxşı görmən. Ədiyinə mondaq dedi. Kəlgüsədə mən əsli məqsədni davamlıq çıng saqlab və onunğa varislik qılıb teximi köp at sınırlarını işqi orulışıb kirimini aşırışqı yetəkləb Çingildiki Qazaq millətinin ən-ənəvi kiyim keçək kəşti nusxullarını yaylaqdan çıxırıb, teximu yıraq caylarğa yüzləndürmən.

Asrı yaxşılanğan idi. Xoşt nahiyəsinin at baxmıçılığı uzaq tarixki iyə. Bu caydaki atlarının maslı işçallıqı güçlük, süt mənbəsi əla süpətlik, işləb çıxırılğan yeni at sütü, qımızda ozuqluq mol, təmi sap bulub, şu caydaki amma və hər qaysı caylardan kəlgən sayahatçilərinin çoğunqır yaxdırçıqı erişdi. Xeridar, Jusiyu mundaq dedi. Yeni at sütü içiş üçün mən ətdigən saat 8-dən eşiqla yetib gəldim. Dostum bu yerdeki at sütünün təminin yaxşı, xoruç qoşulmağallıqını təvsiyə qıldı. Mənim bədənim acizdiraq. Uzaq müddət içib bədənimlə tənşəşini oyludum. Bu yıl 53 yaşqı kirgən pakçiknin at beqiş bilən şüqlünü batqınığa köp yıl boldi. Bu məskildə yazı bazarı və çarvıcılıq tarmaqlarının yarı yöləq bolisi, yetəkçilik edə o ən-ənivi tarqaq beqiş əndisini çöyürüb taşlap, nəsillik at kürgüzüb, ölçəmləşdirilib beqiş texnikisini umumlaşdırıb, tarqaq baxmıcılıq ailesidin tədirci halda şücəydiki baxmıcılıq çoğun ailesi qaylandı. Pakçik mundaq dedi. Növətdə baxmıcılıq meydanada 300-dən artıq at beqilivatqan bolub, dəl süt acırtıb çıxırışının yuqırı pəlləməz gəli. 10 baytaldın künüge 15 kilogramdın 20 kilogramqıcə süt siyğılıdı. 200 milliliter yeni at sütünün setiliş bağası 20 yuan. 1 kilogram qınızının setiliş bağası 80 yuan. Künüge otur hesab bilən 20 nətçə adam kilidu. Kündülük kirim 500 yuandın 1000 yuan gəcə. Məhsulat yıl boyu ehtiyacını qandıralmaydı. 2019-cı ili Pakçik siyasetinin yönlüsü de atçılıq şirketi qurup, tarqaq baxmacılıqdan köləmləşkən qeyliplaşqan ticaretki qarab tip özgərtişini işqa şurdi. Şunun bilən billə, şu caydaki 5 kent ahalısının yakın ətrapta işqi uğurluşub, kirimini aşırışıqa türtkü boldi. Bu sin Çağan kenti partiya yaçakısının şu cilsi, Kent Ahaliler Komitetinin müdiri Sanji Jap mundaq dedi. Şihay yolu, kül aylanma yolu da katnaş başlangandan kiyin, biz liniya boyudaki sayahat baylıqıga tayınıp, at sütü məhsulatlarını kiyin aittuk. Növətdə setiş yolu intayın muqim boldi. Kiyinki qadamda kent bu karxanını başlam çıkılıp, bütün kentinin atçılıq kəsbini tərəqi qıldırışıga türtkü bulup, bütün rayon sayahitiga birləşdirib, setiş yollarını kengaytip, kent ahalılarının kirimini aşırışıga sicil türtkü buludu. Yakınki yıllardan boyan Xoşt nahiyesi, has atçılık kesbini sicil küçeytip, bakmıçılıkta bir xılla köpeyçtin süt məhsulatlarını pişiklaş, medeniyet sayahatını sınaşni köp xıl uzartışıga türtkü bulup, kesb zancirini üzlüksiz uzartıp, koşulma kımmetini aşırdı. Kiçikkine at sütü hem şu cayının ən-ənivi bakmıcılık medeniyetine varislik kıldı, hem dehkan çarvıcılarının kirmini muqim aşırıştaki has tövrik kesipke aylanıp, yezi kentlerinin yukarı süpetlik terakkiyatı üçün kesip asasını mustahkemledi.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Mektep içi sırtıda. Süyümlü küçük dostlar. Yaşlan ösmürlüğe bolgan psikiki sağlamlıqı tərbiyesi hizmetini puhta yaxşı işləp, ilmi psikika sağlamlıqı bilimlerini umumlaştırıp, oturbaşlanğış mektep okuğucularını keyfiyatını tənşəş, besimli yeniklitiş usulunu ilgiləş, həm aktiv ruhi halet turğuzuşqı yetekləş üçün, yakında Qağlıq Nahilik Xalq Doktorxanası Kəsbi Davalaş Kollektifini təşkilləb, Qağlıq Nahiyasının Axtaş Bazarıdaki Bəyyü Mektibi'ye berib, psikiki sağlamlıqı boyaca məxsus temalıq leksiyanı qanat yaydırdı. Leksiya naq meydanında tibbi xadimla otur başlanğış mektep okuğucularının cismani ve ruhi alayılıkı birleştirip, amma bab çüşünüşlik til, hakiki dilo misalları ve hem türkü bolu şekli arqılıq, keyfiyatını tənşeş, kişilik alaqı qatarlıq baş temalanı çörüdəb, çüşendürüşünü qanat yaydırdı. Sabahtaşlarını ösüp yetiliş ceryanıdaki baş qetinciliği ve naçar kayfiyatı doğru karışkı yedekləb, əməli kullanılırgan tənşeş hem aram iliş usulunu öğütüp, köpçilikini işki hissiyatını təşəbbüskarlıq bilen şibadiləş, özü ve başkalarına yaxşı muamili qiliş, öğüniş ve turmuşqa aktif ruhi halet bilen yüzlünüşke ilhamlandırdı. Şunun bilen billa, tibbi xadimla savaqdaşlar bilen psikiki sağlamlıqı oyunuğa birlikte katnışıp, köpçilikini, köngüldekini ocuq eytip, gangraş ve təsiratlarının hem bəhərlenişke yetekledi, hem psikiki sağlamlıqı təşviqat kullanması tarqatdı. Arqıdın, savaqdaşlar tertip boyunca tibbi xadimladın özlerinin psikikilik gangraşları doğrusu da məsləhət sorudu. Bütkül pahaliyet ceryanı da savaqdaşlar bütün zihni bilen köngül koyup anlap, aktif hem türkü bulup, bəs-bəsdə katnışıp, çökmü sınaş davamı da psikikilik gangraşlarını həl qılıp, mol hasilatqı erişdi. Qağlıq nahisi Axtaş Bazarlıq Bəyyü Mektibinin oquqıcısı Sahib Cəmal Məmtimin mundaq dedi. Bu qitimki psikik leksiyasından mən nurgun hasilatqa erişdim. Ögünüş besimi ve savaqdaşlar arasıdaki kiçik sidiyatlar aldı da, amma gangrab kalmayman. Tibbi xadimla sözlegen kayfiyat başquruş usulü naidi əməli bulup, bizden təşvişlenişimizni pəsaydışımızga yardım berudu. Şundaqla bizge psikiki sağlamlıqının muhimliqini, məsiliki yoluqqanda təşəbbüskarlıq bilen pikiri almaşdırıp, ruhi halitimizni paal tənşişimiz kerekliğini düşendirdi. Bunun din keyin, mən ögengen usullar arqılıq, özümünü tənşəb, bunun din keyinki ögünüş və turmuşqa teximu yaxşı halet bilen yüzlənimən. Qağlıq nahiyası Axtaş Bazarlıq Bəyyü Mektibinin psikiki sağlamlıqı oqutqucusu Xan Zöhrəm Heyt mundaq dedi. Doktorxanadaki tibbi xadimlar sözlegen qaratmılıqı ege psikiki leksiyasiga intayin rahmet. Leksiyada oxşaş bolmağan məzmunlar layihelengen bolup, balalarının biliş səviyyəsiga intayin mas kelirgen. Otur başlanğış mektep oququcuları psikikilik ösüp yetilişinin aşkışlıq məzgili de turuvatıdı. Bu qitimki leksiya ulanın psikikisidiki gangraşlarına vaxtıda cevap verdi. Şundaqla bizden oququcularını psikiki cahatın yetekləş xizmetini qanat yaydırışımızga yardım verdi. Bunun denkeyin bu xil amevi mənpət pahaliyyatlarının köprək qanat yaydırılışını ümit kılımın. Bu qidimki pahaliyyat okuğucularga kəsbi psikiki ğamqorluqı yetküzüplü kalmay, yana doktorxanı bilen mektepnin yaşla ösmürlərinin cismani ve ruhi sağlamlıqını maslaşıp qoqtaş körüki silip, okuğucularının teximi sağlam ruhi halet bilen ögünüş turmuşqa atlanışıga küç koştu. Qağlıq nahiyelik xalıq doktorxanısı psikiki tibbi bölümünün sestralı başlıqı Gao Yanyan mundaq bildirdi. Yaşla ösmürlərinin psikiki sağlamlıqı köngül bölüş doktorxanımızın ammevi mənpəət məsuliyeti. Bu qitim, otur başlanmış mektep okuğucularına qarata psikiki leksiyasını qanat yaydırışımızdaki məqsəd, ammabab düşünüşlik usulları arqılıq, balılarının toğrı psikiki qarışı turğuzup, addi əməli boğan özünü tənşəş usulunu ilgilişiga yardım berişdən ibarət. Bunun denkeyin, doktorxanımız doktorxanı bilen mektepnin hemkarlıq pahaliyetini sicil qanat yaydırıp, kəsbi davalaş mulazımıda arqılıq, balılarının kalbini qoğdap,
yaşlar ösmerlerinin cismani ve ruhi cihetin sağlam özüp yetilişine küç koşumuz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 28. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüzgece Şimali Şincan'ın qərbi, Şimali və Tarbağatay vilayətinin cənubi, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincan'ın qərbi, Xotən vilayətinin cənubi, Bayınqulun oblasti, Qumul şəhrinin Şimali qatarlıq caylardakı Tağlıq rayonunun qısmən caylarda azıraq yamğur. Utdırhal, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar ya ki qar yağıdı. Bunun içində İli Dəryası vadisinin qismən rayonları və Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayətinin şimali, Ürümçi şəhrinin cənubi, Sancı oblasti, Qızılsu oblasti, Xotən vilayətinin cənubi qatarlıq caylardakı Tağlıq rayonunun qismən cayları da utdır hal ya ki qatlıq yağmur ya ki qar yağıdı. Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafıda qərbi şimali şamili. Şamal iğızları da 9-10 bal boran. Cənubi Şincan uymalıqının utdına şərqi qısmıda 5 bal ətrafıda qipaş şərq şamını çıxıdı. Qısmın rayonlarda çan tuzan ya ki qum boranlıq avara yekuyurludu. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda 37 Celsiya gradustun yuqır bolğan yuqırı temperaturlıq avara yekuyurludu. Qısmən caylarda yuqırı temperatura 40 Celsiya gradustun aşıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub keyin içilidu. Tövən temperatura 19 Celsiya gradus, yuqır temperatura 29 Celsiya gradus boludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmiz.
1: Abdınım rayon bağ ormançılıq bütün kəsb zəncirinin süpitini östürüb, ünümünü aşırış quruluşuna pahalı yolu qoyub, əla süpətlik özgecə meyvə təminatını sicil beyitçini nişalladı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdayış Nazaretçilik Qrupsi 19-ci Türkümdə amma paşqılğan 65 ərziyyət deylosini Abdınım rayonunun bicirşigi tapşırdı.
1: Abdınım rayonundaki caylar şəhər əsləhələrini yenilaş, özgərçini tez alğı sürüb, şəhər ahallarının yaşaş muhitini yaxşılab, ahallarının turmuş süpitini östürdü.
2: İli Qazaq Abdınım oblasti kömürçiliknin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşke aqıllaşdırış arqılıq türtkü boldi. Aqıllaşqan kömür işləb çıxırış iqtidari 80%-kə yıqıllaşdı.
1: Mədəniyyət yadıqarlıqlarıdiki Cunxua milleti ortaq gəvdəsi səyibimizdə Qərbi Xan sulalısıdiki Qərbi yurt qoruqçı bəgimə

yolga koyup, öl meyve sortini yenilap, derecesini östürüş ve östürüş kurulmasını elalaştırışını puhtı kadem bilen olga sürüp, ela süpetlik özgece meyve teminatını beyitişini nişanladı. Hazır, del bağ ormançılıkta başkuruş, perviş kılışının aşkışlıq mezgeli. Qorğas nahiyasının Sarbulaq bazarada bağ ven Çin Songlin, Huang Yuanshui, bağ ormançılıq ülgü bağıtısı da almı köçüde köçürüp, tikiş, çataş, soğuriş, oğıtlaş, perviş kılış bilen aldıraş idi. Ormançılıq teknikleri onun beyğığı kelip köçetlerinin ösüş əhvalını tekşürüp, almı köçüde tikiş zişliği, soğuriş, oğıtlaşını başkuruş, kesellik ve haşarat ziyanının yeşil aldın eliş, tizgilleş qatarlıq aşkışlıq halkılarını çöğür edip, onunla teknikinin muhim noktalarını çüşendirdi. Çin Songlin mundaqdırı. Mütəxəssislərinin texniki cəhətdən yetəkçilik qılışı da ölçəmləşkən teyriqçilik əndizisini qullandıq. Meyvilik daraqlarının özüşi barğan sıra yaxşılandı. Bu işki yılda Sarbulaq bazarı ammini, xas bağ ormancılıqını zor küş bilən tərəqqi qıldırışqa ilhamlandırdı, yetəklədi. Növətdə, şu caydaki Huang Yuanshui bağ ormancılıq ülgü bağçısının almı östürüş kölümü 1500 modun köprəkki yetib, kuruslıq məhsulat ünümünü şəkilləndirdi. Qorğas nahiyelik ormancılıq və otlaq idarısının inceneri Batu mundaqdırı. Xas bağ ormancılıq süpütünün uğrulaşdırılışını sicil əlalaşdırıb, texnika mülazimətini bütün cəriyanda yaxşı işləb, bağ ormancılıqının məhsulat miqdarı və süpütünü östürüb, xas bağ ormancılıqının süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqa türtkü bolub, bağvəllərinin kirimini muqim aşırışqı türtkü bolumuz. Qorğas nahiyəsindəki Huang Yuanshui bağ ormancılıq ülgü bağçısı, Abdonom rayonundakı nurğun bağ ormancılıq ülgü bağçılarının tipik misali. Abdonom rayon bu yıl bağ ormancılıqını tərəqqi qıldırışının 15-5 yıllıq yirik planını çın közləb, xas bağ ormancılıq bütün kəsib zəncirini yetildirişini yadro qılıb, əla süpətlik, köləmlik buluşdun ibarət işki çoğun aşkışqa çın qadılıb, bağ ormancılıqının yuqur süpətlik tərəqqiyatına bütün küş bilən türtkü boldu. Bir rayon, 3 bəlvağdın ibarət, bağ ormancılıqını tərəqqi qıldırış əndizisini mükəmməlləşdirib, bağ ormancılıq ülkü bağıtısının 50 nəticini qurub, 200 min modun artıq yerdiki tövən hosulluq, tövən ünümlük bağlarını özgərtişini tamamladı. 30 min modun artıq yerdə addilaşdırılğan östürüş texnikisini umumlaşdırıb, bazardaki ifadəsi yaxşı bolğan danlıq, əla, xaz, yeni sortlarını zor küş bilən kengaytdi. Qumul şəhrinin Qumul qoğını yeni meyvə kəsib zənciri supsi qoğun baylıqıdın yuqur ünümlük paydalınışını işqa aşırış üçün birinci dərəcilik əla süpətlik qoğını istimal qılışqa, ikinci dərəcilik qoğını toğraş, şirini çıxırışqa, tavar meyvə dərəcisigə yetməgən üçüncü dərəcilik qoğun ya ki meyvə şalanlıtış məzgilidki soyma qatarlıq qoşumçı məhsulatlarını nişallı qalda meyvə harıqı, bəyləndi eçdiş, Canyoğu çılanğan say tayarlaş, həm də xuşbıraq acırtıştaki xam material qılıb işiltiştin ibarət 3 dərəcilik xam əşyanı dərəcəgə ayrı paydalanış sistemisini ornatdı. Bunun bilən, həmin nərsinin rolunu toluq cari qıldırış, kereksiz nərsini göhərgə aylandırış həqiqi işqa aşırıldı. Qumul qoğunu yeni meyvə kəsib zənciri supsi yezi iqilik pən texniki şirkti teyriqçılıq terminalının məsuli Liu Xuanwei mundaqdırı. İlgiri şallı vetiladığan qoğullar hazır kereksiz nərsidin göhərgə aylandı. Yıqında qoğun harıqı, bəyləndi və can yoğu çılanğan sayı qatarlıq yeni məhsulatlarını bazarğı saldıq. Hazır yeni bir xil meyvi şərbeti işləb çıxırvatımız. Kəsib zəncirini uzartış cəhətdə Abdonom rayon bu yıl diqqətni bağ ormancılıq pişiqləş kəsbini zoraytış, küçəytişkə mərkəzləşdirib, pərxlıq, yuqarı dərəcilik tərəqqiyat yoluna meyənib, Abdonom rayonunun yezi iqilik məhsulatlarını pişiqləş kəsbindəki 10 türlük tədbir, işləb çıxırış, pişiqləş, setişini bir gəvdiləşdiriş qurulışı qatarlıq yölə siyasətlərdən yaxşı paydalanıb, meyvələrini pişiqləş və yeni peti saxlaş yünər sənət səviyyəsini sicil östürüb, inç pişiqlanğan məhsulat türlərini beyyətib, kəsib zəncirini uzartış, toluqlaşını alğı sürüb, məhsulatlarının aşırma qımetini özüksiz aşırıdır. Bazarını kengaytış cəhətdə Abdonom rayon yenə Şincanğa nişanlıq yardım veriş mexanizminin əvzəlikini cari qıldırıb, aldınqı ambar, məxsus rayon, məxsus puke quruşqa ilham verib, qolaylıq, yuqur ünümlük işləb çıxırış bilir.

0: setişini udullaştırış yolu ber bağlıdır. Yine Şincan'daki türlük port ve Jongo Avrupa nöbetçi poyizga tayınıp, çegir asırdırki istimal pazarını yanımı kiyen aytıp, eksport kölümünü kiyen aytıp, Şincan'ın şehrin təmini teyikmü kiyen bazarğı yüzlendirildi. Avtonom rayonluk ormançılık ve otlak idarisi kesip başkarmasının muavin başlıqı Şübo mundaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilede pentexnikaya tayınıp, bağlarımızı yaxşı pərveş qılıb, meyve süpti və işləb çıxırış ünər sənitini özdürüb, Şincan bağ ormançılığının ən yaxşı süptini istimalçılarga namayan qılımız.
1: Əmdi, mərkəzinin ekologiya, mühit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səyibimiz boyunca anlış verimiz. Stansımız xəbri. Abdınım rayon bugün, Mərkəz ekologiya, mühit qoğdaş nazarətçilik 7-ci qrupsi 19-ci türkümdə becirişki tapşırıqan, noxtılıq diqqət qılıdıqan 5 deyiloğunu öz içi qalıqan, ammı paşqılıqan 65 ərziyyət deyiloğusunu tapşırıq aldı. Bunun 48-i telefon arqılıq, 17-si xət arqılıq paşqılıngan. Bu 65 deyiloğunun 33-i ürüm şəhərinin, noxtılıq diqqət qılıdıqan deyiloğu işki. 11-i Sancı Xüyüzü Abdınım Oblastının, noxtılıq diqqət qıldıqan deylo 2. 3-i İli Qazaq Abdınım Oblastının, noxtılıq diqqət qıldıqan deylo 1. 3-i Bortala Monğul Abdınım Oblastının, 3-i Qəşqəri Vılayıdının, 2-si Altay Vılayıdının, 2-si Qumıl Şəhərinin, 2-si Aqsu Vılayıdının, 2-si Qızılsu Qırğız Abdınım Oblastının, 1-i Tarbıqatay Vılayıdının, 1-i Bayınqılın Monğul Abdınım Oblastının, biri Turpan şəhərinin, biri Xotan vilayətinin. Bu türkümdə becirişki tapşırılğan ərziyyət deyilolarını mühit bulğaş əhvalı boyunca türkə ayırğanda atmosferanı bulğaş deyilosu 17, ekologiyanı buzğancılığı uçırtış deyilosu 15, şauqın arqılıq bulğaş deyilosu 13, qatıq taşlandıq arqılıq bulğaş deyilosu 9, su bulğaş deyilosu 3, başqı türdeki bulğaş deyilosu 8, Mərkəz ekologiya, mühit qoğdaş, nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 28-ci günü gecə 19 türkümdə noxtılıq diqqət qılıdıqan 76 deyiloğunu öz işi qalıqan, amma paş qılıqan 979 deyiloğunu Abdınım rayonunun becirişigi tapşırdı. Bunun 820-si telefon arqılıq, 159-i xət arqılıq paş qılıngan. Yukarıqa ərziyyət deyiloğları caylarının becirişigi ötküzüb berildi. Alaqdar bəlgilimi boyunca becirilidu.
0: Stansımız xəvri. Mərkəz ekologiya mühit qoğdaş nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 19-ci günü 13-ci türkümdə amma paş qılğan 51 ərziyyət deyiloğusunu Abdınım rayonunun becirişigə tapşırğan idi. Bunun onu alaqadar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbqə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət deyilolarını becirişkə ötküzüb beriş və nazarət qılğac tüzətiş əhvalini aşkarlaş cədvəli hazır cəmiyyətkə aşkarlandı. Şincan Uyğur Abdınım rayonluq xəliq hükümetinin tor bekitidin körgül boludu.
1: Stansımız xəvri. Abdınım rayonundaki caylar, şehir yolları, acetxanı qatarlıq əsləhələr quruluşunu tezildib, qonu turbu torunu yenilab ve özgərtib, şehir ahallarının yaşaş muhitini yanımı yaxşılab, hər millet amının turmuş sifidini östürdü. Şiho şehri, inaqlıq, bağçısıdaki amivi acetxanı türü quruluş meydanda işçilar çıraq bezəklərini orintib, öy içini tazlavat attı. Tör texniki məsuli Çin Cəmbo inaqlıq vaqtisi amvi hacetxanı törünün Şixu şəhərinin yenidən qurulğan şəhər rayonudiki 20 amvi hacetxanı törüdiki igilgən kölümə ən çox, ixtidarı ən mükəmməl tör ikəlikini tonuşdurub mündaqdiri. Şixu şəhərdə amvi hacetxanı tör noxtisidən 20-ni bərpa qıldıq. Hazır 14 yəkkə asasi gəvdi quruluşuna tamamıldıq. 8-ci ayda 20 yəkkə quruluşunun əmmisini tamamlab, işildişki kiriştürümüz. Şixu şəhərdə bu yıl yenidən köpəytilgən 20 amvi hacetxanıda əxlətlərini törgə ayrış tonu, tutquç, tosalğısız hacetxana bir tutaş təsis qılındı. Qısmən amvi hacetxanlarda yenə yuyunuş üskünəsi səpləndi. Şixu şəhəri yenə 47-də saxlanma hacetxanını nazarət qılış başqırışını küçəyitib, keçkündəz eçvitiş asasıda kəsbi tazlıq qadımlarını səpləb, amvi hacetxanıqı qarıda çəklimisiz tazlaş törünü yolu qoydu. Şixu şəhəri ahaləsi Zhang Ziyi mıdaxdırı. Şəhər ahallarının hacetxanıqı kirişi nait qolaylaşdı. Amvi hacetxanının tazlıq muhiti yaxşı, hava almış durğaşqa, qayır puraq yox. Sanji şəhəri Zhongshan yolunun şərq tərəfindəki Guihua yolu quruluş meydanında qeziş maşinisi, toşuş avtomobilləri, qeziş, topunu tazlap toşuş məşğulatını maslışıb elib bir vatatdı. Bu tür yer astı su bilən təminləş, yonda çıxırış turbatoru yatquzuş. Beton yolga qarmay yatquzuş həm də yürüşlük əsləhə quruluşu qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bu türdə 7-ci ayının axırda barlıq quruluş vəzifisini tamamlaş mölçərləndi. Sanji şəhərlik turalğı və şəhər yezi quruluşu idarəsi, şəhər quruluşu bölümünün xizmətçisi Xan Shougu, Sanji şəhərinin bu yıl umumi musabisi 9,8 kilometr kilidigan umumi selinmesi 66 milyon yandan aşıdigan şəhər məmuriyeti yol quruluşu türüdün 7-ni yolğa qoyuşunu planlığalıqını tonuşturup mındaq dedi. Şəhər yol quruluşunu alğı sürüş salmıqını zorayıtıp, şəhər funksiyasının dərəcəsini östürüp, şəhər süpütünü östürümüz. Törüp itkendin ki, təvəlik rayonda qatnaş mikro aylınışı önümlük əlalışıb, liniya boyudaki ammının səpərgi çıxış şəraiti yaxşılınıp, təvəlik rayonun tərəqiyyat quvveti urğutuludu. Aqsu şəhərinin şəhər rayonunu par bilən təminləş, turbu torunu yenilaş, özgərtiş quruluşu türü tərtiblik alğı sürülməkdə. Aqsu şəhərinin Bəxt Şimali yolu, Dostluq Cənubi yolu qatarlıq quruluş meydanında işçilər qovanı turbu yollarını çoğub, yeni turbu toru yatquzuş bilən aldıraş boldi. Aqsu şəhərinin noktalıq xalq durmuşu quruluşu bolğan bu türgə cəmi 160 milyon yuan məbləq silinudu. Bu türdə yana 8 qol yol, 19,6 kilometr uzunluqdiki qovanı turbu toru umumizlik yenilinib və özgərtilib, Şəhər rayonunu par bilən təminləşdiki ağırıq nöqtə məsələləri küçəb əl qılınıdı. Aqsu şəhərlik hökumət məbləq salğan türlər boyunca vakaltən quruş mülazimət mərkizinin qadri Rin Yongliang mındaq dedi. Asaslıqı şəhər rayonudiki qarşılık öyrüləş nisbiti yuqri, par bilən təminləş ixtidarı yetərlik bolmağan, müddəti 20 yıldan aşqan qonu turbatorunu yenilayımız və özgərtimiz. Yenglaş və özgərtiş tamamlanğandan kən qonu turbatorunun qarşılık öyrüləş nisbitini təvəllütib, şəhər məmuriyyətidəki remont tənnərxini tejəb, şəhər rayonunun ısıqlıq mənbəsini tənponlaşdırıb, qış fəsillik par bilən təminləş ixtidarıqı kafalətli qılıb, par bilən təminləşdiki kəm tüklüklərini toluqlıqlı boludu.
0: Stansımız xəvri. İli Qazaq Abdonum Oblasti kömürçilikinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşge sicil türtkü bolub, Abdonum rayonda aqıllaşqan kömür kandın altını qurdi. Aqıllaşqan kömür işləb çıxırış iqtidarının ilgiligən nisbdi 80% gə yıqıllaşdı. 10 milyon tonna dərəcilik kan qudağına, yəkkə isminida 7 adam 10 min tonnadın artıq kömür qeziş işqa aşırılıb, energiya bilən təminləşge kapalətli qılış iqtidari sicil küçəydildi. Shandong Energiya Guruhi Shinjiang Energiya Ximiya Sanayiti Yeshin Kömürçilikinin o'rinlashtirish ishxonasida xizmatchilar mausni yenik chekibla kömür qezish, toshish, yuyish, tallash, tasqash hem tok bilan ta'minlash, havo almashtirish, suv chiqarib yetish qatorliq olqilarni yiroqdan nazorat va kontrol qilib, ishlab chiqarish sonliq ma'lumotlarni vaqtida to'plash, analiz qilish va qo'llanishni ishga oshirdi. Yeşin kömürçilikinin muavin baş direktori Yö Hongtao aqıllaştırış kuruluşu arqılıq işlenmegen taş kömür işləp çıxırış sistemisini her vaqt körüb, quduq asırki işləp çıxırış əhvalini ilgiligli boladğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Hava almaştırış, havani besiş, tok bilen təminləş, su çıxırıb etiş qatarlıq muqim iş orınlarını aqıllaştırıp özgərtişini tamamlap, kömür eliş, qeziş, yığış, toşuş, hava almaştırışının bütün cəriyanını aqıl başquruş tizgilləş əndizisi bərpa qıldıq. Shandong Energiya Guruhi Shinjiang Energiya Ximiya Sanayiti şirketinin ili energiya kan qudaqı Shinjiangdaki tunji 10 milyon tonna dərəcilik alayda çoğun tipdiki kan qudaqı bolub, növətdə Shinjiangdaki tunji mikro bölək sallıq məlumat mərkəzi qurub, bexətərlikni nazarət qiliş, tizgilləş, sınlıq çarlap təkşürüş qatarlıq 29 tarmaq sistemini toplaşdırıb, AI körüş sezimi boyunca pərqləndiriş texnikasına dayanıb, AI əməli qollanış körünüşüdün 20-ni əməliyiləşdirib, aqıllaşdırış genini işləb çıxırışının hər qaysi alqıllarına çoğunqır yoğurdu. Şirkət maşına elektr üskünələri quruluş rayonunun muavin başlıqı Tang Song mundaq dedi. Bu aqıl sistemlarda işləb çıxırış önümünü östürüblə qalmay, energiya sərfiyyatını dəlcə ayda başqırışını işqa şördük. Hava pırıslaş maşınısı bilən qaldıq ısıqlıqını yığıveliş, Yuqur pəllini pəsəytib, tövən pəllini toldırışdək tok

0: işletiş taktikisi ve çastuta özgertiş tekniksini kengaytıp kullanıp, her yili 1 milyon kilowatt saatten artıq tökteyip, qarı kömürni yeşil qezişni tədirçi işqa aşırdıq. Növbette, İlo Oblastı Avtonom Rayonunun 15-ci 5 yıllık yeğençe energiya sistemsi yirik planını çöyredep, hazır bar bolğan akıllaşkan sistemini kullanışını sicil çoğunqırlaştırıp, yeşil kan, akıl kan kuruluşunu tez alğa sürüp, kömür kan, süni akıl koşulgan noktalıq türini noktada sınaq kılışını paal kanat yaydırıp, kurulu vatkan yitay, yılğa 4 milyon 500 min tonna kömür aladığan üstü uçuk kömür kanını sınaq noktası kılıp, AI bilen üstü uçuk kan birleştirilgen yeşil, akıl, kiziş, toşuş üskünelerinin derecesini östürüş kuruluşunu umumlaştırıp, devletin energiya bexatarlıkiga kapalatlı kılışka küt koşmaqda.
1: Stansımız haberi. Hazır dəl kuruluş kılışının altın məzgili Avtonom rayonunun noktalıq türü bolğan Ürümçi, Şintov, Toqımçılıq, Pən Texnika Çəklik Şirkti, Toqımçılıq, Paxtı Kəsbi, Pən Texnika, Ülge rayonunun 1 milyon urçuqlıq paxtı toqımçılıq türü kuruluşu meydanda adamsız uşquda çarılab təkşürüş, əməli vaqtda ekranğı çürüp təhlil kılış qatarlıq yeni nəticilər, kuruluş meydanıqa tənyən orıntılığandək ünüm verdi. Pan texnika arqılıq quvvət qoş nəticəsində ən-ənəvi quruluş qılış mənzəri görünüşü yeni hayati küşkü doldu. Süpət östürülüb sürət tezildildi. Ürümçi, Şintov, Toqımçılıq Pan Texnik Çəklik Şirkti 1 milyon urçuqlıq paxtı toqımçılıq türünün umumi kölümü 118.690 kvadrat metrəyə yetidi. Bunun içində birinci qararlıq birinci toxtam bölgüdeki 200.000 urçuqlıq paxtı toqımçılıq türüdə quruluş başlandı. Bu türünün kölümü zor, kəsb altı toluq, alqış dairisi kəngri, ölçümü yuqri, noxtisi zic bolğaşqa, süpət bexatarlıkını nazarət qiliş, başquruşqa qoyulduğan tələb intayın yuqri. Tör quruluşu qılğıç tərəb bunun üçün başlamçılıq bilən adamsız uşqu bilən AI texnikisi birləşdirilgən əxli iqtidarlıq çarılab təkşürüş sistemisini kirgüzüb, adam küçü arqılıq çarılab təkşürüşdiki qaranğı rayon köp, xəyub xətər yuqri, qayt təkşürüş qiyin buluş qatarlıq kəm tikliklərini önümlük toluqlı. Tör quruluşu qılğıç tərəb Şincan Veytay Eç quruluşu qruhi payçəklik şirkti öy quruluşu baş ödüge eliş işleri bölümü bevasta qaraşlıq tör 3-ci bölümünün tör direktori Donşı Çan muhbirgımında axtidi. Adamsız uşqu işlətkəndə türdə ölük bulun qaldırmaslıq, ər tərəplimi çarılab təkşürüş məsilsini texmi yaxşı əl qılığılı buludu. Bunun da xadımlar çarılab təkşürüş seriyanda meydan kölümü kən buluş səbəblik asalı çarçap geçiş, çarılab təkşürüş cahidi bulmaslıq qatarlıq bexatarlıq təkşürüşüdeki saxlanğan bir qısım yoçıqlarını tügitişini işqaşırdıq. Bu qitim adamsız uşqu bilən AI texnikisi birləşdirilgən əxli ixtidarlıq çarılab təkşürüş texnikisinin əməlilişi Ürümçi İxtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu Tudunxaba rayonunun quruluş sübti bexatarlıkını nazarət qiliş başquruş əndiyisidiki mühim icadiyyət. Bu quruluş meydanının bexatarlıkını başquruşda işdin keyin bir tərəb qilişdin, işdin burun aldın eliş, dəl cahidi başquruş tezgiləşki qarab, tüp buruluş hasıl kılışı türtkü boldi. Ürümçi İxtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu quruluş sübti ve bexatarlıkını nazarət kılış ponkitinin muavin başlığı Wang Lei mındaqdırı. Bunu pürsət bilip adamsız uşqu akıl quruluş meydanını nazarət kılış başquruş usulunu kollanışını umumlaştırıplı kalmay, keyinki məzgildə binaseliş maşinsi, türlük maşını adamlarının quruluş meydanında kollanılış dairisini kengaytıp, Pan texnika arqılıq aqıl quruluş meydanı türügə quvvət qoşuşunu həqiqi türdə işqa aşırmız.
0: Stansımız muxbiri Liukay xəbər qıldı. Yaqında Şincan tibbi daşösi qarmıqıdaki 4-ci doktorxana, Avtonom rayonluq Jongyi doktorxanası, alaqı tori doktorxanası torğı çıxırılıb, sınaq tariqisi də işqi kirişdirildi. Yan telefon bolsala, mütəxəssislərinin nopuzluq diagnoz qoyuş, davalış mülazimətidən asalla bəhrimən bolğulu boludu. Kesel görüştüş üçün doktorxanığa qatıraşının haciti yok. 5-ci ayının 26-cı günü çüştün keyin Şincan tibbi daşösi qarmıqıdaki 4-ci doktorxana Avtonom rayonluq Jongyi doktorxanası cigər keselikleri bölümünün mudur vıraç Gofun kesel görüş öydə kesel görü atatdı. Kesel görüş arlıqıda o kompüterdə alaqı tori doktorxanısı qıkırdı. bimar Yin əpəndinin qayta kesel körsüş uçuri şu haman köründi. Gofan mundaqdiri. Bimarının bulut terminal nomorini ecib, onun asasi uçurini iltimas təlibini körələyimiz. Bu bimarda Roşen olayda kesellik olamdi körülmegeşken, bu qitim onunqa sozulma cigər kesili boyuca uzaq müddət işçidgan doğru retsipini yezib, saxlap yolla bərdim. Bimar bulut supumuzda pul tölep bolğandın keyin, doğruni bivasta uyga vət birimiz. Yin əpəndinin torda qaytı təkşürtişi 5 minutqa qalmayla tamamlandı. O muxbırga mındaqdiri. İlgiri ayda bir digüdek, Jonyi doktorxanısına izcil kesel körsetkili barattım. Hazır tor doktorxanısı işki kireştürülgeşke, yan telefonda numar alımən. Her vaqt, her cayda kesel körsetkiliymən. Hakikaten köp kolaylıq boldi. Şinjan tibbi taşösi qarmaqdiki 4-ci doktorxana Abdonom rayonluq Jonyi doktorxanısı tibbi başquruş bölümünün muavin başlığı Liu Jingjing növətdə doktorxanada 200-dən artıq mütəxəssisinin alaqı tori doktorxanısına tizimlətib kirgənligi. Amini torda qaytı təkşürüş və sürət yezıq şəklidə məsləhət veriş mülazimdi bilən nuxtılıq təminləydiqalıqı. Keyin yana Jonyi tibabiti xas qaynatma doğruları retsipi, alaqı toru bilən Jonyi tibabiti boyunca pərviş qilishni birləşdiriş qatarlıq Jonyi tibabiti xas mülazimətlərini yolqa qoyduqalıqını tonuşdurub mandaqdırı. Növətdə, tuncu türkümdə içki kesəlliklər, yürək qantomur kesəllikləri, nəbəs yolu kesəllikləri, içki acıratma kesəllikləri bölümədiki münasibətlik mütəxəssislər tizimlətib kirdi. Keyinki qədəmdə, taşqi kesəlliklər, danlıq doktorlar xizmət xanısıdiki mütəxəssislər arqa-arqıdan kirdi.
1: Əmdi, mədəniyyət yadqarlıqlarıdiki Cunxua milləti ortaq gəvdəsi səyibimiz boyca alış verimiz. Stansımız muhbiri Wang Xuan xəbər qıldı. Bügir nahiyasiga joylashgan g'arbiy yurt qo'riqchibagi mahkamasi milodiydan burunqi 60-yinchi yili g'arbiy yurtning o'tir tizlanlik xandalliqi xaritasiga rasmiy kirganlik tarixini amaliy dalilladi hamda tarixdagi markaziy hokimiyatning g'arbiy yurtni unumli boshqurganligiga guvoh bo'ldi. G'arbiy yurt qo'riqchibagi mahkamasi muzeyida ikki guruppa bosh temalik bir top haykal oldi bilan ko'ziga chiliqib, Zhang Qianning g'arbiy yurtga safar qilganligi Zhang Jianing G'arbiy yurt qo'riqchibag mahkamasi ta'sis qilganligidek tarixiy ko'rinish qayta namoyon bo'ldi. Muzeydagi maxsus temalik ko'rgazmada ikki Xan sulolasidan buyonki g'arbiy yurtni idora qilish tomiri sistemali xaratlangan bo'lib, uzoq tarixni teqimi aniq es qilg'ili bo'ldi. Chandirugichi Alfira G'ulamjon mundaq dedi. Xan sulolasining g'arbiy yurtga farmon tushirishi Zhang Qiandan boshlanib, Zhang Jiyida mukammallashgan. Zhang Qian ipak yolunu aşkan, Zhang Ji tonji g'arbiy yurt qo'riqchibagi bo'lgan. Bu hikayalar tarixda intayin muhim rolni joriy qildirgan. Milodiydan burunqi 60-yinchi yili g'arbiy Xan sulolasi Bugir Wulei shahrida g'arbiy yurt qo'riqchibag mahkamasini qurgan. Bu markaziy hokimiyat g'arbiy yurtni ta'sis qilgan tonji harbiy ma'muriy boshqurish apparati bo'lib, shuningdan e'tiboran g'arbiy yurt Jongo xaritasiga rasmiy kirgizilgan. Xinjiang arxeologiya tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Hu Xingjun mundaq dedi. Buyuk birdaklik Jonghua millatining gullanishi qudrat tepishining puxta asosi. Millat o'rtaq gavdasining uyushishi Jonghua millatining davomli taraqqiy qilishining kuch manbasi. Milodiydan burunqi 60-yinchi yili g'arbiy yurt qo'riqchibagi mahkamasining ta'sis qilinishi g'arbiy yurt tarixining yangi davrini ochgan. Bugungi kunda ilm sohasidagilar Bugir Zorkut qadimiy shahrini Wulei shahri ustida izdinishning yadroliq nishoni qildi. Xarobilikdagi cho'ng tipdagi uy o'rni, qizil sirlangan yog'och to'rik qatorliq yodgorliklarning hammasi yuqori darajalik mahkama uslubidagi imorat alohidalikini namoyon qildi. Bugir nahiyasidagi g'arbiy yurt qo'riqchibagi mahkamasi xarobisi topi Zorkut qadimiy shahri Arxeologiya xarobi bog'chi tadqiq qilish qo'g'dash markazining mudiri Liu Shaohua mundaq dedi. Qizil sirlangan imoratlar Xan sulolasi davri va har qaysi sulolalar davrida huquqning simvoli bo'lib, asos jihatdan mahkama imoratlarida ko'riladi. Ko'p yillardan buyon arxeologiya xizmatchilari qezish va tadqiq qilishni sijil qanot yaydirib, shahar xarobiyasining davri, qurilish ko'lam shakli, qezilingan madaniyat yodgorliklarini selishtirib, Zorkut qadimiy shahri bilan g'arbiy yurt qo'riqchibagi mahkamasi turishlik joyining yuksak darajada mos keladiganligini tadrijiy dalilladi. Şu jay qimmatlik miraslarını qoğdash, tarixi işki xas məzmunini yeşip

0: götürüş üçün xarabilikni qoğdaş, meydan saray quruş və jallandırıb paydalanışını mas qadamda alğı sürdü. 2025-ci ili Qərbi Yurt Qoruqçı Bəyik Məhkəməsi muzey bilən Zorkut Qadimi Şəhri Arxeologiya Xaraba Bağçısı sırtqı eçitildi. Ekskursiya əsləhələri mükəmməlləşdirilib, qum model, karton, sürət qatarlıq rəqəmləşkən vasitələr arqılıq Qadimi Şəhərinin əsli qiyabdi və Xan sülalısı dəvirdiki Qərbi Yurtnın cəmiyyət qiyabdi hər tərəbləmə əsligi gəltürüldü. Liu Shaoxua mındaq dedi. Көпчілікке әсілі қияпытыны текімі яқшы намайан қылып, ғарбі үрт қорықчы бәйг мәхкемісі тұрушлық чайының зады қандақ хикәлікіні әң бейвасты ес қылдұрыш үшін Жонхуа милеті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкәмләйдіған бұл сүпіні текімі яқшы құрып чықымыз.
1: Әмді, гүзел Жонгу сәпірі сәхіпіміз бойча аңлатыш беріміз. Станзымыз қәвірі. Baynahiyasi yovi chilan o'stirish kasbini faol taraqqiy qildirib, kichikgina yovi chilan orqali ilgirki cho'l jazirini hayotiy kuchga to'lgan bo'stonliqqa aylantirdi. Navbatda Baynahiyasining Yotur yesa Qarisu kentidagi yovi chilan o'stirish bazasida qator-qator yovi chilan ko'chatlari cho'llikda yildiz tortib qat ko'tirib o'sdi. Qurlar arasiga kirishtirib terilgan qovi pelaklari bir-biriga chirmishib ketgan bo'lib, pelaklar qovi bilan to'lgan edi. 2025 yildan ilgari bu joy tosh bilan qoplangan qoqas unumsiz cho'l jazira edi. Shu joy ko'lamlashgan yovi chilan o'stirish turini yo'lga qo'ydi. Umumiy terilgu ko'limi 8000 mo'g'i yetadigan bu tur Baynahiyasining Yotur yezisi, To'qsin yezisini to'g'risiga kesib o'tadi. Bunada çöllikni tüzəş, ekologiyani əsligi kəltürüş bilən xas kəsiblərini yetildürüş çoğunqır yuğurlub, qaqas çölliknin ekologiyalik bostallıqqa, ekologiya baylıqının xəliqni beytib, kirimni aşırışqı bulğan qaltıs özgürəşi puxtı qədəm bilən işqı aşırlıdı. Bay, Yüyüşin Dehqançılıq, Ormançılıq Tərəqqiyat Çəklik Şirkətinin baş müdiri Can Xavran muxbirğa mındaq dedi. İlgiri bu yer çöllik idi. Bir yıl tüzəş nəticəsində hazır Qaqas çöllükdən yavi çilan cümlədən ormanlıq ziraətlərini östürdüğən cayqa aylandı. Bunada tuprağını əsliki kəltürüş, yaxşılaşqa, həm də kəlgüsürəki imkaniyyətlik sicil buluşqa paydalıq buluşdək ünüm yaratqılı bolunu. Quruluş başlanğan dəsləbki məzgildə yavi çilan köçdi muhitnin təsirgə uçurğallıqdın tutuş nisbiti aran 65% bolğan idi. Bay Yüşin Dehqançılıq, Ormançılıq Tərəqqiyat Çəklik Şirkəti çöllük terixçiliqidəki texnikilik qiyin məsəlini həl qilish üçün çoğqur, teyiz erixlarda növətləşdirib suğuriş texnikisidən paydalanıb, su baylıqıdan paydalanış ünümini zor dərəcədə özdürüb, qurğaqçılıq, su kəmçil bolıştək terixçiliq qiyin məsəlisini həl qildi. Yavı çilan bilən kavini ormanlıq şəkildə strolıq kirişdürüb teriş əndizisini icadi yolqa qoyub, egiz bəs özgən ziraətlər arqılıq, özra toluqlaş əvzəllikidən paydalanıb, yavı çilan köçdini borandın, qumdın tosub, nəmlikni saxlab, tuprağını muqumlaşdırıb, köçətlərinin özüş mühitini ünümlük yaxşılab, köçətlərinin tutuş nisbitini östürdü. Texnika dərəcəsini özdürüş və inçkiləşdirib başqırış, pərviş qılış arqılıq yavi çilan köçütünün tutuş nisbitini bugünkü kündə 80%-dən aşırdı. Can Xavran muxbirğa, şu cəyinin bu yıl kirgəndən bu yan ormanlıqqa kirişdirib teriş əndizisini umum yüzlük umumlaşdırıb, yerdin paydalanış nisbiti kəsib aşırma qımetini sicil aşırqallıqını eytib mındaqdırı. Türnün etilişi və quruluşu, köçət tikib muhitni kökərtiş, qum boranını azaytış rolunu cari qıldırıbla qalmay, şu caydiki amığa muqim kirim yarattı. Məsələn, ot-otaş, teriş, cümlədən toluqlap tikiş, toluqlap bina qılış adam küçüge ehtiyaclıq. Bunada hər yili otdur hesab bilən 30 min adam qitimgi yetidigan muqim xizmət orni yaratqılı boludu. Baynahiyə Yatur yezisi Qarısu kəndinin ahalısı Toxniyaz Yusuf Bultur 7-ci aydın başlap, bu yerdə işləvatqan bolub, o mındaqdırı. Hazır ayda 7000 yuan ətrapıda işyəqi iləvatı mən. Yenə yavıçılan pərviş qılış texnikisini uygunum aldım. Bunundan naidi razı boldum, həm bək xuş boldum.
0: Əmdi, bəxtinin iqiləri səhibimiz boyca anlıq verimiz. Stansımız xəvri. Bingtuandagi hunar san'at ustozi Wang Fan bir kallak xemir, bir o'yish pichqi bilan barmoqlarini qalam, xemirni siyoh qilib, Şinjan hikayesi bilen halk örüp adetini gayri maddi medeniyet mirası bolgan xemir heykel yasaş hünerge toluq yoğurdi. Şundaqla texim köp kişinin bu kadimi hünerni yaqtırıp kilişigi türtke boldi. Wang Fan'nın xemir heykel yasaş hizmetxanısı da kadimi uslubdiki yağaş körgezme cazları üstüdeki jallıq öz ayni yasalgan xemir heykel eserlerini körüp tügetkili bolmaydı. Bularının içi de Kızıl Armiya jangçıları, bağ seylesi kılavatkan kızla, panus götürü olgan bala, lerzan usulgu çüken kız qatarlıqları ba. Heykellerinin yasılışı nepes, rohi altı jallıq bolup, kişilerinin zoqını keltirdi. Wang Fan kichkidan tartibla rasm sizishni yaxshi ko'rgashga Daxshoda o'qiyotgan mazgilda hunar san'at kasbini o'rgangan. O'qish bitkizgandan keyin butun vujudi bilan xemir haykal yasashga kirishib ketgan. U mundaqdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılayımız. Mən Riyasetçi Roşen Gülüymem. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni tarat kusuyu Solution abonçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı, hem de her vaqt kayta anlaqılı buludu. Qadirlik dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məsmullarda anlatış birimiz. Sağlamlıq bilimlerini emme aileki yetküzeyli sahibimizde dem iliş mezgilide uykunu doluqlap, köp uxlasa yaxşı uxluğallıq bulamdu degen mezmunda sözləp berimiz. Adi sağlamlıq hareketleri sahibimizde dem iliş küllürdeki mol qızalınıştın keyin nemiş üçün tamğı yülünüp 10 minut örü turuş sayılı kılganıqa qarğanda aşqazanlı teximi asıraydu degen mezmun tektanlardı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, əmdi deqtanlar programımızın təbsili məzmunları da bolsın.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde dem iliş mezgilide uykunu toluqlap köp uxlasa, yaxşı uxlağallıq bulamdu, degen mesmun dekdanlarda buludu. Uxlaş halatının salametliki təsir körüstüdüğallıqını hemme ilan bilidu. Lekin konkret təsiri qanchalik? Bir türlük tədqiqat körüstülüşçe, uykunun yaxşı bulmaslıqı 172 xil kesellik bilen münasivetlikken. Bunun içi de yaşanğallardaki beden acizlik kesili. Gangrena, jigar qetish qatarlıq 42 xil kesellikning payda bo'lish xavfi oz degandimi bir qatlanadi ekan. 92 xil kesellikning 20% dan ortiq kesalga giriptar bo'lish xavfi uyquning yaxshi bo'lmasligi bilan munosabatlikkan. Buningdan boshqa uyqu

nisbətən köp qism kişilər həmişə neçə saat yetərlik uxlaşqa tikilib alıdı. Amma tədqiqatlardan bayqılışca uxlaş ritmi, uxlaş vaxtı qatarlıq ölçəmlərinin təsiri iğir dərəcədə tövən mülçərləngənkən. 172 xil bağlanışlıq kesəllik içində 83 xili, yəni 48.3% uyqu ritmi bilən münasibətlik bulub, uxlaş vaxt uzunluğu bilen münasibetlik keselliklerden xilala eşip etken. Yaxşı uxluğan uxlumğallıqa qandaq hüküm qilish kerek? Mutaxassislar mundaq dedi. Turmuşta özünün yaxşı uxluğan uxlumğallıqa hüküm qilishda əməliyleştirişki buluduğan addi ölçem, yani keçilik halet bilen kündüzdeki beden sezimini birleştiriş kerek. Keçilik uyquda 4 noktığa qarış. Uxlas sürüyeti Karvatı yetip uxlaşqa tayarlıq kılgandan tartıp, uyquğa kiriş kiçi bolğan vaqt uzunluqı, qoramığa yetkenlerinin 30 minuttan az bol işi, balalarının 20 minuttan az bol iş gerek. Bu vaqtdan eşip kese uxlaş qiyin bol işqa tabi. Uyqunun ızcılıqı, keçide uyğunuş qitim sani bir qitimden eşip ketmesliki, uyğanğandan keyin 10 minuttan 15 minutkice yana bir qitim uxlaş gerek. Uxlaş vaqtı Adette kuramağı yetkenler 6 saatten 8 saat kiçe balılar tekimi uzun vaqt uxlaş gerek. Meselen, başlangıç mektep oququcuları 9 saatten 10 saat kiçe, yaşanğalları təxminen 5 saatten 7 saat kiçe uxlaş gerek. Uyqunun çoğunqurluqı Bilekke taqaydıgan uyqunun közütüş iqtidarıqı ige ölçügüşten paydalanıp uxlaş ünümünü, yani muşu əməli uxlaş vaqtı, karavatı yetiş vaqtı, Müşünü hesaplab çıkkanda 85%'den azsa layaqatlik buludu. Kündüzdeki zihni küçü de əhvalıqa qarış. Yukurki keçelik körsat küçüleri ölçemge yetken dəxtirdim o, əgər kündüzü qaran bolsa, yaxşı uyku hesaplanmaydı. Yukurki süpətlik uyku ədisi zihni kuvvetinin urğup duruşuğa, hoşyarlıqı, diqtinin normal buluşuğa kapalatlı qılıdı. Təşvişliniş, Tit-tit buluş qatarlıq kayfiyyatda valğışı bolmaydı. Mağdursızlanış, muskullar telip ağırış qatarlıq, bədən bir aram buluş bolmaydı. Şundaqla, roşen çarçaş tuyğusu bolmaydı. Mütəxəssislər mundaq tep təkidlədi. Üç xil naçar uxlaş adeti ən gəvdilik buludu. Birinci, daim keçisi uxlamayı tan atquzuş, organizmni əstigi kəltürüşni təsləşdirvididu. Adam bedenindeki əzalarının 24 saat muqim ritmi buludu. Məsələn, ciger qatlıq uxluğanda zəhərini qaytırıb, əsliki gelişgə ihtiyaclıq buludu. Keçisi uxlamay tan at qozuş, onu ismina qoşub işləşki məcburulaydı. Ətisi uyqunu toluqlıqan təxtirdimu, əsliki kəltürüşünün ən yaxşı közlək məzgilini qoldun verib qoyudu. Pəqət vaqt uzunluqınıla toluqlab, süpitini əsliki kəltürgülü bulmaydı. Uxlaş vaqtı səhər saat 2:30-dan keyin bolğan kişilərinin jigər talalışış, jigər qetişiş xəvpi 2.157-də həssə yuqarı buludu. Onun üstüge keçisi uxlamay tan atquzuş, süni yoruluş mühitidə duruş vaqtını uzar deyidi. Yana artıq yeməklik qəbul qilishi mümkün. İkincisi, ritm qalaymı qallassa, köp xil kesel buluş xətiri yuqarı buludu. Tədqiqatı görsələşcə uyqunun ritm alahiyyələliki qalayım qalışının iğir apət rayonu hesablanıdı. Məsələn, tuyuqsız kəs uxlaş, ya ki, 2 saat keyin uxlaş. Kün boyu karvatı yetib hərkət qılmaslıq Parkinson kesili, işkitiplik diabet kesilinin payda buluş xəvpinin körünərlik yuqır buluşu bilən münasibətlikken. Bunun işçidə keçik gündüzlük hərəkət pərqi ən kiçik bolğan kişilər topunun yaşanğanlardaki teni acizləşiş qəvbi bulub, bu pərq ən yuqarı bolğan kişilər topunun 3.136 əzisigə toğru kilidikən. Hər günü uxlaş, uyğunuş birdəkliki ən naçar kişilərinin qangrina xəvbi 2.161 əzisə aşıdikən. Üçüncisi, saxta uzun uyqu yürəkkə, Qoş ziyan yetküzüdü. Aldıda tılgı elinğan tətqiqatta özü doklat qılgan uza uxluğan, yani şu 9 saatten eşip getkenlerinin işçidə 21.167% kişinin əməli uyqusu
6 soatga yetmaydi ekan.

Bu xil saxta uzun uxlaş qan yetişməzlikdən bolğan yürək kesili xəlpini 54%, xamışlıq kesili xəlpini 79% aşırıb edidu. Bu atalmış uzun uxlaş, keçisi uxlamay tan atqızıb, vaxt qopuşni uzun uxlaş dəb qaraydı. Oxşaş bolmağan kişilər topunun uyquğa yardım biriş layihəsi. Mütəxəssislərinin görsətişçə, melatonin səhər saat 1-dən ətsi saat 9-gəcə acırtıb çıxırış yuxarı pəlləsigə girdikən. Uxlaş vaxtı imkan qədər saat 1-dən burun bolsa, texmo asan uxlağılı buludikən. Cüngi tibabıdı da saat 23-dən 1-gəcə bolğan uyqu adam bədəninin zəximlənişini əsligə gəltirib, küç qüvvət toplışıqa yardım berido dəb qarılıdı. Bunundan başqa, hər günü oxşaş vaqtda uxlaş, oyğunuş təvsiyə qılınıdı. Bədən özlükədən ən yaxşı aram eliş halıdıqə təngsilib, bədən qüvvətini əsligə gəltiriş, əsli tutuş iqtidarını müstəhkəmləş, çoğun minə metabolizmdiki kərəksiz maddılarını çıxırıb taşlaşdıq, çoğun uyqu basqıcıqa teximu tez kirdi. Mütəxəssislər mundaq dedi. Oxşaş bolmağan yaş basqıcıda kəsəlligə qarab uyquni təngsəş kerek. Yaşanğanlarda ən köp görüldüğən uyqu məsələsi köp düş görüş və uyqusuzluq. Köp düş görüş yaşanğanlarının menə iqtidarının çəkinişindən bulunu. Uyqusuzluq köpincə bədəndəki melatoninin acırılıb çıxışını azaytışdan kelib çıxıdı. Melatonin bədəndəki uyqunu belgiləydiğən mühim amillərinin biri. Təklib. Kəşdə uyqusu yaxşı bolmağan yaşanğanlar ən yaxşısı düşlük dəm eliş adətini yetəldirişi. Vaxtı bir saatdən eşib getməsik gərək. Ondaq bolmaydıkən, çoğun minə mərkəzi nervisi tormozlanışını tezildib, minədəki qanının iqiş miqtarını nesbi azaytıb, bədəndəki metabolizmini astıltıb, uyğanğandan keyin bütün bədənini bir aram qılıdı, hətta teximu çarçap getidu. Kündüzi muqim vaqtda abtabba qaqlansı buludu. Məsələn, düşdün burun sırtqı çıxıb tez minib, ya ki, 30 minut təyci qompisi oynasa azraq tərciqsılı buludu. 30 yaş və yaşlar. Bu, köpüncə məktəb gibiriş, xizmət besimi, uxlaşdın burun ziyadı köp yəp işçiş, yan telefon oynaş qatarlıq, nacar adətlər bilən münasibətlik. Besimini imkan qədər yeniklətkəndən başqa, yəni uxlaşdın bir saat burun, elektronluq üskünlər bilən əpiləşməslik, yəni uxlaş muhitiqa azraq küt sərib qılış gərək. Məsələn, şauqınını azaytış, hava almaşdırış, muvapıq nur tosu şəmdə egizliki 10 cm-dən 15 cm-ə çikilədiğən yumşaq qatlıqı muvapıq gələdiğən yastıqını tallaş gərək. Bədəndə məsələ görülgəndə uyquğa təsir yetidu. Əksisə, uyquda tosalğı görülgəndə bədəndə məsələ görülgən buluşu mümkün. Əgər uyqu məsələsi roşən bayqalsa, kəsbi yardım soraş. Doktorunun yetəkçiliki də doğra ya ki, başqı davalaş usullarını qollunuş. Uyqu doğrusunu qalaymaqan işiltişdən qatlıq saqlanış gərək.

0: Аңлап атқыныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizdə davalaş kəsbəgi münasivətlik kino televiziyə təvsiyəsi də Hayatlıq İşki namlıq filmdə təvsiyə qılımız. Hayatlıq İşki filmi, toğut bölümü əks ətdürülgən ücətlik film bulub, Çin Veycün rejissorluq qılğan. Wuhandaşı Jongnan doktorxanasının toğut bölümü də sürətkə ilinğan. Filmdə

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anladığımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiy qıca. Altayda hava uçuq bulub gen bulutlanıdı, temperatura 12-dən 30 Celsiy qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub azraq yamğır yağıdı, temperatura 14-dən 30 Celsiy qıca. Qolcıda azraq yamğır yağıdı, temperatura 16-dən 30 Celsiy qıca. Bortalada azraq yağmur yağadı. Temperatura 13-dən 28 Celsiy qıca. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 19-dən 33 Celsiy qıca. Kütündə hava bulutluq olub keyin tutuludu. Temperatura 19-dən 32 Celsiy qıca. Şəhərdə hava açıq olub keyin tutuludu. Temperatura 13-dən 31 Celsiy qıca. Sancıda hava açıq. Temperatura 16-dən 33 Celsiy qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dən 29 Celsiy qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 23-dən 36 Celsiy qıca. Qorluda hava uçuq, temperatura 17-dən 30 Celsiy qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-dən 29 Celsiy qıca. Atışda hava bulutluq bulub, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 14-dən 27 Celsiy qıca. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Celsiy qıca. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 19-dən 29 Celsiy qıca. 4 bal şamal çıxdı. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 18-dən 30 Celsiy qıca bulundu. 4 bal şamal çıxdı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlıqış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 28. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Şimali və Tarbağatay vilayətinin cənubi, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Xotən vilayətinin cənubi, Bayınqulun oblasti, Qumul şəhrinin Şimali qatarlıq caylardakı Tağlıq rayonunun qısmən caylarda azıraq yamğur. Uttırhal, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar ya ki qar yağıdı. Bunun içində İli Dəryası vadisinin qismən rayonları və Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayətinin şimali, Ürümçi şəhrinin cənubi, Sancı oblasti, Qızılsu oblasti, Xotən vilayətinin cənubi qatarlıq caylardakı Tağlıq rayonunun qismən cayları da uttur hal ya ki qatlıq yağmur ya ki qar yağdı. Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafı da qərbi şimali şamili. Şamal iğızları da 9-10 bal boran. Cənubi Şincan uymalıqının uttura şərqi qısmı da 5 bal ətrafı da qipaş şərq şamını çıxıdı. Qısmın rayonlarda çan tuzan ya ki qum borallıq avara yükürlüdü. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda 37 Celsiya gradustun yuqır bolğan yuqırı temperaturlıq avara yükürlüdü. Qısmən caylarda yuqırı temperatura 40 Celsiya gradustun aşıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub keyin içilidu. Tövən temperatura 19 Celsiya gradus, yuqır temperatura 29 Celsiya gradus boludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurmiz.
1: Abdınım rayon bağ ormancılıq bütün kəsb zəncirinin süpitini östürüb, ünümünü aşırış quruluşunu pahalı yolu qoyub, əla süpətlik özgecə meyvi təminatını sicil beyitçini nişalladı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdayş Nazaretçilik Qrupsi 19-ci Türkümdə amma paşqılğan 65 ərziyyət deylosini Abdınım rayonunun bicərişigi tapşırdı.
1: Abdınım rayonundaki caylar şəhər əsləhələrini yenilaş, özgərçini tez alğı sürüb, şəhər ahallarının yaşaş muhitini yaxşılab, ahallarının turmuş süpitini östürdü.
2: İli Qazaq Abdonum Oblasti kömürçiliknin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşke akıllaşdırış arqılıq türtkü boldi. Akıllaşqan kömür işləb çıxırış iqtidarı 80%-kə yıqıllaşdı.
1: Mədəniyyət yadıqarlıqlardaki Conxua milleti ortaq gəvdəsi səyibimizdə Qərbi Xan sulalısıdaki Qərbi Yurt Qoruqçı Bək Məhkəmisi xarabiyesini tanıştırımız.
2: Ailevi mihmanxanada qonub, gülzarlıqni aylanıb, məzilik taamlarını tetişdək köpxıllaşqan sayahat kəsib aladı, dəmeliş güllərdiki turmuş yeni mənzirsini namayan qıldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq, yeni musabiqə yetəkçilik qılaylı, tapşırıqni əsli çın saxlab, 15-ci 5 yıldan cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. 15-ci 5 yıl məzgilədə Abdonum rayon bağ ormancılıq bütün kəsb zəncirinin süpütünü östürüb, ünümini aşırış quruluşunu yolğa qoyub, öl meyvi sortini yenilab dərəcəsini östürüş və östürüş qurulmasını əlalaşdırışını puxta qədəm bilən alğa sürüb, əla süpətlik özgecə meyvə təminatını beyçini nişanladı. Hazır dəl bağ ormancılıqda başquruş pərviş qılışının aşqışlıq məzgili. Qurğas nahiyasının Sarbulaq bazarada Bağvən Çin Songlin, Huang Yuanshui, Bağ ormancılıq ülgü bağıtısı da almı köçüdü köçürüb tikiş, çataş, suğriş, oğıtlaş, pərviş qılış bilən aldıraş idi. Ormancılıq texnikleri onun beyğığı kelib köçətlərinin özüş əhvalını təkşürüb, almı köçüdü tikiş zişliqi, suğriş, oğıtlaşını başquruş, kesəllik və haşarət ziyinının yeşil aldın eliş, tizgilləş qatarlıq aşquşluq qalqılarını çöyrədəb, onunğa texnikinin muhim nöqtullarını düşəndürdü. Chen Songlin mundaqdırı. Mütəxəssislərinin texniki cəhətdən yetəkçilik qılışıda ölçəmləşkən teyriqçilik əndizisini qullandıq. Meyvilik daraqlarının özüşü barğan sırı yaxşılandı. Bu 2 yılda Sarbulaq bazarı ammini, xas bağ ormancılıqını zor küş bilən tərəqqi qıldırışqa ilhamlandırdı, yetəklədi. Növətdə şu caydəki Huang Yuanshui bağ ormançılıq ülkü bağçısının almı östürüş köylümü 1500 modern köprəkki yetib, kuruslıq məhsulat ünümünü şəkilləndirdi. Qorğas Nahiyyəlik Ormançılıq və Otlaq İdarısının inceneri Batu Mundaqdiri. Xas bağ ormançılıq süpütünün uğurlaşdırılışını sicil əlalaşdırıb, texnika mülazimətini bütün cəriyanda yaxşı işləb, bağ ormançılıqının məhsulat miqdarı və süpütünü östürüb, xas bağ ormançılıqının süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqa törtkü bolub, bağvəllərinin kirimini muqim aşırışqı törtkü bolumuz. Qorğas nahiyəsindəki Huang Yuanshui bağ ormançılıq ülgü bağçısı, Avtonom rayonundakı nurğun bağ ormançılıq ülgü bağçılarının tipik misali. Avtonom rayon bu yıl bağ ormançılıqını tərəqqi qıldırışının 15-5 yıllıq yirik planını çıng közləb, xas bağ ormançılıq bütün kəsib zəncirini yetildirişini yadro qılıb, əla süpətlik, köləmlik buluşdun ibarət işki çoğun aşkuşqa çıng qadılıb, bağ ormançılıqının yuqır süpətlik tərəqqiyatına bütün küş bilən türtkü boldu. Bir rayon, 3 bəlvağdın ibarət, Bağ ormançılıqını tərəqqi qıldırış əndizisini mükəmməlləşdirib, bağ ormançılıq ülkü bağçısının 50 nəticini qurub, 200 min modun artıq yerdiki tövən hosulluq, tövən ünümlük bağlarını özgərtişini tamamladı. 30 min modun artıq yerdə addilaşdırılğan östürüş texnikisini umumlaşdırıb, bazardaki ifadəsi yaxşı bolğan danlıq, əla, xaz, yeni sortlarını zor küş bilən kengaytdi. Qumul şəhrinin qumul qoğını yeni meyvə kəsib zənciri supsi qoğun baylıqıdın yuqır ünümlük paydalınışını işqa aşırış üçün birinci dərəcilik əla süpətlik qoğını istimal qılışqa, ikinci dərəcilik qoğını toğraş, şirni çıxırışqa, tavar meyvə dərəcisigə yetməgən üçüncü dərəcilik qoğun ya ki meyvə şalanlıtış məzgilədki soyma qatarlıq qoşumçı məhsulatlarını nişallıq alda meyvə harıqı, bəyləndi eçdiş, Canyoğu çılanğan say tayarlaş, həm də xuşburaq acırtıştiki xam material qılıb işiltiştin ibarət 3 dərəcilik xam əşyani dərəcəgə ayrı paydalanış sistemsini ornatdı. Bunun bilən, həmin nərsinin rolunu toluq cari qıldırış, kereksiz nərsini göhərgə aylandırış həqiqi işqa aşırıldı. Qumul qoğunu yeni meyvə kəsib zənciri supsi yezi iqilik pən texniki şirkti teyriqçılıq terminalının məsuli Liu Xuanwei mundaqdırı. İlgiri şallı vetiladığan qoğullar hazır kereksiz nərsidin göhərgə aylandı. Yığında qoğun harıqı, bəyləndi və can yoxu çılanğan sayı qatarlıq yeni məhsulatlarını bazarğı saldıq. Hazır yeni bir xil meyvi şərbəti işləb çıxırvatımız. Kəsib zəncirini uzartış cəhətdə Avtonom rayon bu yıl diqqətni bağ ormançılıq pişiqləş kəsbini zoraytış, küçəytişkə mərkəzləşdirib, pərxlıq, yuqarı dərəcilik tərəqqiyat yoluda meyənib, Avtonom rayonunun yezi iqilik məhsulatlarını pişiqləş kəsbindəki 10 türlük tədbir, işləb çıxırış, pişiqləş, setişini bir gəvdiləşdiriş qurulışı qatarlıq yölə siyasətlərdən yaxşı paydalanıb, meyvələrini pişiqləş və yeni peti saxlaş yünər sənət səviyyəsini sicil östürüb, incik pişiqlanğan məhsulat türlərini beyyətib, kəsib zəncirini uzartış, toluqlaşını alğı sürüb, məhsulatlarının aşırma qımətini özüksiz aşırıdı. Bazarını kengaytış cəhətdə Avtonom rayon yana Şincanğa nişanlıq yardım veriş mexanizminin əvzəlikini cari qıldırıb, aldınqı ambar, məxsus rayon, məxsus puke quruşqa ilham verib, qolaylıq, yuqır ünümlük işləb çıxırış bilən setişini udullaşdırış yolu bərbaqlıdır. Yana Şincanlıki türlük port və Jongo Avropa növətçi poizğa tayınıb, çeqrasırdırki istimal bazarını yanımı kengaytib, eksport kölümünü kengaytib, Şincanın şiirin təmini texmü kəng bazarğı yüzləndirildi. Avtonom rayonluq ormançılıq və otlaq itarisi kəsib başqarmısının muavın başlıqı Şübo mındaqdırı. 15-5 yıl məzgələdə pəntexnikaqa tayınıb, Bağlarımızı yaxşı pərveş qılıb, meyvi süpti və işləb çıxırış yünər sənətini östürüb, Şincan bağ ormançılığının ən yaxşı süptini istimalçılarga namayan qılımız.
1: Əmdi, mərkəzinin ekologiya, mühit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səyibimiz boyunca anlış verimiz. Stansımız xəbri, Avtonom rayon bugün Mərkəz ekologiya, mühit qoğdaş nazarətçilik 7-ci qrupsi 19-ci türkümdə becirişki tapşırıqan, noxtılıq diqqət qılıdıqan 5 deyilonu öz içiqə alıqan, ammı paş qılıqan 65 ərziyyət deyilosunu tapşırıq aldı. Bunun 48-i telefon arqılıq, 17-si xət arqılıq paş qılıngan. Bu 65 deyilonun 33-i ürüm şəhərinin noxtılıq

0: diqqat qildigan delo 2. 11-i Sanjiq Uyzu Avtonom oblastining nuqtalik diqqat qildigan delo 2. 3-i Ili Qazaq Avtonom oblastining nuqtalik diqqat qildigan delo 1. 3-i Bortala Mongol Avtonom oblastining 3-i Qashqar viloyatining 2-si Altay viloyatining 2-si Qumul shahrining 2-si Aqsu viloyatining 2-si Qizilsu Qirg'iz Avtonom oblastining 1-i Tarbag'atay viloyatining 1-i Bayong'ulin Mongol Avtonom oblastining 1-i Turpan shahrining 1-i Xotan viloyatining bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarini muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 17 ekologiyani buzg'unchilikka uchirtish delosi 15 shovqin orqali bulg'ash delosi 13 qattiq tashlanduq orqali bulg'ash delosi 9 suv bulg'ash delosi 3 boshqa turdagi bulg'ash delosi 8 Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci Grupsi 5-ci ayının 28-ci günü geçe 19 Türkümde noktalıq diqqat qılıdğan 76 deyloni öz işig alğan, amma paş qılğan 979 deyloni Avtonom rayonun bejirişigi tapşırdı. Bunun 820-si telefon arqılıq, 159-i xat arqılıq paş qılıngan. Yukarıga arziyat deyloleri jaylarının bejirişigi ötkizip berildi. Alaqdar belgilimi boyunca bejirildi.
1: Stansımız xəbri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci Qrupsi 5-ci ayının 19-ci günü 13-ci türkümdə amma paş qılğan 51 arziyat deylosini Avtonom rayonun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun onu alaqadar belgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan arziyat deylolarını bejirişgə ötküzüb beriş və nazaret qılğac tüzətiş əhvalini aşkarlaş cədvəli hazır cəmiyyətkə aşkarlandı. Şincan Uyğur Avtonom rayonluq xəliq hökumətinin tor bekitidən körgül boludu.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonniki jaylar shahar yo'llari ajiyatxona qatorliq aslahalar qurilishini tezlatib qo'ni turbi to'rini yangilab va o'zgartib shahar aholilarining yashash muhitini yanami yaxshilab har millat ommining turmush sifatini o'stirdi shiho shahri inoqliq bog'chisidagi ommaviy ajiyatxona turi qurilish maydonida ishchilar chiroq bezaklarini o'rnatib uy ichini tozalayotdi Tör texniki məsuli Çin Jianbo inaqlıq vaqtisi amvi hacetxana törünün Şixu şəhərinin yenidən qurulğan şəhər rayonidiki 20 amvi hacetxana törüdiki igilgən kölümə ən çox, iqtidarı ən mükəmməl tör ikkəlikini tonuşdurub mündaq dedi. Şixu şəhərdə amvi hacetxana tör nöqtisidən 20-ni bərpa qıldıq. Hazır 14 yəkkə asasi gəvdi qurulışına tamamıldıq. 8-ci ayda 22 quruluşunun hammasını tamamlab işiltişki kirishtirimiz. Şixu şəhərdə bu yıl yenidən köpəytilgən 20 ammavi hacetxanada əxlətlərini törgə ayırış toni, tutquç, tosalğısız hacetxana bir tutaş təsis qılındı. Qısmən ammavi hacetxanlarda yenə yuyunuş üskünəsi səpləndi. Şixu şəhəri yenə 47-də saxlanma hacetxanını nazarət qiliş başqırışını küçəyitib, keçkündəz eçvitiş asasıda kəsbi tazlıq qadımlarını səpləb, amvi hacetxanıqı qarıda çəklimisiz tazlaş törünü yolu qoydu. Şixu şəhəri ahaləsi Zhang Ziyi mıdaxdırı. Şəhər ahalılarının hacetxanıqı kirişi nait qolaylaşdı. Amvi hacetxanının tazlıq muhiti yaxşı, hava almış durğaşqa qayır puraq yox. Sanji shahri Zhongshan yo'lining sharq tarafidagi Guihua yo'li qurilish maydonida qezish mashinasi, toshish avtomobillari qezish topini tozalab toshish mashg'ulotini moslashib elib beryapti. Bu tur yer osti suv bilan ta'minlash, yo'lni chiqarish turbi to'ri yotqizish, beton yo'lga qarmay yotqizish hamda yurishlik aslaha qurilishi qatorliqlarini o'z ichiga oladi. Bu turda 7-chi ayning oxirida barlik qurilish vazifasini tamomlash mo'ljallandi. Sanji Şəhərlik Turalğu və Şəhər Yezi Qurulışı İdarisi Şəhər Qurulışı Bölümünün xizmətçisi Xan Shougu Sanji Şəhərinin bu yıl umumi musabisi 9.8 kilometr kilidigan umumi selinmesi 66 milyon yandan aşıdigan Şəhər Məmuriyeti yol qurulışı türüdün 7-ni yolğa qoyışını pilallıqalıqını tonuşdurup mündaq dedi. Şəhər yol qurulışını alğı sürüş salmıqını zoraytıp, şəhər funksiyasının dərəcəsini östürüp, şəhər süpütünü östürümüz. Törüp itkendin keyin Tavalik rayonda qatnaş mikro aylinishi ünümlik əlalishib, liniya boyidiki ammının səpərgi çıxış şaraiti yaxşılınıp, Tavalik rayonun tərəqiyat quvveti urğutuludu. Aqsu şəhərinin şəhər rayonunu par bilən təminləş, turbu torunu yenilaş, özgərtiş qurulışı türü tərtiblik alığı sürülməkdə. Aqsu şəhərinin Bəxt Şimali yolu, Dostluq Cənubi yolu qatarlıq quruluş meydanda işçilər qovanı turbu yollarını çoğub, yeni turbu toru yatquzuş bilən aldıraş boldi. Aqsu şəhərinin noxtılıq xalq durmuşu quruluşu bolğan bu türgə cəmi 160 milyon yuan məbləq silinudu. Bu türdə yana 8 qol yol, 19.6 kilometr uzunluqdiki qovanı turbu toru omumizlik yenilinib və özgərtilib, Şəhər rayonunu par bilən təminləşdi ki, ağırıq nöqtə məsələləri küçəb əl qılınıdı. Aqsu şəhərlik hökumət məbləq salğan türlər boyunca vakaltən quruş mülazimət mərkizinin qadri Rin Yongliang mındaq dedi. Asaslıqı şəhər rayonudiki qarşılık öyrüləş nesbiti yuqri, par bilən təminləş ixtidari yetərlik bolmağan, müddəti 20 yıldan aşqan qonu turbu torunu yenilayımız və özgərtimiz. Yenglash və özgərtiş tamamlangandan keyin qonu turbu torunun qarşılık öyrüləş nesbitini tövəllitib, şəhər məmuriyyətidiki remont tənərxini tejab, şəhər rayonunun ısıqlıq mənbəsini tənponlaşdırıb, qış fəsillik par bilən təminləş ixtidarığı kafalet qılıb, par bilən təminləşdiki kəm tüklüklərini toluqlıqlı boludu.
1: Stansımız xəvri. İli Qazaq Abdonum Oblasti kömürçilikdən tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə sicil türtkü bolub, Abdonum rayonda aqıllaşqan kömür kandın altını qurdi. Aqıllaşqan kömür işləb çıxırış iqtidarının ilgilgən nisbdi 80%-kə yıqıllaşdı. 10 milyon tonna dərəcəlik kan quduqına yəkkə isminidə 7 adam 10 min tonnadan artıq kömür qeziş işqə aşırılıb, energiya bilən təminləşkə kapalətlik qılış iqtidarı sicil küçəydildi. Shandong Energiya Guruhi Shinjang Energiya Kimya Sanayiti Yeshin Kömürçilikinin orunlaştırış işxanasında xizmetçiler mausni yenik çekipla kömür qeziş, toşuş, yuyuş, tallaş, tasqaş, həm tok bilen təminləş, hava almaştırış, su çıxır vetiş qatarlıq alıqlarını yıraqdın nazarət və kontrol qılıp, işləb çıxırış sallıq məlumatlarını vaxtıda toplaş, analiz qılış və qollun işini işqaşırdı. Yeşin kömürçilikinin muavin baş direktori Yö Hong Tao, aqıllaştırış kuruluşu arqılıq işlenmeyen taş kömür işləb çıxırış sistemisini her vaqt körüb, quduq asırıki işləb çıxırış əhvalini ilgilikli boladğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Hava almaştırış, havani besiş, tok bilen təminləş, su çıxır vetiş qatarlıq muqim iş orınlarını aqıllaştırıp özgərtişini tamamlap, kömür iliş, qeziş, yığış, toşuş, hava almaştırışının bütün cəriyanını aqıl başquruş tizgilləş əndizisi bərpa qıldıq. Shandong Energiya Guruhi Shinjang Energiya Kimya Sanayiti şirketinin ili energiya kan quduqı Shinjangdaki tunji 10 milyon tonna dərəcəlik alayda çoğun tüptiki kan quduqı bolub, növətdə Shinjangdaki tunji mikro bölək sallıq məlumat mərkəzi qurub, bexətərlikni nazarət qiliş, tizgilləş, sınlıq çarlap təkşürüş qatarlıq 29 tarmaq sistemini toplaşdırıb, AI körüş sezimi boyunca pərqləndiriş texnikasına dayanıb, AI əməli qollanış körünüşüdün 20-ni əməliyiləşdirib, aqıllaşdırış genini işləb çıxırışının hər qaysi alqıllarına çoğunqır yoğurdu. Şirkət maşına elektr üskünələri quruluş rayonunun muavin başlıqı Tang Song mındaqdırı. Bu aqıl sistemlarda işləb çıxırış ünümünü östürüblə qalmay, energiya sərfiyyatını dəlcə ayda başqırışını işqaşırdıq. Hava pırıslaş maşınısı bilən qaldıq sıxlıqını yığveliş, Yuqır pəllini pəsəytib, tövən pəllini toldırışdək tok işlətdiş taktiksi və çastuta özgərtiş texniksini kinəytib qollanıb, hər ili 1 milyon kilovat saatdən artıq tok tecəb, qarı kömürni yeşil qezişini tədirci işqaşırdıq. Növətdə, İli Oblastı Abdonum rayonunun 15-ci 5 yıllıq yeğncə energiya sistemisi yerik planını çöyrədəb, hazır bar bolğan aqıllaşqan sistemini qollanışını sicil çoğunqırlaşdırıb, yeşil kan, aqıl kan qurulışını tez alğa sürüb, kömür kan, süni əqıl qoşulğan noxtılıq törünü noxtıda sınaq qılışını paal qanat yaydırıb, qurulu vatqan yitəy, yılğa 4 milyon 500 min tonna kömür aladğan üstü uçuq kömür kanını sınaq noxtısı qılıb, AI bilən üstü uçuq kan birləşdirilgən yeşil, aqıl qeziş, toşuş üskünələrinin dərəcəsini östürüş qurulışını umumlaşdırıb, dövlətinin energiya bexətərlikigə kapalətlik qılışqa küç qoşmaqda.
0: Stansımız xəvri. Hazır dəl quruluş qilishning oltin mezgili avtonom rayonning nuqtalik turi bo'lgan Ürümchi Shintou to'qimichilik fan texnika cheklik shirkati to'qimichilik paxta kasbi fan texnika ulg'i rayonining 1 million urchiqlik paxta to'qimichilik turi qurilishi maydonida odamsiz ushquda charlab tekshirish amaliy vaqtda ekranga tushirib tahlil qilish qatorliq yangi natijalar qurilish maydoniga kanyan o'rintilgandek unum berdi. Pan texnika orqali quvvat qo'yish natijasida an'anaviy qurilish qilish manzari ko'rinishi yangi hayotiy kuchga to'ldi. Sifat o'stirilib, sur'at tezlatildi. Ürümchi Shintou to'qimichilik pan texnika cheklik shirkati 1 million urchiqlik paxta to'qimichilik turining umumiy ko'lami 118 690 kvadrat metrga yetadi. Buning ichida birinchi qarorliq birinchi to'xtam bo'ligidagi 200 ming urchiqlik paxta to'qimichilik turida qurilish boshlandi. Bu turning ko'lami zo'r, kasb olti to'liq, olqish doirasi kengri, o'lchimi yuqori, nuqtasi zich bo'lg'ashqa sifat bexatarligini nazorat qilish boshqurishga qo'yilgan talab intayin yuqori. Tur qurilishi qilg'uvchi taraf buning uchun boshlamchilik bilan odamsiz ushqu bilan AI texnikasi birlashtirilgan ahli iqtidorliq charlab tekshirish sistemasini kirgizib, odam kuchi orqali charlab tekshirishdagi qorong'u rayon ko'p, xavf xatar yo'qri, qayta tekshirish qiyin bo'lish qatorliq kamchiliklarni unumli to'liqladi. Tur qurilishi qilg'uvchi taraf Xinjiang Weitai ichki qurilishi guruhi pay cheklik shirkati uy qurilishi bosh o'diga elish ishlari bo'limi bevosita qarashliq tur 3-chi bo'limining tur direktori Dong Shi Chang muxbirga mundaq dedi. Odamsiz ushqu ishlatganda turda o'lik bulun qoldirmaslik har taraflama chorlab tekshirish masalasini texmi yaxshi hal qilg'ila bo'ladi. Buning da xodimlar charlab tekshirish jarayonida maydon ko'limi keng bo'lish sababli osonlik charchab ketish, charlab tekshirish joyida bo'lmaslik qatorliq bexatarlik tekshirishidagi saqlangan bir qism yo'chiqlarni tugitishni ishga oshirdik. Bu qitim odamsiz ushqu bilan AI texnikasi birlashtirilgan ahli ixtidorliq charlab tekshirish texnikasining amaliylashishi Ürümchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni Tudunxaba rayonining qurilish sifati bexatarligini nazorat qilish boshqurish andisidagi muhim ijodiyat. Bu qurilish maydonining bexatarligini boshqurishda ishdan keyin bartaraf qilishdan ishdan burun oldin elish dal joyida boshqurish tizginlashga qarab tüp burluş hasıl kılışı tırtkı boldi. Ürümçi İqtisat Texnika Taraqiyat Rayoni Kurluş Sipti ve Bihaterlikinin Azaret Kılış Ponkitinin Muavin Başlıqı Wang Lei Mündaq dedi. Buni pürsat bilip adamsız uşku akıl kurluş meydanının azaret kılış baş kuruş usulunu kollanışını umumlaştırıplı kalmay keyinki mezgilde binaseliş maşinsi türlük maşını adamlarının kurluş meydanında kollanılış dairesini kengaytip Pan texnika orqali aql qurilish maydoni turiga quvvat qo'shishni haqiqiy turda ishga oshirmiz.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. Yaqinda Shenjiang tibbiy tashxisi qarmoqidagi 4-chi doktorxona, avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasi, aloqa to'ri doktorxonasi to'rg'i chiqarilib, sinoq tariqasida ishga kirishtirildi. Yan telefon bo'lsa, mutaxassislarning nopuzlik diagnoz qo'yish, davolash mulozimatidan osonla bahriman bo'lg'ili bo'ladi. Kesel ko'rsatish uchun doktorxonaga qatrashning hojati yo'q. 5-chi ayning 26-chi kuni tushdan keyin Shenjiang tibbiy tashxisi qarmoqidagi 4-chi doktorxona avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasi jigar kasalliklari bo'limidan mudir vrach Gofeng kesel ko'rish uyida kesel ko'rayotdi. Kesel ko'rish orliqida u kompyuterda aloqa to'ri doktorxonasiga kirdi. Bemar Yin Apandining qayta kesel ko'rsatish uchuri shu hamon ko'rindi. Gofeng mundaq dedi. Bemarning bulut terminal nomerini ichib, uning asosiy uchurini iltimos talabini ko'ralaymiz. Bu bemarda roshan olayda kasallik alomati ko'rilmagachga, bu qitim uningga so'zilma jigar kesili bo'yicha uzoq muddat ichadigan dori retseptini yozib, saqlab yo'llab berdim. Bemar bulut supimizda pul to'lab bo'lgandan keyin dorini bevosita uyga vatib beramiz. Yin apandining to'rda qayta tekshirtishi 5 minutga qolmayla tamomlandi. U muxbirga mundaq dedi. Ilgiri ayda bir degudek Jongyi doktorxonasida izchil kesel ko'rsatkili boratdim. Hozir tur doktorxonasi ishga kirishtirilgachga yon telefonda nomer olaman. Har vaqt, har joyda kesel ko'rsata olaman. Haqiqatan ko'p qulaylik bo'ldi. Şinjan tibbi daşösi qarmaqdiki 4-nji doktorxana Abdonom rayonluq Joyi doktorxanasi tibbi başqurish bölümining muavin başlığı Liu Jingjing növbette doktorxanada 200-dan artıq mutaxassisning aloqa tori doktorxanasiga tizimlatib kirganligi, ammini torda qayta tekshirish va surat yeziq shaklida maslahat berish mulozimati bilan nuqtaliq ta'minlaydiganligi, keyin yana

0: Ki yavı çılan östürüş bazısı da katar katar yavı çılan köçetleri çöllükte yıldız tartıp kat götürüp östü. Kurlar arsığa kiriştürüp terilgan kavı pelekleri bir-birge çirmişip ketken bolup, pelekler kavı bilen tolgan idi. 2025 yılıdın ilgiri bu jay taş bilen kaplangan kakas ünümsiz çöl cezire idi. Şu jay kölemleşken yavı çılan östürüş türini yolga koydu. Umumi terilgü kölümü 8000 moğı yedidigan bu tür Bay nahiyasının Yatur yezisi, Toksun yezisini toğrısığa kesip ötüdü. Buna da çöllikni tüzeş, ekologiyani əzlige keltürüş bilen xas kesiplerini yetildürüş çoğunkuru yoğurlup, Kakas çöllikning ekologiyalik bostallıqqa, ekologiya baylıqının xalıqni beytip, kirimni aşırışqı bolgan qaltıs özgüreşi puxta qadam bilen işqı aşırılıdı. Bay, Yüyşin Dehkancılık, Ormancılık, Terakkiyat Çeklik Şirketinin baş müdiri Can Havren, muhbirga mundaq dedi. İlgiri bu yer çöllük idi. Bir yıl tüzeş neticesinde hazır Kakas çöllükten yavi çilan cümleden ormanlık ziraatlarını östürdüğün cayğı aylandı. Buna da tuprakni əsligi keltürüş, yaxşılaşqa, hem de kelgüsürgi imkaniyetlik sicil buluşqa paydalıq buluştak ünüm yaratqılı bolunu. Kuruluş başlangan dəsləbki məzgildən yavı çilan köçdi muhitin təsirgi uçurğalıqdın tutuş nisbiti aran 65% bolğan idi. Bay Yüşin Dehkancılık, Ormancılık, Terakkiyat Çeklik Şirketi çöllük teyirikçilikideki teknikilik kıyın məsilini həl qilish üçün çoğunqur teyiz erixlarda növətləşdirib suğuriş teknikisidin paydalanıp, su baylıqıdın paydalanış ünümünü zor dərəcədə özdürüb, qurğaqçılık, su kəmçil bolıştək teyirikçilik kıyın məsilsini həl qildi. Yavı çılan bilen kavini ormanlık şekilde strolik kiriştürüp teriş endizisini icadi yolga koyup, egiz pes özken ziraatlar arqılıq, özra toluqlaş evzellikidin paydalanıp, yavı çılan köçtini borandın, kumdın tosup, nemlikni saklap, tuprakni muqumlaştırıp, köçetlerinin özüş muhitini ünümlük yaxşılap, köçetlerinin tutuş nisbitini östürdü. Texnika dərəcəsini özdürüş və inçkiləşdirib başquruş, pərviş qılış arqılıq yavı çılan köçtünün tutuş nisbitini bugünkü kündə 80%-dən aşırdı. Can Xavran muxbirğa, şu cəyinin bu yıl kirgəndən bu yan ormanlıqqa kirişdirib teriş əndizisini umum yüzlük umumlaşdırıb, yerdin paydalanış nisbiti kəsib aşırma qımetini sicil aşırqallıqını eytib mundaqdırı. Türnün etilişi və quruluşu, köçət tikib muhitni kökərtiş, qum boranni azaytış rolini cari qıldırıbla qalmay, şu caydiki amığa muqim kirim yarattı. Məsələn, ot-otaş, teriş, cümlədən toluqlap tikiş, toluqlap bina qılış adam küçüge ehtiyaclıq. Bunu da hər yili otdur hesab bilən 30 min adam qıtımqı yetidigan muqim xizmət orni yaratqılı boludu. Bay nahiye Yatur yezisi Qarasu kentinin ahalisi Toxniyaz Yusuf Bultur 7-ci aydan başlap bu yerde işlavatkan bolup o mundaqdiri. Hazır ayda 7000 yuan etrafıda işyaqı elivatman. Yana yavıçılan pərviş qilish texnikisini öyrənib aldım. Bunundan nahiyti razı boldum, həm bək xuş boldum.
1: Əmdi bəxtinin igilleri sayıbımız boyunca anlatış berimiz. Stansımız xavri. Bingtuandaki hünər sənət ustazı Wang Fan bir kallek xemir, bir oyuş piçqi bilen barmaqlarını qələm, xemirini siyah qılıb, Şinjan hikayesi bilen xalq örüp adetini gayri maddi mədaniyet mirası bolğan xemir heykel yasaş hünərge toluq yoğurdi. Şundaqla texim köp kişinin bu qadimi hünərini yaxtırıp qilişigi türtki boldi. Wang Fan'nın xemir heykel yasaş xizmetxanısı da qadimi uslubdiki yağaş körgəzmi cazları üstüdiki callıq, öz ayni asalgan xemir heykel əsərlərini körüb tügətkili bolmaydı. Bularının içi də Qızıl Armiya cancıları, bağ səylisi qılavatqan qızla, panus götürü olgan bala, lərzan usulgı çüşkən qız qatarlıqları ba. Heykellerinin yasılışı nəpis, ruhi altı callıq bolub, kişilerinin zoğqını keltirdi. Wang Fan kichkidan tartibla rasm sizishni yaxshi ko'rgashga Daxshoda o'qiyotgan mazgilda hunar san'at kasbini o'rgangan. O'qish bitkizgandan keyin butun vujudi bilan xemir haykal yasashga kirishib ketgan. U mundaq dedi. Dastlabda ko'chadagi peshqadam san'atkorlarning pishiq hunaridan cho'nqir ta'sirlandim. Bu men bir umr ching turadigan, bir umr qizg'in so'yadigan kasb. Nurg'un kishi xemir haykalni mundaq yasab qo'yilgan kichik narsa deb qaraydi. Bu qarmaq oddiy ko'rinsimi, bu hunarni egallashning yo'li intayin cho'nqur. Xemir heykel adette xemir adam yasaş deb

0: Sarıqaraş köylüge köpürek gelip, güzel mənzirlerini tamoşa kılıp, təbiyat mənzirsini eskilişini arzu kılımın. Yakınki yıllardan buyan Bağıraş nahiyesi soluk yerini koğudaş ve əsligi keltürüş kuruluşini yolgu koyuş arqılıq süni usulda komuş yetiştiriş ve terilğudun ormanğa, otlaqqa kaytırış qatarlıq bir qatar koğudaş tədbirlerini kullanıp Bağıraş gölünün ekologiyelik muhitini sicil yaxşılap yavın iloperinin özsini yılmı yıl yaxşıladı. Bağıraş nahiyesi Bağıraş Gölü Nelöper Denizi Dünya Mənzir Rayonu'nun hizmetçisi Kalbinur Kadir mundaq dedi. Bağıraş Gölü'deki Yavu Nelöper 5. ayının 5'den 10. ayının 5'e 150 netçi gün çeçekleydi. O 5 kıl rengde, yani ətvarlıq kuş renglik Nelöper mi var?
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: sahalarını öz içiga alğan. Mulazimet turi tiz süratte Ottara Asiya hem Avropadaki yadrolu krallığı uzarmakta.
1: Can Sanayet Bağcı Rayonu Partiye Hizmeti Komitetinin əzası, Başkuruş Komitetinin muavin müdiri Li Chie mundaq dedi. Bu yıl Bağcı Rayonu ombarda saqlaş, almaştırıp kaçılaş qatarlıq yadroluk yürüşlük əslihələrini mükemmelləşdirib, əşya uborudu ul əslihələrini əqli iqtidarlaşdırış, ölçəmləşdirib dəriyicisini östürüşke sicil türtkü boludu. Şunun bilen bile köp kıl şekildeki birleşme transportini, yoğuruşunu, çoğunqurlaştırış arqılıq, taş yol, tömür yol birleşme transport tertibini əlalaştırıp, yükni yığış, tarqıtış, ulap yetküzüş önümünü üzlüksiz östürdü.
2: İh, anı vətən! Siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: yezi qatarlıq jaylarga berip, üşni taqdim qilish bilimlerden leksiya sözləşni daimliq qanat yaydırdı. Yana qiyinçilikdi qalganlarını yöləş, yaşanğanlarga, meyiplerge yardım beriş, davalaşqa, oqışqa yardım beriş qatarlıq ammevi mənpəət sahələrige paal atlandı.
1: 2025 yılının bir günü Onsu nahiyasidagi 2 aylıktan aşkan bovaq yürek kesilige girtar bolup operasiya qilishga to'g'ri kelganlikdan mushk iq qeni kirgizib qutquzish davolashga jiddiy ehtiyojlik bo'lib qoldi. Dugujin darhol az uchraydigan qon tipidagi fidoilar bilan aloqalashdi. Ham tezdan ko'plagan veshin topida bu bovaqning mushk iq qeni orqali qutquzish davolashga jiddiy ehtiyojlik ekanligi to'g'risidagi uchurni tarqatdi.
0: Xabar tarqatilishi bilanla Xinjiang ichki sirtidan kelgan mehr shafqat telefonlari to'xtamadi. Ba'zilari qon taqdim qilguvchilar bilan aloqalashishga yordam berdi. Ba'zilari ayırplanga o'ltirib kelib, bu vaqtni qutquzishga qatnashmoqchi bo'ldi. Do'g'ujin mundaq dedi. Ashu paytda barlıq tölegen bedellerim ve tartkan cabalarımın ersidiğalıqını his kıldım. Manı bu, amevi menpaat elip gelgen bəxt duyğusu.
1: Hayatlıqını qoğdaşdım başqa, bultur Atunum Raylıq İnsan Pərvərlik İşleri Tərəqqət Mərkizinin yetəkçilik edə Duğgücün kollektivini yetəklə bütün Atunum Raylıqını qaplıqan pida ilə mülazimət torunu toqudu. Bu, 115 koşun 5000'nin artıq pida ini öz üçüge aldı. Köpçilik anarının danısıdak zıç uyuşup, mehir muhabbeti arkılık ıllıklık getküzdi.
0: Haksız kan tahtım kılgıcı gayret qadırının nəzərədə, Doğucunun amivi mənpəət xizmetini qilişi modu qoğuluş əməz, bəlki çın qəlbidin söyüş idi. O, baştan axır pidayilərini öz ailistikilərdə körüb, köpçilikini başlap, Təşviqat şəkildə yeniliği yardıb, qısqısın supsidin paydalanıb, amivi mənpəət qısqı filmi tarqatdı. Karxana, məhəllələr bilən birləşib, ortaq quruşba aliyyidini qanat yaydırıb, amivi mənpəət əmkarlıq supsi qurdu. Bugünkü kündə Xinjiang Qızıl Kirist 3 təqdim qilish pidayilər mülazimiti çoğun ətirdi bütün Xinjiang boyunca kölümü ən çoğun, ən təsir küçgi iyigə pidayilər mülazimiti təşkilatlarının biri bulub qaldı. Həm də Abdonum rayon dərəcəlik Tuncu Türkümdəki pidayilər mülazimiti təşkilatları aq tizimliki gəkər gözüldü.
1: Duğgücün mundaq dedi. Xinjiang bir ammavi mənpəət Münbət tüpürəqi. Mən bu yerdə ammevi mənpəətini axırıqçı davamlaşdırışını xalaymən. Hazır, mən bilən bilə ammevi mənpəət xizmətini qılıvatqalla barğansır köpəydi. Bunun ikin, teximi köp kişinin ammevi mənpəət işlərəqə atlınıb, Tianşan etkidə üzlüksüz mehir şəbqət ıllıq eqimi mücəssəmləşini ümit qılımən. Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlatbı əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlat mı əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programını anlayışınlarına karşılayımız. Mən Riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendiki məzmullarda anlatış birimiz. Güllün vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimiz de Keriye nahiyyəsidə östürülgən Qumluq Qızıl Gülünün məhsulat qımmeti 200 milyon yuandın açdı digən məzmullarını dekitinlarğı sonumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde keyim keçek keştikçilikini çoğunqur tətqiq qilib, igilik tikləş yolunu toqıp çıqqan Çingil nahiyyəsidiki keştikçilik mahiri Ədinə Cumabik, Xuşt nahiyyəsidiki çarvıçı Pakçik at sütü setib beyiş yolu mağdi digən məzmullarını dekitinlarğı sonumuz. Yezi igiliki yeza dehqallarga alaqadar fıçırlar sahibimizde Aksu şehirde gelaslar şaqlarga lıqt olup dəl vaxtada üzüldüyü qatarlıq fıçırlarını anlatımız. Radio anlıqçı dostlar, əmde dekitinlar programımızın təpsili məzmullarda bolsın.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Yaqında 2026 yıllık Şinjan'ın kevaz teriş hizmeti asası cihetten tamamlandı. Teriş süreti umumi cihetten bulduğu okşaşmaz geldikten tez buldu. Kevaz mayıslarının özüş ahvali bir kadar yakışı bulup, yıllık umumi hosulunun 5 milyon 600 min tonna etrafında mukim buluşu mülçerlendi. Bu yıl Şinjan paxtının əvzəl oranını sicil müstəhkəmləb, paxta işləb çıxırış qurulumuzunu özlüksiz tənşəb və əlalaşdırıb, paxta işləb çıxırışını əvzəl işləb çıxırış rayonuna mərkəzləşdirişkə yetəkləydi. Hər qaysı cayları umum yüzlük müqim qılış, kiçik dairdə tənşəş, oranlaşdırışını əlalaşdırış, süpətini östürüş xizmət fikir yolu boyunca paxta işləb çıxırış, oranlaştırışını yanımı əlalaşdırıb, muvaffaq terikçilik kölümünü saklaş asası da baylıq üstünlüki, kəsib tərəqqiyatı, dehqallarının kirmini aşırış qatarlıq, əməli əhvallarını bir tutaş oylaşıb, paxta işləb çıxırış əvzəllikigə iqib olmağan rayon, tövən osulluq paxta işləb çıxırış rayonlarını, kevəz terilgü kölümünü tədirci tənşəb azaydı.